السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. سوار لسم سپارا سور نحل آیت نمبر ولسم دغه سورت دویم نمبر رکو کی ولسم نمبر آیت دی. أفمن يخلق كمن لا يخلق. دي آيات ولكيكي ثمرة الدلائل روان دي الله جل جلاله د توحيد د پار دلائل بيان کل د خپل يوالي دلائل بيان کل اس پاغي باندي ثمرة بياني. تاسو گوری دی رکو دی ابتدان اللہ تعالی دلائل عقلی بیانی. آغا ذات تو گورا چی دا اسمان نباران نووری او پاغی باندی استاسو دا پارم و استاسو دا سارو دا پارم یو نظام و ترتیب جوڑ کی دا خوراک یو نظام جاری کردی. بیادغ اللہ تعالی پا دغا بارانونو باندی قسما قسم فصلونا زرغونی انگور کجوری خونو دارنگی هر قسم میوجات چی دین اللہ تعالی پا دی باندی کئی. ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون. چو سڑے پا دی که تدبرو کی ان بخپل باندی باغت دا پتو لگی چی داد اللہ دا توحید دلیل لیں. بی اللہ تعالی پرمائی وسخر لکم اللیل والنہارا. پیدا کی لگولی دستاو دا پار اللہ تعالی شپا و رز. شپای دل یو شانتی تابی کلی دا رزی دل بل شانتی تابی کلی دا نوری دل یو شانتی پیدا کی لگولی دا سپومای دل بل شانتی پیدا کی لگولی دا نداغی دا پار زان لیو دا غبیانی
دارنګي نور ته وګورا سپمای ته وګورا بیا الله فرمای ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون وز دین به عبرت آس وګلی چا کی عقل وی چا دی نور ته وګوري د نور فواید ته وګوري سپمای ته وګوري د سپمای پایدو ته وګوري نا بخپل بانی دی خبر باندی پوشی چه ده هر سی کون که متصرف چه دین دا یو اللہ دے بیبل دلیلوں بیان کتو گو پر ازمکہ کہ اللہ تعالی مختلف قسما مختلف رنگون او شکلون سر انسانان پیدا کری دی حیوانات پیدا کری دی اونی بوٹی پیدا کری دی ساروی پیدا کری دی دا سی بلی سو کولی شی نشی کولی دام دا اللہ تعالی دا قدرت دلیل لے بیا اور بسی اللہ تعالی بل دلیل بیان کا دریابونو متعلق چدا دمر لوی دریاب اللہ ستار پار تابع کرے دے گنی عام طور خلقوی چی دا کراچائی دا سمندر دا سطح زمین نوچت دے دا زمکی نا دا اوچت دے اس کا اللہ تعالی تابع کئی نا اور آخوش شنر سے بھی اوچت کری ټول ملک به لپیټ کې راوستې دا بیا الله تعالی یو لوی انعام دی چې دا تابع کړی دی بیا د دې غې اتباع دام د چې قسما قسم سیزونه خلق د دې دریابون نه راوباسي کالی دې نه راوباسي دارنګ الله تعالی وی تازه غوخه دې نه زدر قوم د میا په شکل کې تبل سکول شي نشي کولې نو دا ټول د الله تعالی د قدرت دلائل دی دا ټول د الله د توحید دلائل دی چې مونږه تاسو ته سبق کې بیان شو اوس الله تعالی سمره د دلیل بیانې او د خپل ذات موازنه بیانې د دې د معبودان او باطل او سره ستاسو دا باطل معبودان چې تاسو هغه ته سیدی لګوي ستاسو هغه خدایان چې تاسو هغه ته اوازونه کوي ستاسو آغا باطل خدایان چی تاسو دا غینا خیر طلب کوئی ستاسو آغا باطل خدایان چی تاسو غینا دا شر پا دا فکولو کی غیت آواز کوئی آیا دی دا اللہ پا شن دی کی دی شی چرم نشی کی دی اللہ اللہ دی متصرف دیر تمام امورو او ستاسو دا معبودان باطلا دی اسی نشی کولی نو دا غا سمرت دی دلائل اس بیانی خان مخ کی دلائل بیان کلو او دا سمرا دلائل بیان ای افمن یخلقو افمن آیا آنسوک یخلقو چی پیدا کئی کمن پشان داغ چا دے لا یخلقو چی دے پیدا کول نکئی اللہ تعالی پرمائی یو طرف تا یو ذات چغار شے پیدا کئی تمام سیزن متصرف دے خالق دا ہر یو شے دے افمن آیا آغ ذات یخلقو چی پیدا کئی ہر شے لرا کمن پشان دا آغ چا دے لا یخلقو چی دے نہ پیدا کئی اس یوشی لرا اللہ دے دے طول سیزنو خالق دے او ساسو دا معبودان چی دین دا دے اس سیز خالقان ندی اس شے نشی پیدا کولے اللہ تعالی وی پیدا کول خدر کنار و این یسلبهم الذباب شیئن لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب کستاو دلی خدایان نسوک سشه وشو کئی و دختی دا غی واپسی نشی کولی آغا بیا نشی واپس کولی افمن آیا غزات یخلقو چی پیدا کئی دی مسکور لرا کمن پشان دا غچا دی لا یخلقو چی نپیدا کئی دی لرا نو دا معبود دا پارا خو کم از کم دا لازمی را چی دی و خالق وی او استاسو دا معبودان دا خالقان ندی دا مخلوق دی دا خالق ندی بلکی دا سری مخلوق دی افلا تذکرون ایتاسو نصیت نالی تاسو عبرت نالی تا دینا دورا نپوئے گئی چستاو دا معبودان عاجز دی پا خوراک کی پسکاک کی پوچھتولو کی کتکولو کی دا استاسو مختاج دی او اللہ آغازات دے چا غطا منگا تاسو مختاج ایو اللہ او سومد دے
الله تعالی او صمد اولی وی من یصمد الیه فی الحوائج کلی چې په تمام حاجتونو کې انسان الله طرف ته رجوع کوي په تمام حاجتونو کې من आवाज او بلنه یو الله ته کو په بیماری کې من आवाज الله ته کو په باران کې आवाज الله ته کو په شین کې باران چې غواړو الله نه غواړو نو په هر آل کې او په هر غړای کې زمونږه استاسو مختاجی یو الله تعالی نو دغه ذات خالقم دے دغه ذات متصرفم دے او استاسو دا معبودان باطلا چې دا په ایسی باندې ککړن دي دینه څه غواړي افمن آیا سوک یخلقو چی پیدا کئی کمن بشاند آغا چا دی لا یخلقو چی دین پیدا کئی افلا تذکرونا ایتاسو نصیت نالی عبرت نالی دینا وَإِن تَعُدُّوا كَثِيرًا تَشْمِيرِ نِعْمَتَ اللَّهِ نِعْمَتُنَا دَلَّ تَعَالَى لَا تُحْصُوهَا دَاسُنَ شَيْ شْمِيرَ لَدِيلَ رَام وَصَلَّى تَعَالَى وَتَوَيُّ بَلَّا إِنْعَامَاتِ مِ دَرْبَان دِي گڑی دی نامخ کے جکم بیان شو اللہ تعالی وی بَلَّا إِنْعَامَاتِ مِ دَرْبَان دِي گڑی دی سمے تے بیان کڑا اس بیان ندی قدم پ قدم مانی پمنگا تا سبحان محترم د اللہ نعمتوں ندی خا ہر وقت کی ہر گڑائی کی پمنگا تا سبانی دلہ انعام دے تا سگوری دی خپل بدن تا گوری کنا نو انسان تا دیو نعمت فتح علو لگی چی دلا نعمت سلب شیخ علی انسان تا پدو لگی چی دا نعمتو اسی گمنگا تا سگورو کنا بس انسان دیو دکشان دی جون تیری لاو بالے سرا لاو بالے سرا غواڑی نہ کہی ہو بس کلّا خپشو کو خوشحال شدگی اڑو اثر غم نشتے دے کا حرامی دی ہو کا حلالی دی خو بس خپل خواہش پورا گنو دا ہو گور جون نہ دے جون بڑیر د پابندو سر دے رہو چلّہ سنگواڑی کے شانتی جون بدے رہو گورے خا ندا سو گور دل تا اللہ جل جلالو پرمائی ما پتا صبح نے سمرے انعامات گڑی دی محترم تا سگورئی منگا تاسو اللہ کل شکل صورت را کڑے دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ پاک دا انسان بخل شکل کے پیدا کرے دے خستہ صورت کے اللہ تعالیٰ دے انسان پیدا کرے دے اور بیا تاسو گوری اللہ تعالیٰ سنگ تناسب دا اعضاء کرے دے پوز کم زے پکار دا وق کم زے پکار دی جب کم زے پکار دا او بیا اللہ پاک سنگ خکولی طریقی سر چلی پوئی گئی دا یو سا چی منگ اخلو پریدون دا اللہ لوی انعام دے دا چانا تا پوسو گئی چگئی دا سابنده مرزی او دا سای کا دلڑشی او بیا روشتی گی نا اگر سور پا دا بدحالی زورو نا گئی پا دے سابانده سپیمی چکم دین پا برا برا وی خل پا برا برا بانده وی سای روزی سور گرانه او بازی خلق چغین اللہ تعالیٰ دا قوت و مغستی دا ساغستلو نبی آغی سارا چکم دنو دا گیس اگا ٹینکائی گرزی دا گیس اگا ٹینکائی و سر گرزی اکسیجنی پکی پاک اکسیجن مانی دا پیدل کی گی دا گا وقت بیا بندہ دا پتہ لگی چو ہو زمارا پا ما بانی سورلو انعام کردے دے دا دکشان دی سا علم و سا پریدم و گرزم را گرزم پروامی نیشتے پوئے گئی زکر نبی علیہ السلام فرمائی اغتنم خمسن قبل خمسن پنځه نعمتونه د الله داسې دي چې دا د مخ کې د دې د پناه کېدو نه ته په ځان باندې انعام وګاڼه د الله احسان وګاڼه او غنیمت وګاڼه یو پای ګدام فرمائی وصحتک قبل مرضک ستا د صحت چې کوم دی نو مخ کې د بیمارۍ نه دا لوی نعمت دی په خپو لاسو باندې روغي سبا له د خپل لاس باندې پالج راشي هر څه نه به پاتش پا غوگو باندی روغی سبال کون شی در سن با پادی شی خبر با دا دوزال ادریزال خلق کئی و بوج بای پی شرد دا خبر سلکو دی بیا پویگیم نا اوریم نا منگو دا چقی و نظر دلوڑ شی پی او مجلس تا بطنگ را تک تا دا سور ادیر گرانی پویگی غاق دلوڑ شی خوراک با دا سور ادیر گرانی ندی وجن اللہ تعالی پا منگا تا سبانی دیر نعمات کردی دی گوری خواب د انسان په دې بدن کې یو وختم داسې نشته چې هغه بغیر د
نعمت د الله نه یو نو قدر امدا سینې چې د الله نعمت نه د هر سیس کې الله فائدې خیره خیر به کې خیره ان سورل احسان دې د الله تعالی ویږي کله کله بنده د نکو نه والی کړه بیا داسي پړې کولا وی غټه کولا وی بل چې راشد دا ګټه کولا وی یا راشد نو کو نه مې کټکړې زی خو نشم کولا دې کولاو کا مختاجی شي گنی شي د کشان دی انسان هر هر عز و جلا پیدا کړی دا الله پاک دغه پاره پیدا کړی دا فائدې د پاره پیدا کړی دا نو ځکه الله تعالی فرمایي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها دا خو میا ظاهرین عامات ذکر کړل بیا تاسو ګوري روحانین عامات چې الله په مونږ کړی دي په هغه نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت ایمان دی ایمان الله دې مونږ په خپل ایمان باندې کلک ساتي الله دې مونږ په خپل ایمان باندې خوشاله ساتي او الله دې مونږ د خپل ایمان د خوږوالي نه محروم نه کړي ایمان په نعمتونو کې بیا د ټولو نه لوی نعمت دی چې الله تعالی چاله خپل ایمان ورکي عقیده د توحید ولې ورکي د الله دې یووالي خبرداري و دوکي او دارنګ د نبی علیہ السلام د ختم نبوت عقیده ساتي دا بیا په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دی په تمام انعاماتو کې دا لوی نعمت دی دا د الله احسان دی دا شاته نه نصیب کیږي تاسو ګورئ الله موږ له ایمان نه کړی دی ډیر کافران د ایمان د نعمت نه محروم دي او سید دی خو نه څه خبر دی د دې نه څه خبردار دي چې ایمان نعمت دی او کنه دی ایمان د الله په نعمتونو کې ډیر لوی انعام دی لوی نعمت دی د الله تعالی ګوره د ایمان چې بنده کی کنه دے پاکم پی جنی و پلیتم پی جنی حلالم پی جنی و حرامم پی جنی او قدرتی طور دد پدیڑ کی اللہ تعالیٰ یو غنا پیدا کی دد پدیڑ کی اللہ تعالیٰ قناعت پیدا کی دی ایمان خپل برکات دی او چکم خلق و سر ایمان نشتے نو دنیا ڈیری کڑی کڑی و سر دی خو ہر وقت پدی یر دی چھ منگ با اوگی شو منگ با تگی شو کو بسو سب کی گی دد ایمان برکت دی چې مؤمن ته الله تعالی کلک استقامت په دې ورکړی دی دی خبر هم نه دی چې کیږي بس بس دی د الله په هغه مینه مست دی نو ایمان ډیر لوی نعمت دی ښه ډیر لوی نعمت دی د الله نو ځکه الله فرمایي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله تعالی د نعمتونه شمیرل غواړئ دا تاسو نشئ پوره کولی کم نعمت به د الله شمیرو پوه شوئ د شپې ودګلو ساره را پاسولو د لوی نعمت صاحب کولاو په زبانې لو د لوی نعمت کدګې شو بر علي خیره کې د لوی نعمت پويري کسړې شو الله د مګې د لوی نعمت کنور ګرمي را لو شي نو سور تنظیم را لګړې دې د پکې تنظیم را لګړې دې او قدم په قدم نعمت دې قدم او بیا په دې زمانه کې د دې زمونږه اساس رو موجوده زمانه کله کون تک منگا استاسو موازنه ده تیر زمانه سرو کو نز منگا استاسو مشران سورا ستڑی شیو کناری نو که زنانه و غی سورا ستڑی شیو او منگا تاسو بانی اللہ سوری نعمت کردی دی لگه گورا زمان مشرانو با دا غوی با سرو غویان با سرو یوی با سرو وان اغی با پا میره که چکم دی پتی آلو لو سار بتلل و ماخام موستن براتلل سړه روړای بو سروا به خوړله اوس ټریکټر راواچو نو هغه مشرانو چې به شل لځې کې ما یوې کول نه دل دوه ګنټې کې ټوله وکي په اسانه باندې سوره نعمت الله راولېږو پارټ باندې به غوی وتړو هغه غوی به مړولم په کارو هغه به شړلم په کارو ټوله رس کې به چې کوم دین دوه کنال ځای یو نیم کنال ځای اوبه نه کړې شو اوس یې دلته کې بس مشین بټن کولاو کا چگینٹی تیری کی نو بس لس پینزل لس کنال نو پوری ہوتے سور انعام اللہ رولی کو پوئی گئی دا سی زمون مشران مردان تا پی خور تا پیادہ بدلل چھ انتظامات و سرنو اس سے کم دینو بندہ چھ دیا کی گاڑی کی کینی گینٹا سو تیری گی اسلام آباد تا رسید لی دا سور لی نعمت اللہ کو دا شن زنانہ دیو گوری بخپل جون مالی دی نظر واچھئی مشران زنانه چې وی نغیب سور گران گران جون تیرو پلا سبانه باغی چې کوم دین میچن ګرزول او باغی باندې وی غنم جوار وړول اوس څنګه دین کوسی لدن ټریکټر راشي او بس غنم جوار ولا خلک را بار کی وړیږي
د شلزو د میاشتې غستاک تاته وګورځي سور پاسانه باندې دا شانتی زمون یادو کی دی چې مشرانو به کور ته ګډه راړین بیا بیا غپ لرګو باندې ټکولې دا غینه بیا غنم رو باسل په چجونو به سب کول او په پکو باندې به لوزول پکې چې ته واگان ته به لوزول سور ګران کارو اوس په درې شربانی په ګینټو کې چې کوم دی د کنالونو غنم سپاشی او بوز د یو خوا کی غنم د بل خوا کی دا شي ګورې ته زنانو د کویان نه به اوبر او باسلې په بوکا باندې بیا پاگې باندې کپڑے چې به وینځلې په سوباړو به ټکولې سور ګران کارو اوس یو بٹن اوې نو د دیګې ته ډګه شي بمبا ته کولاو شي واشنگ مشین د کپڑے گزار کی او سرپ وته گزار کی بل مشینی وته اوچیم کی دا خبرې چرته وي دا ټول نعمتونه د الله دی او کنه دی دا ټول د الله نعمتونه دی او کنه دی تاسو ګورئ زنانو به اور بل کنو بس ها خوا دی خو بګه کله تو کله کې خود لی کله ډکله کې خود لی کله وته کڼ کې خود لی اور ورته مخ کې کا اور وته رستو کا اوس کوم دین خوب آسانه باندې بس گیس ولګی کوکر پی کیری سونی ما گھنٹہ تیری گنو د سخ نہ سخ سیس پوخ شوی سور سہولت اللہ پاک راوستو سمرا سانی راوستی دا نن کا صرف او صرف کامے دینو اغا دا اللہ دا شکریہ دیکھا سور نعمتون اللہ پاک راوستل پا جوان کی خوک نن کامے راغلے دینا دا شکریہ کامے راغلے دی دا شکر کامے راغلے دی اللہ کا شکر نشتے دی زنانا با سور باللہ ساروی ساتھ اللہ دامال کی بے سوپی غرزولی او بد حال با وانو دا بے واخه بیو تا گرد کولو وانده بیو تا کولی اگر صلی اللہ تعالی سہولتون راوستل طول سہولیات اللہ راوستل خوکنن یو انسان کمی کی مبتلا دینا صرف او صرف دسرے چه شکر نادا کئی اللہ دی زمنگ ناری نو زنانو منگ طول تا دا شکر استلو تو پی گرائی کی اللہ ذکر برمائی و ان تعدو نعمت اللہ کچرتا سد اللہ نعمتون شمیری لا تخصوها نگر شمیری لینشی تو جی گل یو سڑے دا بل انسان اگر نعمتون شمیر لینشی نو داغی شکریہ با بیا سنگ ادا کی شکر خدا اگر نعمت ادا کی گی چی تی شمیر لینشی چی ما تا پتہ نہیں چی تا ما سرکم کم انعام کردین شکر بے سنگ ادا کم دا دید وجنا دا اللہ دا نعمتون بڑی رس یا تا شکریہ دا کو خوا اللہ دی مال او تاسو ٹولا دا خپل نعمتون دا شکریہ دا کول تو پی کرا کی نوی پرمائل وَإِن تَعُدُّوا كَثِيرًا تَشْمِيرَيْنِ نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَتُنَا دَلَّ تَعَالَى لَا تُحْصُوهَا تَسُنَّ شَيْشْمِيرَ لَدِيلَرَا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ تَعَالَى چِرِ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بَخُنْ گِ وَرَحْم گُون گِ ذات دِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلَّا بُيگِ مَا پَاسَوَانِ تُسِرُّونَ چِتَاسِ پَٹَوَي وَمَا پَاسَوَانِ تُعْلِنُونَ چِتَاسِ خَارَ گَوَي دَبل دَلِيل عَقْلِ دِ پَنَبِ دِ شِرْك بِالْعِلْم مَانِ دا دلیل عقلی دے پنے پی دے شرک فی العلم مانے دا اللہ علم پا آر سبانی محیط دے پا آر سبانی کتے یو پٹ کار کے کتے خکار کار کے کستا پڑھ گی یو منصوبہ دا کستا پا آغزاو بانے دا غیغا عمل لے کستا پا جب بانے یو خبر دا کستا پڑھ گی دا دا ٹھولی اللہ تا معلومی دی والذین واغسان یدعونا چدی بلی من دون اللہ ما سوا دلہ تعالینا لا یخلقونا والذین واغسان یدعونا چدی بلی من دون اللہ ما سوا دلہ تعالینا معبودان نبلی لا یخلقونا دینش پیدا کولشی ان یوشیدرا وهم دیچدی یخلقونا پیدا کولشی اللہ تعالی فرمائی دا خود اللہ صفات دی دا مخ کی چی بیان چو اس دا خلق چکم معبودان باطل را بری دا خلق چکم دینو کم بوتانو تا آواز کئی دا اللہ نا علاوہ غیرو تا آواز کئی دا غا خلقو حال سنے لا یخلقون شیئا اللہ تعالیٰ برمائی پوچھے شیئ نشی پیدا کولنو لا یخلقون شیئا دا اللہ دے نفید بارا دا شیئا نکی ردے نمانا پا دے کہ عموم را گئے اس یو شی نشی پیدا کولے معمولی غندہ کی سیزم نشی پیدا کولے وهم یخلقون او حال داری چی دی بخپل پیدا کردی شوی دی نو چی یو شی مخلوق وینا خالق نشی کی دی اللہ تعالی پرمائی دا معبودان بخپل بانی مخلوق دی اللہ پیدا کردی دی نو کم شی چی معبود وی انا خالق نشی کی دی

دی ټول دغه معنا کړی دا چې دا بوتان تینا مراد دی بوتان. او دویم معنا چې کوم دن امام بیزاوی رحمت الله علیه کړی دا هغه وینا اموات نه مراد سی دی قابل د مرگ دی هم اموات انسو محل د مرگ دی په دې باندې مرگ راځي. که د دې د معبودان نه مراد بوتان نشي بلکې د دې نه مراد هغه انسانان چې دوی د خدایانو وي هغه پیریان یا هغه ملایکې چې د خدایانو نسبت کوي. الله تعالی وی هم اموات معنا بیا سره دا قابل د مرگ دی محل د مرگ دی لکه عیسی علیه الصلاۃ والسلام له بده عبادت کو خدای به ودوی الله وی ګور د باندې به مرگ راځي. عزیر علیه السلام له به یهودیانو عبادت کو الله وی ګور مرگ به پی راځي. مشرکان د مکی و ملائکو ته د معبودیت هغه نسبت کو الله وی ګور په دې باندې به مرگ راځي. او کم شی باندې چې مرگ راځي یعنی کم شی چې محل د موت وی او پاغه کی جون بذاتی خود نی نو دے الہ نشی کی دے دے الہ نشی کی دے خواہ دے مانا شوا. هم امواتن دے امردی غیر احیاء ندی جون دی غیر احیاء ندی جون دی دے بذاتی خود کسوک داوی چیسا علیہ السلام خود جون دے چی دے والی عبادت کو یا سوگدا خبر امنگ دو کی چیرا عزیر علیہ السلام لے چیدے عبادت کرنا ہو جواندے ہو کہ سوگدا خبر ہو کی چی ملائکی خو جواندے ہوی نداغی منگ جواب سکو امواتن غیر احیائن بذات خود بذات اللہ چی جواندے دن دو خپل زان دو وجہ دے اللہ دے راجوان بل چانے دے ورکڑے او دا دای چې کوم معبودان دا واس کو نو دای کی که جون اونو دا د الله د وجو عیسی علی السلام لکه جون ورکړو چا ورکړو الله ملائکو دا که جون ورکړو چا ورکړو عزیر علی السلام لکه جون ورکړو چا ورکړو الله او الہ اغی ذات دوی چې هغه جون دی وی د خپل ځان د وجې پوښوي پس و ما یشعرون او دای دا پتا نیشتی ایان یو باسونا چه کل با دای را پور دا کولشی دا قبرونو نام اللہ تعالی وی دی خبر ندین چه دای با دا قبرون نکل را پاسولشی کل با را پور دا کولشی ورپسی بیا سمر دلیل الہکم معبود ساسو الہ واحد معبود یو دے اللہ فالذین بس آگسان لا یؤمنون چه دای ایمان نرادی بالآخرتی باخرت باندی قلوبهم لند دی منکرتن انکار کو ان کی دی قلوبهم لند دی منکرتن للحق انکار کو ان کی دی پار دا حق وهم او دی مستکبرون تکبر کو ان کی دی اللہ وی ساسو معبود ساسو رطول حاجتن پورا کو ان کے ذات سوک دے اللہ یو اللہ دے الہکم ساسو حاجتن پورا کو ان کے الہ واحد معبود یو دے الہ یو دے اللہ یو ذات دے دا تمام حوائج پورا کون کے ذات ساتھ سوک دے اللہ فالذین بس آگسان لا یؤمنون چیمان نرڑی بالآخرت باخرت باندی یعنی دا اللہ پا زیبانی نور اختائن توازو نکی نقلوبهم لند دی منکرتن ناشنا کرن کی دی دا پار دا حق انکار کرن کی دی دا حق نا وهم او دی مستکبرون ازان غټ غنون کی دی ورپسی لا جرما یقینی خبر ده ان الله بیشک الله تعالی یعلم پویگی ما باس باندی یسرون چې دی پټی و ما باس باندی یعلنون چې دی خار گئی الله تعالی د دی په پټو باندې د دی په خارو باندې په دې تمام سیزون باندې خبردار دی انه بیشک الله تعالی چې دی لا یحب مین نہ گئی المستکبرین د زان غټ غنون کو سلام کوم خلق چې د الله د توحید نه انکار گئی زان غټ غنی الله تعالی د غی سر مینا محبت نه گئی خا دا سی خلق سر الله مین نہ گئی محبت و سر نه گئی وربسی شکایت دی مخ کی ہوئی دی د الله د توحید نه منکر دی د الله د توحید خبره جراشین دی پلون کی دا ناشنا ناشنا اون دلگی اس وئیو دا اللہ دا توحید سر سر دا قرآن نا منکر دی خواہ
د الله ر

دام نم منکر دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چِكَلَوْ وَيْلِ شِدَيْدَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سَشَيْدَي چِنَازِلْ قَلَدَي رَبْسْتَاسُ قَالُوا دِوَي أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ دا کی سیدی دا پخوانو خلقو نعوذ باللہ چکل دیتا ویلی شستاو رب سنازل کری دی قرآن متعلق دا دینا دا بوسو گلیشی نو دی جواب کی سو وی یر جی وزدار پخوانو خلقو کی سیدی نو دا عادیانو دا سمودیانو دا پخوانو خلقو کی سیدی منگے بیانو نو پوش وی اللہ تعالی وی چی یو طرف دا اللہ دا توحید نے انکار گئی خوبل خواہ دا قرآن پوری میں استحضا گئی چی دا قرآن کریم خبر راشی نہیں دا کی سیدی وی نو چې کله د یو انسان داسې سوچ وي چا د الله کلام د کیسه وي او د الله د توحید نه منکر وي نو دې به د کوم ځای نه خیر عمومي د ده د خیر دروازې بیا بندې دي اوس د عالم د عاقبت دپاره دی الله وی د دوی دا انکار د توحید نه او د دوی دا انکار د قرآن کریم نه د دې هغه عاقبت او انجام بسی لیحملو د پار د دې چې دی بوردګي او زارهم اغا پیٹی دی کاملتن پورا یوم القیامت پرز دی قیامت اللہ تعالی فرمائی ددی گناہونو دا پیٹے بدی زان دا پورتا گئی چھ دا اللہ کلام دے چھ کم دن دا غا قتل دی دارنگی توحید نمنکر دی ددی یولوی پیٹے دا گناہ بددی پوگو بانی پروتوی او دویم ومن اوزار اللذینا دا بوجنو دا پیٹو دا کسانونا یضلون ہم چھ دی گمراہ کری دا غیل را بغیر علم بغیر سر دلیل نام اللہ وی دخپل گناہونو دو پیٹی سر سر داغ خلق گناہونو مم دی پورتا گئی چھ دی غیل گمراہ کرو ومن اوزار اللزین او دو بوجونو دو پیٹو داغ سانونا چھ دی گمراہ کرو وغیل را بغیر علم بغیر دو دلیل نام پوشی الا خبردار ساڑی ناکار دی ما آسو یزیرونا چھ دی بے پورتا گئی یزیرونا وزروہم حازا دادی چی با کم پیٹ پورتا گئی کم بوج با پورتا گئی اللہ تعالیٰ وی دا دیر ناکار بوج دے دیر ناکار پیٹے دے چی دی بے پورتا گئی اس دیئے کی یو مسئلہ یاد گئی مسئلہ دار چی دل تکی راغی چی دا قیامت پر ازبانی بدا کافران خپل گناہ ہونا او دا نور و خلق و گناہ ہونا چی دی گمراہ کرو دا با پورتا گئی او ال جاکی بلیت کی سرازی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى نب پورتا گئی یو پورتا کون کے پیٹے دے بلکس یعنی ہر انسان بزان دخپل پیٹے بخپل بانے پورتا گئی الدا دار آلل او دلتا کی دار آلل خبر بانے پوشوئی نو دا دی با تدبیق کو جواب بے کو جواب دا سی دے چی گناہ دو قسم دے یو آغا گناہ دے چی آغا کی گی مباشرتن بزاد خود نو چی کم گناہ انسان مباشرتن کڑے دے بزاد خود کڑے دے دا غیغ پیٹے با دے زان دا بخپل بانے پورتا گئی دا دیرا بوج او پیٹے بل سونی شی پورتا کولے او چی کم گناہ تسببن دے یعنی او سڑی دا سی گناہ ایجاد گو چی خپل ام کئی نور خلکم زان سر دی گناہ کی شری کئی یعنی دے سبب دا گناہ او گرزی دو نو دے با دا خپل گناہ سر دا آغا خلکو گناہ پورتا گئی چی کم او خلکو دا در وجن دا گناہ شروع کرده دے دی وجن دیر دعا بدا کو چی خدایا منگ دا خیر ذریعی او گرزی منگ دا شر ذریعی مگرزی خواه رونو خویندو گره کوشش دا دی خبری کوی اسی نه چیز منگ از ساز و نرست و دا سی و عمل بادی شی چی خلق پاقی باندی روانی وار گناه وال عمل وی نو گره یاد لرهی زمنگ از ساز و پاقی که پورا پورا دا گناهی سی نعوذ بالله نعوذ بالله دی وجه نه دا اللہ پا دین که بدا سی کسم حرکت نگو دا سی بیدت با پا دین که نرو باسو اسی نه چه منگ آتاسو بیا سوال دنیا کی نی و نور خلق باقی باندی روانی انو گوره منگ با گناہ کی واقعی و غی سرا چه سمر گناہ غی که اندور با سرمنگ آتاسو پا گناہ کی واقعیو نقصان کی با سرمنگ واقعیو ده دید وجه نا دا سی گناہ دا سی عقیدہ دا سی عمل چه غی رست و خلق باقی باندی رازی دا غی نبزان ساتو اللہ دی منگ ذریعه دا خیر و گرزی اللہ دی منگ ذریعه دا خیر و گرزی چه زمنگ دا سی قدم کی دو چه زمنگ نرست و زمنگ خلق و زمنگ ملگری زمنگ دوستان شاگردان پا غلار باندیزی چه دا خیر ذریعی چه منگ پسی و دروازه کولاوی از اینه چه انسان دا سی کسم لار کولاو گی چه سبال ددن بعد دی یا دد بچی لکه مثال یو سڑه دی و دا گناه والا کاروبار کولاو که دا حرام کاروبار کولاو که او ددن مرگ نباد دد بچی اغا کاروبار گی
نو اغی مردارو کی مبتلا دی او دغی گنام د پس روان دی دیو جن خپل بچو د خکل لار خودل د خپل بچو د بارا د حلال لار انتخاب کول د خکری ڈیوٹے والے ورکول خنو کری والے کا دے دل چاہیے گناہ کی بیانی مبتلا نخپل و بچو لدا سے قسم عمل ادا سے لار و دخو دل چمنگ نبارگ نبات داغی اجر و ثواب منگ بس راضی حسنا چو سڑے دخپل و بچو د پار دا سے لار انتخاب ہوگی چل مرگ نباد ادے خود گناگار گن لاڑو دنیا نے مردار سر لاڑو خواہم پاگ گن دن و مردار کی مبتلائی ادو بسی چکم دے نسی داغی گناہ روانی یو سڑے دغه سودی لار کولا وکړه د سود لارې کولا وکړه یو سړی دغه داسې کاروبار کولا وکړه چا د حرام دی د سود دی د ګنا دی نو د دې نه مرګ نه بعد چې څومره د دې دا بچی د دې خلک په دغه لار باندې روان دي په دغه کاروبار باندې روان دي نو یاد لرې ګورې ټول ګنا کې وسر دی شریک دی دی وجینا خپل بچو له نیک تربیت کول نیک لار و د خودل د حلال لار و د خودل خپل کی دا ولا ور کول ویږي کنه بازی وخ منگ چاہتا ہوا یار دا گنا مکوئی یار بس جی دا زمنگ مشران و طریقہ دا نو استا دا مشران و غلط طریقہ انت بے غلط ہے کہ مشر دے جکم دے بی دین ان تم بی دین کی گی زر بیادا ہو یار جی دا زمنگ بخوان مشران را روان دے نو دا کشان جی سنگ تر مشران پا غلط لار روانی سوال بستا دا کشران تا بس پا غلط لار دا روانی کنا نا فرق بد دے کو چی شریعت منگ دا سویلی دی سنت را دا سویلی اکلا ربانی بزو شریعت او سنت دا زمنگ دا پار رہبر دے چه زمان شریعت کملار خواخی اغی بانی بزو منگ دا سنت طریقه کملار راکی پا اغی بانی بزو او چه زمان شریعت دا کملار این اجتناب کرده سنت طریقه دا کمی خبر این اعراض کرده دا اغی نزان سادل گین سوال با دا اغی اغا کار بیا دیر گرانوی علا پرمائی علا سا امای زیرون خبردار دیر ناکار دا اغا چه دی بی پورتا کئی دا کم بار چه دی زان دو چه دا دیر ناکار دی اللہ ری زمان بچ کی ترجمه تا جی بیاو کن رای افمن یخلقو آیا سوک چی پیدا کئی کمن پشان دا چا دے لا یخلقو چی دے نا پیدا کئی افلا تذکرون ایتا سو نصیت نالی و ان تعدو کچری تاسو شمیرے نعمت اللہ نعمتون د اللہ تعالی لا تخصو آتا سو نشی شمیر لدی لرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی لغفور الرحیم بخون کے و رحم کو ان کے دے واللہ اللہ تعالی چی دے یعلمو پوئی گی ما باسبانی دو سر رونا چی تاسو پٹوئی وما يشعرون دين پوئیگی ایان یبعثون کم وقت بدی را پورت کولش دا قبرون الہکم معبود ساسو حاجتون پورا کون کے ساسو الہ واحد معبود یو دے فالذین بسا گسان لا یؤمنون چدی ایمان راڑی بالآخر دی باخرت بانی قلوبهم لنا دی منکرت ناشنا گنون کی دی پار دا حق وهم او دی مستکبرون تکبر کون کی دی لا جرم یقینی خبر دا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلمو پویگی ما پاس بانی یسرون چدی پٹی وما پاس بانی یعلنون چدی اخکار گئی انہو بے شک اللہ تعالی چدی لا یحبو منن گئی المستكبرين ذان غټ غنون کو سرا و اذا قيل لهم چکل ویل شدیدا ماذا انزل سشر نازل کله دی ربکم رب استاسو قالو دی وی بجواب کی اساطیر الاولین دا کی سیدیر بخوانو خلقو ليحملوا د بار دی چدی پور دگی اوزارهم پیټ دی کاملتن پورا پورا یوم القیامت برز قیامت ومن اوزار اللذین دا پیٹو دا بوجن دا کسانونا یضلون هم چدی گمراکی غیلرا بغیر علم بغیر دا دلیل لا علا سا اڈیر ناکار دے علا خبردار سا اڈیر ناکار دے ماسا یزیرونا چدی یہ پورتا گئی ایویز روحم حازا الحمدللہ اللہ پاک اختر پڑیر لوی خیر سرتیر کو الحمد للہ و شکر للہ اللہ ڈیر لوی رحم کو ڈیر لوی فضل کو اختر پڑیر لوی خیر و خوشحالے سر اللہ پاک تیر کو کم خلق چ قربانے اکڑی دارفی روجی انی ولی
تکبیرونه ویل تلاوتونه وکړل. الله دې په خپل پاک دربار کې قبول او منظور کی، او الله دې زمونږه استاسو د خپل قرب ذریعہ وګرځي. بس اوس اختر د خیره تیر شو، اوس خپل سبق د متوجه شي. نن سبق شروع شو نو چې چا واورېده خو ډېره ښه ده، خو بعضې خلک داسې چې نو دنیا په دې کارونو کې داسې غافله شي نو بیا دې نه رز ایری. نو کیدی شي نن هم داسې خلک وو چې دغې نن رز ایره وه د سبق، او هغوی سبق نن نی اورېدلی. نو تاسو بیا خپل دعوت په هغه طریقه باندې وچلوئ چې خپلوانو ته دوستانو ته ټیلیفون وکئ چې تاسو نن سبق اورېدلی وو، سبق خو نن شروع شو. کوئی جی اورېدلی خو ډېره خره، بس تا دعوت وچلو تالب الله جردر کی، او کنی اورېدلی نو ته وده دعوت ورکا چې ګوره سبق شروع شو. اوس به خپل ټیم باندې سهار 5 بجې خپل قرآن مجید کولاو سبق د کې نهئ. نو زا کمو حضراتو نن نی اورېدلی سبا نه به د کې نی ستاو د دعوت د وجې، تاسو له الله پاک اجر درکی. او که هغوی اورېدلی هم وي خو تا وله دعوت ورکړه نو تاله الله اجر درکړو. بس پوهېږئ نو خپل خپلوانو دوستانو ملګري خبر کئ چې سبق شروع شو، چټیانې ختمې شوې، اوس به ان شاء الله که خیر خیریت ان سبق وایو 5 بجې سهار. الله دې مال دې ویلو توفیق راکړي، تاسو له دې الله دې زده کولو توفیق درکړي، الله دې مونږ ټول په قرآن شریف باندې پوه کړي. دعا وکړئ چې الله زمونږ نه رضا شي، الله تعالی دې زمونږ استاسو ټول استقامت نصیب کړي، الله دې مونږ له خیر راکړي، الله دې مونږ د آفتونو مصیبتونو نه وساتي، الله تعالی دې زمونږ استاسو په ژوند کې برکت واچي، الله تعالی دې زمونږ په صحت کې برکت واچي، الله دې مونږ ټول مخلوق د شر نه وساتي. سوره بیماران دي کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، که پاپریشنو باندې دي، که دغه شر دې په عامو بیمارو کې مبتلا دي، الله دې ټول شفا ورکړي، الله دې ټول د کورو به شفا وګرځي. او سوره مصیبت زده دي، الله دې دغه مصیبتونه ختم کړي. سوره چې کوم دین وفات شوه دي، زمونږ رونا خويندې دوستان ملګری وفات شوی دي، الله دې ټول ته بخنه وکړي، الله دې ټول قبرونه د نور نه ډک کړي، الله دې زمونږه ساسره ټول استقامت نصیب کړي، الله دې مونږ ټول د ناکار خلکو د شر نه وساتي، الله دې مونږ د ظالمانو د ظلم نه بچ کړي، الله دې مونږ د شریانو د شر نه وساتي. سوره حاجیان صاحبانو حج کو، الله دې دغه حج قبول او مبرور کړي، او الله دې په خوشحالۍ سره په خیر سره په عافیت سره خپل وطن ته واپس راولي. الله دې ټول مؤمنانو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي، او الله دې زمونږه ساسو دنیا آخرت خسته کړي، الله دې مونږ د مخلوق د محتاجینو وساتي، الله تعالی مونږ له خیر راکړي. دې وخت کې سوره خویندو سوره رونو ملګرو دوستانو مونږ سره لاسونه اوچت کړي دي، دعا غواړي که د هغې پړونو کې کوم مقاصد دي الله دې پوره کړي. مونږ د چچار دعا ویلي دي که نه دي ویلي، خو چړونو کې مقصدونه دي الله تعالی ول د خپل خزانو نه پوره کړي. الله دا ګرمي کما کړي، الله دا ګرمي کما کړي، موسم الله په خیر طرف ته بدل کړي، الله تعالی ته زمونږ نه رضا شي. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: لیکن نہ انصاف دار کی عدالت دا بزم کا عدالت عراق لکھا کنی نہ شوریح اگر یہودی تے ویز غر ہوئی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تا ویز دو گوار را اگر ویز خواہ یوم غلام دے ازاد شو غلام یوم دا زویر حسن شوریح قاضی ویز توی غلام خو ازاد دستانا دا اگر گوئی قبلوں و دا حسن ستازوی دے و دا زوی گوئی دا پلار دا پارا نقبلی بل گوارا ای بل خونیش یعنی دیت انصاف وی شوریح قاضی انصاف وی دزوی اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک کو گولو بیدنے دے اغا حسن چی دا پیغمبر علیہ السلام غیقہ کلوے شوے دے اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک پشے پا سجدہ کسور لے کری دی اغا حسن چی شنڈی والا رسول اللہ مبارک کل کری دی کمیں شنڈی چی دا دوالو جہانو سردار کل کی دا غیر دروغ نہ روزی بیا کم معشوم چی پیغمبر مبارک اولو بی اغا نہ دروغ نہ روزی کم معشوم کہ در رسول اللہ مبارک پا ملا نخریو کی او حضور پاکی پا اگاو گرزائی اغنہ دروغ نروزی او دلتا در شریعت قانون دی چے در زوی گوائی در پلار در پارا نسکی از شریعت پا مانا اغا علی سے پیشوی پاس را خوبل گوانیش در آیاو دے ویچر آیاو دے در گوائی سکی گی ندو پا کار دی وی یہودی لبا قسم مرکو یہودی تیوی قسم اخرا آیہودی قسم تتیار چے دا خبرہ یہودی واو رے دلا نو یہودی حیران شوئے لک صبرو کسیب قسم نہ صبرو دا سنگ اسلام دین دے دی خامیر المومنے نمانا غزغر پزور مغشتی شی پیو سپیڑا مغشتی شی ما جیل کی مچولی شی راغے او دعوے اکلا او سنگ کی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لراغے نمبر ایک نمبر دو دا کہ دا پیغمبر زوم دے رسول اللہ مبارک لوے صحابی دے بلومبی مسلمان دے پالکانو کلومبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرا کڑی دا او تپا کرسے ناستی دا دالتا او دیدل تکی لکا دا مدی ولار دی در تا دا سین صف ایک صف میں کڑی ہو گرے محمود و آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دے اسلام دے صف خبیاد آدھے کی دانوی کی دزوی گوی ولیرت کی دا خودشتونی در اخجن دے نا شریعت مطابق کوئی چیز ویق دغوی رد شوا باس دا زغرہ چی دا زغرہ دا بس پریدوا دا زغرہ اس بیسا دی علی لورکوم او ما تا دا دے اسلام دا داخل دو چل خواه چی دی دین و اسلام کی دور در نشد اگر یہودی خود مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرہ رواغشتا او یہودی رہ غارہ کی واچھلو بچے چی دا ستا دا اسلام قربانے کے زیر دے او خوش خبری دا از غرم ستا شو دا شوریح دی دا نو شوریح دا چی خدی کمی خبر رو کرے حیران چون کی خدای قاضی زیم دا صحابو پیسہ لے زکو علم مالا خدای را کردے دے او دا سنگا خدر چی ماتا دا خبری کئی شوریح ہوتا بے بلکل ٹک بلکل جن بدا سنتو بدا رکی تیرو او کدا سنتو نمی یو ٹکی دا تبارو وینو تا دے قسمی چی نبا پورا کئی باقی بدن خپکے گا بالکل وعدہ شتا سر دم او بس باقی با جن دے رو چی دماغ کم سیز خوخی دا تبوی ما برا لکے باقی با جن دے رو چی کل اسکر ہو جدی سی مانا بتا پوس کے دا دماغ ضرورت ہو سما سلی نو دا تبیم چی ننی منی سا سبے ہو نیسا کنو نیسی برو جی او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے پا شریعت کی پسوندو کہ جستا تل کا تا کر چا کر جی دی بالکل تیشے غم خادم کولے شے پتا بز چے پچا پابندی دا بیرتا مخ کے ویم او دا سنا تو نا خلاف بنا کو اس نا شورے ہوتا ہوئی چے اس بزمام خبر مانے کر بے بالکل زما خبر دانا چے زما کور تبا زما دا اجازت نا بغیر بل سوک نبرے بالکل ما تا قبول زما خبر با منے او نستا دا اندامون خستا دی و دا زما دی ما سرا مان ستا سرا زما مانت تیوزو و احسنت فرجہا ستا مخ ستا دی خدا تا سر زما اس امانت تی دا ستا نرے اسے دا زما لے تا سر امانت تی ستا دا مون خودی ستا تا پوری دی خدا تا سر زما امانت تی دا با زما دا پار استعمال امانا بغیر بل جا بنان استعمال دیو بلچی اسلامی شرطون پورا کر شوریح ہوئی زما دے قسم پا خدای وی وی دا سی خوشگوار شپم تیرا کلا چی پا جن کی میدا سی شپا چتا نوا تیرا کلے او دا غیر نفس جون خشتہ شورو دے زما دا شریعت مطابق خدمت کی او دا غیر چی کم حقوق دی پا ما دا خدای دا طرفنا اغاو لزب پورا کوما ز قاضی خدای خد په جون کې ما دا ډیمانډ نه دی کړی چې مال دا شعر وړه چې زب سار تم ګوره شوره ګوره خدای دې ته وي فضال قران شو فام کا وګوره درنه ناجیس فیصله ونشي فام کاوا د چالوی سړی په سفارش دوکا نشي فام کاوا په لالچ دوکا نشي مونږ بس کور روټه خرو خو چې د قیامت پر 40 تا 65 را نخ کړی شي تم قاضی کے در بے انصاف فیصلہ کئی بے انصاف فیصلہ کئی قیامت پرد با ادھا مرین انا دستک طرف نا لالی گئے و جوڑی گئے لالی گئے و جوڑی گئے لالی گئے و جوڑی گئے فام کوا چھے گورے دا چل در سر ونش دمو آئیتے در خزیل پیسے گٹم کتر شوت والے نو مال والے زنر دا ڈیمانڈ نہ کوم زنا غواړم زما شلې دلې جامې خو اخیری او بام کا او هغه وصیت و تکای کوم وصیت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی جزاه قاضی شو ما ما ته نصیحت وکا او تسوی هغه نصیحت و تو کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی بے قالا اذا لسانو کرت من ذکر اللہ بے ابو یوسف ورے خلق وئی قاضی تدا نصیحتو کا رشوت مالا پس سفارش غلط فیصلہ مکاوا پوخ کوا کچھ غصے فیصلہ مکاوا دچا ظلم کیا سرا مکاوا نا امام ابو حنیفہ تا پتا وچ ابو یوسف کی بدا نہیں کی ہوئی وئی بچے چھ قضا تا کینے دا خدا ذکر گوا ارو خلا یادا نو قاضی چوره تقبل سخد به هر سروي چوره لالي دوي خد لالما السلام عليكم وعليكم السلام خو غره خیال کوا بغیر د ذکر نو وخت تر نه کې خدای یادا وا سمودا پس ور کر یو خد لالي بوډه دروازه وډه مولا وېد داخلې دې شم چوره خو ته وي ا رازا چې در نشوا او کې ناستا نو خد نه تاسو کو وېد خد سوک ده بلی بی بی تا وین ویدا زما مور دا مور میں ملاقات در آگلے کی ناستا نو دا مور شوریخ تا سوائی وی قاضی سے بھی او تا پوستا نکو خان ہاں وایا وی لور دی سنگا منتا زما لور دی سنگا منتا زما دلور سر جول سنگا نے قاضی و تا وی جنت میں منتری لور دی جنت تی جنت وی بچے وی خاون دی سنگو منتا ستا دا خاون سر جون سنگ تیری گی وی مورے کہ خدای پا خیرت کی جنت رانے کی داڑی رو دی دا سی جون دی دا خراب اس خا جون چرانا نو دی او خد تا کنزل بلکار دینی را تلو سر خد تا کنزل او کینگولی که مبال گلے گا زیادہ دا نب آقا دے لکولی او ستغ سپوری او رتل خدای پلار کر دم فرون نہ برانی تر سے کینا دا ظلم بولے کہ افتا کے حق دے خدای کے پلار کر دی رتیش او کہ دے لری بھی بالفرض او افتا کے نشی تے دو افتے پزی نو بیا دی دوش پہ کرے میاش کی دی خیر دے پس سلام استاد بیا دی لگی زیاد اس پہ کرے اس پروان استا دا دی پلار کو نہ استقبال لوں تے نہ بولے کہ ستار لوں یوزے کہ وادشی او خاون دیتا نہ پر وستا پڑ دل گئی کہ بنے کہ او تیرے خدای لا پکا کے دا خاون خیال استاد خاون ستلی ستومانه دا گوڑ چاره نراده او خوالی پی روانی دی او کٹ که پری وطن آشه نیک بختی لک ببوزی وطن پکی ورگی تیارو کا لک پلاسو خوالی چاپی زورو کا دوڑای والا زر روڑا آن چه دل پخا کمی و پیلے چه رن سبا زبیدار خلق چه خو خی زر والی پیلے چه پخا کا او ارتکی نا زر والا او گاٹا دیتا زر گاٹا لوی دی او چه ستلی ستومانه راشی او چاری بیل چکینه او کٹ کی کینی او خستلی بی او تو تا تا وی یو پیلے چه زمانه من زان لستڑی چو کیا لے چھے شاڑی دے با دیکھ لے نیکا خزا کاؤ عالمہ وہ گولے عالمانو تم میں میو خبر اتو یو سری عالمہ خزا اکڑا اسنگی اکڑا گا عالمہ و تسوئی او تو ایزا خستا خزا ہیں بھی وی جون بگولے شریعت مطابق تیرو وی دیرا خزا بالکل تمالی میں زمالی میں خاوندم مولا دے وقت زمالی میں شریعت مطابق بتیرو وی خانو شریعت کے بمال زان لکور راکے میں بالکل دیوال براتا ہے دکستا رونا دی لیو رونا سر زمان خو شریعت کے ستر پکار وی بلکل براتا ہوا وی ستا دا خواخی دا خد نمور و پلار خدمت ہم گوری پمانیشتا دا بنا وی جدا ما دا مور ستا خدمت بکو ستا نمور و پلار خدمت پمانیشتا ایسا چی سبا وی جدا مور جامی بیو پلار جامی میں ویزا او پلار لمی چاپی کا و مور لمی چاپی کا دا خدمت گوری پا شریعت کی پمانیشتا مالا دان لکوٹا و دانم وی بلکل دا حق دے نور سوے بس وی دقا میں حق دے وی خانو سی او خبر بلن مورا داستا حق وزی بے پورا کم وہ گوری زما حق بتن پورا کے وی تابیدار وی بشریت کے دو خد جی دی بس بیا ما خدا چی اگر زما دا مورو کار خدمتو تو بشریت کی تالا زان لکور زان لکوٹا دیوال در قوم بلکل توڑے عرص بدل رازی جامع مندل رازی خوشریت کی زما حق دے کتوے ما خدا بکو سلور را لجیز دی چلو او انصاف پکم بالکل انصاف پکم تا سرا آؤ چل خدے کم انصافی دما مرار دے ناگی بدلا سے خدو کم چداغی خدمت ہوگی جامع والی اور دما مور لدور چاپیوں کی داغی خدمت ہوگی مطلب آگے پارا بلو کم بشریت کے تم اور زم سے یار وہی بس پرے دا بہم پرے دا وہی موا دے والوں دا غزی خیو خدے تجوے جی دوے مخدر باندے کم بجرجانا تو خدے قیسونا نہیں خبر کر نہ تو خوبا چاہے خدے بخلے سارے شیخ سو خدی دے دی ماں یوی تاوی واحدا یوا ماوی واحدا لکه منا یوا خدا داشت تعجب یو ماوی او کنا یوا واحد یوا واحدا یوا ابل وی واحد ایا یوا خدا یعنی خبر نه خندا جوړ کړه ما ولا لکه سب کفر می کړی نه نه سنگ یوا خدا سنگ گئی ته یوی خدا خاون هو کړتی وا خدا یا پاکا وی زما سلور دی غیا وی ابل وی زما دری دی سلور ما کوم ابل وی زما سلور دی ابل وی زما سلور دی ابل سوی وی دم پلار می دری خذری د پلار می دری مین دی می دی وی اوس مولا سلور ما وکلا وی اگوی چی مکا و دا دری دیری دی می چی نا زمام سلو تالم سلور کوم وی زمو خو یا و خذنی سلوری می مون خو چی دو خذیو کی کم سلی نو شپا با پاندرم پایا کئی نبا برخی جو نبا لاندی دلتا دو خذی کولی شی دا خذی دا لاسا جنزان لطبا کے دو خذی بسنگا کے شریعت تا من خلق خلاف اصل کی روانیو کنا دو اما خذا ماندے والے خذا خواب کی ولی لکہ انصاف نشتا شریعت کے سلور جیز دی دانا جی سلور جیز دی بلکل سلور جیز دی خو من خلق بیا انصاف نشو کولے بیا ظلم کہ جیو خذی معمولی غندے خفگان راشی بس ابلی سر دے رہی او دادا سپے غندے جن دے رہی دیو جنا خذا خواب کی بس دو اما خذا ماندے انصاف بیا دیر گران کار دے انصاف جو انسان کی پیدائش نو بندے ما خدا بیا بندہ خبر کی گنی دوم جے دی دریمو سالو امرو دا پک جا ویلی ویچیا عجیب دار کی پیستان کیو سڑی لرا سالو رو خود اجازت دے نو یوی خدا دا سالو رو مڑو نو اجازت ولی نشتا تا دانے ورو تیری دانے وی دا ماڈرن خدا کی وتا وے دا فیشنیبل خدا دا بربند خدا دا عورت مارچ والا خدا دا خبر ہوئی کی سلیلا سلور خود اختیار دے نو خود لا سلور مڑون اختیار نشتا کون ہے ما وی گورا کہ سلی سلور خدیو کی تاسو تم بیم او بچے تے پیدا شی ددی بچی مور او پلان معلومی کی نہیں الا کہ سلور خدی دی وے خاون دے نو مور معلوم ہے کہ دے مور دو دے یو پلان دا غبلی بچی ہو شو پلار مور معلوم ہے کہ دا غے مور دو پلار معلوم دے پلار دا رولو یو دے دا غدری میں خدی بچے ہو شو مور معلوم ہے پلار معلوم دے دا غسلور میں بچے ہو شو مور معلوم ہے پلار معلوم دے دا مور نہ بن میرا سوڑی معلوم دا غے مور دا او کہ پلار مور شو پلار نہ بن میرا سوڑی پلار معلوم دے ترو نے معلوم دی ماما گانے معلوم دی عرصے معلوم دی نسب معلوم دے نسب دا پلار نہیں دا مور نہ نہیں کہ دا میں پلار دے دا دا دا دا سید دے زم سید شو دا یوسف خیل دے زم یوسف خیل شو دا پلان کے خیل دے زم پلان کے خیل شو ما ولی پلاری معلوم دے خو ما وی کہ یو خضر سلور سلو پا نکاہ کے وا او بچے یو شو نو پلار بے سوک یو مور خویدہ غدا چی دا چانا پیدا شو پلاری سوک دے دکھنا خود سلور ملو نو خضر پلاری سوک دے دې سره خو څلور واړه سړي بلاو شوي دي کنه نو پلارې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلارې څوک شو میراث به چا نه وړي نسب به چا نه وي دې بس وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی زما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلارې څوک شو ځه او وایي ما اوس راکه جوړه بل پکې لا څه وایي وې څلور د طلاق اختیار شته نو خزو لام د طلاق اختیار دی ملو شي تلې طلاق ورکې خزو ولې نه ورکې برابری کی بنیاد ولی نشتا میں برابری خدای نہ پیدا کرے تعالی نو تسنگ غواڑے ستا باج حقونا سڑی نہ زیاد دا خزی باج حقونا برابری دا نه چګنی خدا کم ده د خدای حق د یسلونه په بازی موکو زیات ته اسینګا د خدای مہر شتاو د سړی نشتا تعلق زیات تر کوي مگر خدا خاون چې خا خدا کوي مہر به ور کوي تا باندې ګټ نشته چې تخاون لکارو کې خاون به د لګټي وروړي بدلا دا ستا زیات حق شو لیکن خدای برابری نه لرسته ته جدا سین په جدا سین شته اچھا کم کار کولی چې ستا پلار مغه نشي اگر جی کم خدمت کولی شی تاغا سے نشے کولی اگر کم پیٹی اڑی شی تاغا سے پیٹے نشے اڑی اگر جی کم کار طریقہ کار کولی شی آگا سے خدا نشے کولی برابری بنیاد پا باز حقوق کے دے پٹولو کے نہ دے اس ماہ رستا سا سڑی نشتا کار پتا نشتا او پا سڑیشتا گٹی بیغا او تالے بیرے اڑی خاد طلاق اتیار خدی لور کا رسول اللہ مبارک کوئی ناقص دین ناقص سے وقل ناقص سے نو چھتا خدا خضر نہ بڑھے کی سڑی خضر بڑھا جائے نو کله غونې خاوند دی بوډا چور ټکټو کې جوړ کړی بیا وته سوي زه ما طلاق کړی دی بس کوي جمعات کې مال را لېږي ټکټو به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگر تبلیغ نه مزه یاد لګي شي روزي دې لګي کنه او چله لګي او تپوسو کې لګي چله خو دې پوره شه کوړ ته به کوي کوړ ته سنگ لاړ شو ولی خدای طلاق کړی ما دا بلغه ایو سړی وی نا بیماری مو زخم دې را باندې په پکم نه ویل دا ویلو نه زیاده خولو نه الدا ویلو نے زیادہ خولو نے نو حاصل دا خبر دا دے کہ بیا بسکے او خدے لہا او کتب خاون خدا ظلم کئی نو خاون طلاق ور کئی نو کہ خاون ظلم کئی نو خدا بسکے خدے اختیار شتا کنا عدالت تے دلالا شی خول حدیو تشوالا طلاق اختیار قاضی لالا شا او آیا کدا خاون مالا خفل حق نہ راگی او آیا کدا خاون دما جکم حقوق دے مالا نہ راگی حقوق دیر دی جامع نہ راگی ڈوڑے نہ راگی ڈاکٹر لے میں نے بوزی نور سے کم حقوں نہ دیا میں نے پورا کہی پلار کرا لے کنزل کہی او آیا قاضی بل تحقیقو کا کوا تی دا خد خبر رشتی آوا سڑی دوی ورکا تلا کسڑی نہ ورکی قاضی لے دے اختیار سے تفریق راو لگی زہ بالخاون کوا ادت نفس گولی شی بالخاون خلا و سرو کا کیا رتا میں نے خواہ خیر و خلاص ما پریدا بس ما جدا کا زمارونو خبر به دې پورې کولا چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به خپلې مزیدار به جون تیر او یوازې خپلې والی نه دې پورې خدم کا مقلی دي مالې او خدای او ځل لاله وي مالا د دې خاون نه جدا کېږم ما یې نو زو سره سو کوم ولې جدا کېږي خیر کې تلا تلا تلا تلا تلا بیا وروته مې چل پکې سره ډوډۍ هغه سړی وي دینه ته پوسو کده ما نه دې څه تکلیف ما ولې دا ډب ورکړې د پلارې قدر کوم د مورې قدر زمانه خبره د مورې قدر کوم د رونه قدر کومه ډاکټر له وزم جامه راولم اخر دین ته پوسو کا د دې څه دینه ما کې څه چل دی ما غیر ته پوسو ګیره مولې سه وي بس ما پرې دوا بس خو مالته طلاق والا ما هر څه وته پرې دوم خو ماته جدا یا خدای پاک ما خو په کک نه پس بنیاد وي بس مولې سه په ټلیا تراو ما کنه مې بن سړی دې خو ته قسم په خدای کمې بل خو یا به می سو کای بس سو کیا به میں نے کای دیکھو بلا خدو کی حمات جدا کا نو ما وی اخر وجہ سرا وی داڑا اور دے یا خدا یا پاک نو استال داڑا اور سرا سے الک میں گزار نو داڑے دے گٹے گٹے دی بس لخن مخ کے خلا مواز والا مدا چلو دی جج سرا فقوا زمان دل جو گورنر فضل حق سے ابن میں خبر دا کولو نہ رو خلیلا میرا نہ فضل حق سے دل تا گورنر دا پلار دل تا ججو 50 صدقے یقینو کما تا خود مضبوط سے قصری ویلی مضبوط یعنی خود سے قصری و امال دخلی دو بکی جی سیبو اگر آتا پخ پلو جی سیبو مو بابا جی سر ویدمون که نسته علم بی موسرا کتابو نبان بی اگر بی او خود لارا او ازم پا دالت کیو ما او دا فضی حق پلار دلتا که جا جو گورنر اگر تا دعوه کما را دیس خواهون نخلاص سکا ولی خلاص سکا تو چلی خواهون دیوی تا پوستو کسی نقصان موسرا کرد تو چل نکلی ڈوڑے جاما وی نہ بس پار سے دی پورا دے خما دی جدا کا سو چل دی ولی دی جدا کا ما تا خو سو آیا کنا جب اس لی کم جب سو وجہ تلا یلا وی بل سوک دی خوختی نو جب تا ٹائم تلا کور قبل ہو کا دے ٹھیک دا وی نہ قسم دے کم بل سو کو ہے بے دبی دی معافی دا خبر ام خلیل را لا چوں سے بندول ابن شما کول ابن شما وی سے چل دی وی دی ٹیزو نہ چے دے خدے سلا سکے دے خدے سلا سکے ٹیزو نہ چے سکے ہو دا بعد انسان بیماری وی دا من ته پته را ډیر خلک مونږ ته پوس کوي چې مانه هوا روانه ده او زمون کتابونو کې مرضی چې کم سړی دا غنه هوا روانه دی به مونږ سره څه کوي هر وخت له بو دس کوي نه هوا چې روانه نه غي سره باز وخت کې आवाज مو دي هم هغه چې आवाज تر ګوري سولتی په طوفان ته کې تیس نو شپې دی وای کنه وای سینه طوفان نو خبره مې رونو دی پورې کولا چې اوس دا تدې متعلق یو خبره کو دې متعلق دا یو ابو غرزه وتوی یو ډیر لوی سړی دی، هغه عبد الله ابن ارقم صحابی ځان سره بوته ویرازه. نو چې څنګه بوته کورتا دی ابو غرزه ویرازه زما دوست دی او ما سره کورتا لاړ شه. نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وای، وای ما ته دا خبره رسېدلې ده، رښتیا وایه ماته، ما ته دا خبر رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدر دوه استاد نه یم پخه، استاد پخه د خدای په ذات قسمی د صحابي مې راستري عبدالله ابن ارقم د صحابي د دمخ کې وایه ماته، استاد پخه ذات قسمی کې ته پیدا کړې چې زما د خوخه مو کنه. اب اوس چې دا خبره وکړو دا عبدالله ابن ارقم وته وي یله کده خبره سره پاره کې تا ته څه پته لکې ته بیا دا خزستان دې ته نه پوهو او تا سره بغوس کوي څه وجه ده؟ وې د دې خبرې ما ته رارسي خدای خو خبرې کوي کنه سر پړې دا مصیبت خوشته پ خدای ته چې وای دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وی توبه وباس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوسې ته وکړه جینګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو پیې ختم کړي کائنات پیدا کری دے قسم دے رہا خواہ بالکل میں نے خواہ وہ قسم دے رہا کہ رشتہ میں تو نہ میں خواہ نہ وہ بیا نہ بچے نہ میں خواہ طلاق را کر یا خدایا دے بس دو والا ورکاو خودی عبداللہ ابن ارقم دے لکھ صبر وکا امیر المومنین لدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ آن دام صحابی دے رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرا دے فرال امیر المومنین دا چل شوی دے یا دا خدای باندہ یا دا خدای باندہ تا ولی دا خبری کے دا خدای بغل دے و کسری تی پس خیالاتو پیشوی نا کسا مطالبہ ری تکل دے پورا کئی کے نا اثر علی پورا کئی نوی دا قسم دے والی ورکو وی خلق را تاوی جی دی در پس خبری کئی دا خدا در پس ودی نیف مخنو مادا کدا چلو وی ورش خدای راوالا خدا چی والا سنگ راوستا ام کلثوم نو تاوی چی تا دا خاون وقت دے کنا دے خواہ یا امیر المومنین دس نشبی نا تا اس دتا وی دا قسم را کر ما را دس خدمت نرے کر ما دل اس جامع نرے پورا کر ما را دا کم خبر نرے پورا کرے دا ما را ولی قسم را کر نوی تاوتا ولی وی چی دا ما نیخ وخا او دا ما را سر بغض دے وی ما را دا خدای پنوم قسم را کر نو بس ما رشتیا ہوئی او حضرت عمر سے بودا سوئی وی کدا خدای پنوم قسم در کرے دے نو ام با دی وطا درو غیر وجی خواخ میرے وی امیر المومنین خواخ میں ندی رشتیا ویم در ولی نرے خواخ وی خکولی نرے خدا خبر بعد خدا نی خواه کلی نی دخاون نی خواه بعد شریف کلی نی دخدا نی خواه از دیو من سه بوده زوی وی جون تیرول یا وادی پخ کلا نده خکلا خواهی از عرضی شیره شریف کلی بیتی بوداشی ما خیتی پر جگا کنه وزی خدا دیر خکلی و خشتی خوچی بوداشی جرابا مخت جورشی چی چل جرابا لکه باتینگان چه زورشی و چی پلشی دقشی ده جورشی خشتا کل خدای پا جوانه که دا سیوی که مدیداری که بوده شی لالی دا محر کلا خو عرضی شی ده غاخون خو عرضی شی ده کلبی کلمانی رنگ خو عرضی شی ده اخلاق و دین وینا میرو المومینین اخلاق و دین خویدن مدیداری دیر خری مجھے اخلاق و دین خری نو یوازی دا جند تیرولو رنگ ده او می کلسو می توبه توبه ما فیوان دنگوالم خلاق نو ډیر خلک وای وی داړي دینو مې بس هغه سړی ته مې لکه لار څخه خو نه دیو بس خبره خلاص نور کې ده دا اوس خبر لبارو حضرت ابو سلمہ دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وای چې دا عبد الله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبد الله دا غن نکاح کې یو جنیو دا غ جنینم اته کاو او عاتکه سود ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابی لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابی دی چې عاشره او مبشره وکړي چې رسول الله مبارک په صحابه او کې د جنتیانو کم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د الله سو کسانو په ټولو صحابه کې په یو لک سلیری شزرو کې لس کسې استری دي چې د جنتیان ټول صحابه جنتیان دي د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډیرو متعلق راغلي خدای لس پکې د اوچتې مرتبې لري نومونه په مجلس کې اغشتې جلا جلا تیار اي کې زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دي نو دا عاتکه دا غلور ده وا ده پچا ده واه واه دا حضرت ابو بکر بزوی عبد الله ابن ابي بکر محبت سمره دي ماشاءالله دا سه محبت په دنیا کې د چانو لګر دي دوانو چې اوس په سفر بته عاتکه ته به وزو اوزم در سره تفکر کې بابا و سره به یوځه بالکل یوځه یو شان جون خپل د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو بسلور سلور خزه کولې دے آتے کہ اقبل خاون تا ویدہ حضرت ابوبکر صدیق دے زوید عبداللہ تا وے عبداللہ یو خبر در تکم وے کزم رشو مانا پس بلا خزن نکی دے و تسوی وے کزم رشو انتو مانا پس بلا خاون نکی دادت دوم رخوا خوا چی پخوا با وینز خلق و ساتلے اغیثر بے او دیوالیم کو وینز بے نساتلے چی آتے کا خپا نشی دوم نمینے دے پا دے فیصلہ و شوا عبداللہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاوندہ مانا پس بل خزانہ کے قدم لشم وی بالکل وعدہ دا آتی کی قدم اخی مرشم تبا دا مانا پس بل خاوندہ کے جنت کی موت آدو پدوئی بل سوکرا سرنی آتی کی دا سوکا وی بالکل وعدہ را وی خیو قیمتی باغ میں در پسیلی کم دیر قیمتی باغ اغیر آواغشتو دی خد لیور کو دی پسیولی کم وی قدم اخی مرشم تبا بل خاوندہ کے جن بری سنگی مدہ باغ دیش پاری بخبر گزارک دوم رکھا او دا دی دون اخوخو کنا یو سو اشعاری بھی دین یو سو اشعار دری خاون پہ حق کے وی آلیت لا تنفک عینی سخینتن آلیت لا تنفک عینی سخینتن علیک ولا ینفک جلدی قبرا مدد دہر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا دبانے رہتا کون ویزا قسم خورم تا خذا ویدی خاون تا آلیت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرة چه زما سترگی کته مل شو کنا نو زما سترگی با دا گرمی اوخ کی بندی نکی دا غم اوخ کی گرمی او کته مل شو نو زما وجود او زما سر با د دولو نه پاک نشی زبا نلام با ادا خو جوادیو که بیا لام بی کن زبا لام بم نا چه زما سر طول مر ببری زبا لام بم نا خوشحالی بنکم چه زما وجود طول مر دخورو نده کتا مر شوی زما سر کی با گرمی افکی بایه او کچر تی تمر شوی زما وجود با در دولو دکی زما سر ببری زبا غسل نکم یعنی بلخوان بنکم و آلیتو لا تنفک عینی سخینتن علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی ترکم پوری بدا ما سترگی گرمی اخ کے بئے او ترکم پوری بدا ما وجود ترکم پوری بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانی تی ختم دو پوری او تر سوچی وی کم تر پا زنگل کے اوازون کئی اغی پوری دا کم تر آواز د ختمیږي چې یو وی بلوي او تر سو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا پې خط شپه پې ختمیږي تر سو چې د ځنګل کم ترې آوازونه کوي تر سو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې بیوم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم بل لیکن عجیبه دا وه چې خاوند دی عبداللہ ابن ابی بکر در طائف پا غزہ کی زخمی شو کہ زخمی شو بیا خدای جوڑ کم کہ جوڑ شو در رسول اللہ مبارک در وفات نسلوی خورد پس وفات شو ادمین جن ختم در محبت جن ختم شو وفات شو چی خاوند وفات شو خدا پیڑی را پریشان و انتہائی خپا و لگا نا نیو صحابی والا در نکاح پیغام ورو لے گوی مصر نکاح کا بلکہ صحابی سوکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اگر در نکاح پیغام ورو دیکھا دے ودوی جی ماں کو خاون سر وعدہ کرے چی دا بستا نفس بل خاون نکو او مالے باغ را کرے دے پدے ولی کدا خاون نفس بل وعدو کم او زست دا اغا بل خاون پا نکاہ کے ملشم نو جنت کے با بیاز دا دی خاون سر مغسر بنے او ما خدا دا خدای نگوختے دا چی زما جن بدا خپل خاون عبداللہ دا ابوبکر زوی سر پا جنت وی جلال چه عمر و غفت لڑی ریو جلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یو عالم سا مشورہ ہوگا آتے کے یو عالم سا مشورہ ہوگا نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا پلا ریر دوست دیر قریبی دوستو خلق و سموی دا علی و دا ابو بکر روانا و پلان چه و پلان کے دا ابو بکر دا زوی عبداللہ و دا حضرت علی دا قریبی آرانا و دوستانا دین اندازہ لگاوا جدا آتے کلال دا خاون دا دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ اغسل مشورہ اپا وی علی سے جلو ویو کا خاون خدا لبا غیر خاون نا جن کران وی ما سر خاون سر چی وعدہ کردی دا وی خدای پاک بدر پدے کی خیر واچے شریعت کی منع ندا دا وعدہ ٹکتا نا شوی او کا خاون او دا عمر گندی خاون در تمیلاوی گی امیر المومنین او کا خاون وی مالا چی اغا باغ را کردی وی اباغ بدا اغا خاون وارسانو تا وقف کا اگر چی ستا دے ورع او تقوا دا دا پریزگاری چی دا خاون زول خاون وارسانو تا دے باغ وقف کا نکاو کا نو بس مجبور شوا غو تا مسلوی جون بیواد تیرے سبکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاو کا حضرت عمر ولیمہ اکڑا تو وعدہ نا بس چی ولیمہ اکڑا آتے کم ناستر دا پردے نا پورے غانا لکا پردہ بدا سے مچے دا مخ او دا وجود پردہ بوا ولیمہ اناستا وا حضرت عمر ہم دے صحابہ ہم دے حضرت علی ہم دے نو حضرت علی آتے کے دے آتے کے تا چا شیر ویلو چی و آلیتو لا تنفک عینی سخینتا علیکا ولا ینفک جلدی اغبرا تا چی ویچی زما اوخ کی بٹول عمر بیگی او گرمی او زما وجود با دول و غبار بتی نلرکی گی پرا گنده بی اس خود وجود نا گرد و غبار نرکڑی نو پچه گو چو گو پجانش لیر جاتی ویجا نا دا تی عمر تی علی وی خندل وطا وی علی غمون ما تازه کوا پا زخمون و بما شو میرا بانیو کا پا خنده که دا خوش طبیعتی وا نو آتی کوا تا سوی وی حضرت عمر دا سی خاون دی دا سی خاون چی دا سی خاون زما چا چه خدای کمرا کنو دا مال جلد حضرت عمر عدل و انصاف والا دا پیغمبر مرگری دا که دیر سپتونه دیر سپتونه او دا دپنی واده زخ دیر زیادت خوشحاله او زبا دا سی جن دی عمر سر تیرو ما کم جن که مارا دن مخ کی دا عبداللہ ابن ابی بکر سر تیر کرده دی اغا نو جوانو دی لگ پا عمر که زیاد تی خود اغا نو سر کل جن بتیرو خوچه کم مینا مالا زور خاون عبداللہ را کرده دا ابو بکر زوی اغا مالا ندی را کولی شی ونی بل سوک را کولی شی مینی او دالی شی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم او بی بی آمینی مینا مثالی وی او بل سوک مثالی مینا دا وعدت نصور روزی پس عبداللہ لا سفر دا خانونو چی تجارتی سفر باندے با خلق تغل با تجارتی سفر دا وعدت نیو سور روزی پس دا عبداللہ لا پا تجارتی سفر باندے حضرت آمینہ دا رسول اللہ مبارک مور تولش پا پوی خطی رکلی دا خامت خطب سبا دی با تجارت بنام یا سر یہ دا بسنگ چلی تا خود مانا رکی خود بس تجارتی قابل دا مخ کنم پر گنام سٹ کردی دی سب اللہ جون دی قانون دی شپامو پویخا دوارو تیرا کلا دوارو پویخا پمینا تیرا کلا خسار بدی یہ سار شو عبداللہ لک صبرو کا قافل ذکر عبداللہ با بیا کورتران آیا میں نے تو اخوا مدل لگ دلتا ماتا ادھرے گدتا لگو گورو چی بیا بلا القافلہ لانا وطلی بیا بیرا من رکے آیا میں نے تو لگو دی ماتا ادھرے گا جتا تا لگو گورو دا سی مینا دا سی مینا او چی تنو آمینہ و تلارکی والا لوا او سوی ورطا عبداللہ وی اے آمینہ دا رسول اللہ مبارک پلارو مور اے امینے ولی او خبر دتا کوما چی کلا قافلہ راشی جرسو ٹنگ گئی چی قافلہ برا لے جرس جو ٹنگ گئی خلقو تو پتاو لگی دلا کدا دے قافلہ راو رسید اب میاش پس را لے دو میاش تی پس سلور میاش تی پس یمن تا شام تا پیادا مدلی بوی او پلارو کی بے سوداگانی خلطولی وقت تیرے دو ولی جی جرسو ٹنگ گئی امینے مال برا منڈا بے مال برا زی خاما ہا چی دا ماو دما سر با چی پتا میرون بیستر گیو لگی داسی مینا مثالی مینا محبت چی کلم قافل را جو جرس ٹنگ دے وارد آمینے گوارے پمنڈا با مالا را دے جامو تبا نگوارے چی جامے پاکے زان تبا نگوارے مالا خیرہ نا خچنا خو مالا برا منڈا بے چی دتا تا گوارا آمینے زمان جن بسنگ تیرے گی عبداللہ داوتوی زمان جن بسنگ تانا بغیر تیرے گی واہ واہ خو چی کل قافل لار داوتا پلا رکی و لار قافل زی داور پسی روانا ترسو چی دا مکین قافل نا وطر دا با پسی تلا عبداللہ بشاتا کتل دی با پسی کتل امینے زبستے کنا ہاں امینے را سارا پسے کنا ہاں قافلہ پنا شو امینہ پا اوخ کو کور ترالا عبداللہ پا اوخ کو کے قافلے سر اللہ اتفاق دو چھے واپس را دل دا مدینے پا خواہ کہ عبداللہ وفات شو ادھا بی بی امینے پا گیڑا خو رسول اللہ مبارک دے کنا وفات شو پا مدینہ مدینہ کے دفن شو دے دا پتہ نشتا خوارے تھا قافلہ چکل رو رسیدہ مکی مکرمی رازی او جرسو ٹنگی دا تیرا سوٹا گی حضرت امینے منڈک ہم عبداللہ رو رسے
1: وصیت کړي یل رګي مال برامن لوي دا حیا د کور و بار وته او دا ار چا د چسوک په قافله کې رونو سر بنانو من نکړي چې زما پلار هغه دی راغی رور میں غد قافلہ کے راغے تر میں راغے بچے میں راغے خلق و قافلے لمن نکلے او دا خلق و سامان او گو چلی گی کور لارو کے پلار تا بابار و رسید او سامان پا گو دا ارچ اخپل کور تا روان دے دا قافلے ہمینہ والا را ام عبداللہ بمدرے خلق و سامان رو لکور رو توچے او دا حضرت عمینی دے زلو شکور رانے گئے عبداللہ سے شو اگر ہما تبیلی چی مالا بل جرس در آمان لے اگر اسی چیز شو بل جا سامان لے کوئی گکڑے ہوئی داری دا خامن سامان ہو جا میں وہ مدینہ کی دفن کڑے مثالی میں نہ دیتا ہوئی محبت آپ بیار آمینے خاون نپس دویم خاون دنکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹھے مو خاون للاڑا مدینی شریفی تا خاون قبر لدو مدینی تلاڑا برات لوگی غریب پابوا کے وفات شو لاڑا ملشو رسول اللہ مبارک معشوم پا دے سمارونو خبر میں دے پورو کا کل جون دیر کے خشتا کل جون تپردے لور سرخ سوچو کے دا تور سرے دا چالور دا دل چا لور دا دل چا رو ایرا دا دل چا ندی مور مو پلار مشتا کدی سر ظلم کوم دو پخ پڑ لے لاس کے رم جدا مال لور سر ظلم کئی تخ پکے گم کر نظر والے پر دل لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلم نہ شور ہو خود سر دیر جا ظلم نہ شور ہو پہلے کا خبر طلاق او طلاق ہوتا پہلے کا خبر طلاق پما مولی خبر دا کور نہ شال پہلے کا خبر دو سر بیل دے جنگ شی او بخری تو کتا سر ما کاروبار شریکو کو ما دے خزد ری طلاق طلاق ضرب قسم خو خود دا سوالی کہہ دا اس بے غیرت دا سے کہ اس قسم اخرى بیا روس تو ما نے پہلے کا خبر ہے او طلاق دو طلاق دری من تا مسائل دے دے یعنی او خود ما تو وی خاون طلاق نو ما یو کہ دو سلو نے امرات زیاد ویلی خود بس قسم بھی دے پخدے جمعات کے ناسے بعض زنانہ مو گرد مصطفیت ویلی راشی او دا پتوی دا پوسو کی نو یو زنانا مخیب ما خو خیر پردہ کی بورقہ کی وی الحمدللہ زخد و سرانہ ملاوی بورقہ کی وی او انیس احمد مورم یو دا جی نور زنانا بی کٹ کے ناس توا ما ہو تاوی جی دری طلاق ایدر کڑی وی دری انہیں زیاد پیلی دی یرت ما وی سی سم نکی گی پا غریب پچھے کو جو پا جڑا جی ما خو مورم پڑا ما خو پلار ام پڑا دی بچہ تا دو تجر دلالا جا نمی مرش دادو بی پلار تیزالی اس پیر مالا ولی او ایس پسی طلاق ورکنی مو دی چی منس کاو اخیر ولی دا دونا ظلمو نا شورو دی خدو سر ولی دا خدا دونا ظلمو نا کی او بعدی خدی خاون دار و سر دیر ظلمو نا کی خاون خیال نا ساتی خاون حق نا برا کی خاون دار دا خدو نا خبای حق نا دا کی ولی ظلم کی جنہیں بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسی زی زی ہم اور پلا بیندر اپری ولی ظلم کوے لور سرم ظلم کوے ظالمان او زم سرم ظلم کوے بیزایا ولی لور دم پلا نکینا دخاون نکینا نا نا نا دا کور با پس خیجے شابوز با پس دو نکالی اس بدا کی اس بدا کی ولی کینے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بس ٹک دیگا شریعت کی جکم مہر شوی دے پکم وعدہ شوی دے پکم مہر بس ٹک دا خبر اخلاص نا اس بدا پلا نہ جدا کیے گئے قسم به خدای بروز یو الک را غیر خشت الک طالب دے طالب او پلار نہ مو پلار نہ خدا کی نو لید وی جتن تا بولا کور علی او دیر فاصله دا وی دا پلار او مور او دی او ما سر بوسے زما مور پلار چاته پر زما دا مور پلار خدمت بس سوق کی وی بس مستا پ خدا تمام زما مور پلار استاد مور پلار خدمت دشتا دل تا ورانه کی نو لے نیر پر دراس دمارو دوارو طرفین تا زنانہ او تمبم اذا خپل خواندانو خیال سات بچے دا کور نے اوزل قوتے نو باس دا خاون پلار ستا پلار دے دا دی خاون دا مور دا خواخ ستا مور دا دا غیر رونہ ستا رونہ دی دا غیر خویند ستا خویند دی خوکل جون تیرا و مزے دا سخت دان لورکا خواب مرازا پلار پا کور مکیر قسم پا خودے دا سلو روپو خاون دا دا ماورے زنانو تویم دا سلو روپو خاون دا سلو روپو خاون دا یو کروڑ درور نہ بہتر دے دارونا خلقین نے نسا جی تا ہوتا رسوے ساتھ ہو چکلے خدو چھو کلے بچی ہوشی بیپا خوین دو سب سکے اور خور نسا جی بیپا پردو کسو کی کر دے
0: دمارو دانا پکار خاون دم ظلم نہ کئی دخبل و خضر سر جدا مجبور ہے کہ وہ پلار کر لڑش ظلم نہ کئی اور طلاق دم نہ ورکے او خضر ظلم نہ کئی خیر دل خاون خدمت تے کئی دا شریعت اور دا سنت و مطابق جن تیر شی نہ مزیدار خوشگوار جن یا با لس رد جن دی یا با شل ودی جن دی یا با میاش جن دی انسان یا با کال جن دا خدر دنیا سے جن دی سمرت تلی سونا و پاتی دا پا تکلیف تیر رول نری پکار دا پا خوش آلے تیر رول رب العالمین دی زمان دا چاچی پا کورونو کی اختلافات تی اللہ غا پروغو بندی بدن دا چاک ناچاقی دی خدای پروغوی بدن کم خاوندان دا خض سر ظلمون که خدای خاخ لاخ ورکی کم خضی دا خاوندان سر ظلمون که یغیل خدای خاخ لاخ ورکی دا کمو علکانو رشتی نشتا کمو جنکو خدای صالح رشتی ورنسیوی خدای که دا چا بچی نی اولاد ولا ورکی چا نارینا اولاد نی پروردگار نارینا اولاد ولا ور یا اللہ دا راغل جمع سمر مرگر لری لری زین راغل تکاغ تخبینا پی خورنا بدخیلنا او دا دیر لری لری زین مرگری رزی دای پی یو قدم مجنون ور اللہ تی خوشا لکی اللہ مال کے اولاد کی دین کے برکات پیدا کی خدا ایتا دا چا چی سا آجتون ایتا تا معلوم دے اللہ تی ولا پورا کی کم نمون مسافر رونا چی دی بار ملکونو کی ری مزدورے کی خدای تعالی دا خیر او دا برکت جنور کی مزدورو کی برکات واچے چاچ مون سره مدد کړی دی مجومات سره دی مدرسې سره کاغذ دی ملک دی کا بار دی کا ارسو تی وی خدای تا ته معلوم دی موږ چانو مون نه اخلو چریا کارې کنه نشي خدای تا ته معلوم دی تولد اغه اجر په دنیا او په اخر کې ور او الله ستا کور دی خدای ستا دین مدرسه ستا قران مدرسه او خدای ته په خیر دا آبادی سره تولته د خپل غیب خزانو نه مدد وکي او بیا دعا کوي چې موږ خورکه ته چا کې دا زی بخله کہ خدای ولا دنیا و آخرت خوشحال ہے او داغی پ جون باندے داغی د خویند پ جون داغی د خاندان پ جون داغی د رور داغی د ټول خاندان پ جون باندے خدای پاک دے کہ د قران درسونه شروع کی او خدای پاک کی ثوابونه غیلا مرسی مور او بلار لے او چې څوک پکې کئ تاسو ټول الله نصیب وګرځول او تاسو له خدای کرو صحت جون راګ او کې ګورو نه کم بیماران دے خدای پاک دے ویل په پاول او مرګ کې له فون کړه بټ خې لگے دا وې سو دوستان دا وې سو حاجات دې کاروبار دې الله دې پکې ولا برکت واچي ربنا ظلمنا فسنا ويلم.

0: چې راځي او رزمخ کې به ضرور رابطه ساتي بل دینه له وګرانو ملګرو ټیک ټاک کې فیسبوک کې او دینه له انستګرام کې یوټیوب کې ګوګل کې تاسو سرچ کول شئ هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دې بلها شیخ پرونی پروګرامونه به تاسو سره شیخ تاسو وګورئ اته او سرچ کې پاغي باندې خبرې ترې مو کې اغه ری پوسټ کولم شئ کمنټ سم کولی شئ ډاکټر سره به تاسو لا داغه جوابات هم درکینو هر کله چې راځي یو رزمخ کې به تاسو رابطه ساتي یو رزمخ کې به ضرور تاسو کال کوي او ډاکټر سره به تاسو لا جوابات درکې کال خلصو دي سویل غواړي
1: السلام علیکم السلام علیکم دے ریڈیو آواز کرے بند کرو مہربانی بھائی دا ریڈیو آواز بند کا کنا
2: ہلو جی
1: جی وایا
2: ڈاکٹر صاحب
1: دے وقت ستا ٹول خیبر پختونخوا اوری کر پردی خبر ہی نو بیا چرے نو پروگرام نہ بادو کا ستا مسئلہ مات زب پردی خیبر جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر رشید خبر کری سے
1: جی جی
3: ڈاکٹر میں تو ہمارا ڈاکٹر سخت ہے جی میرے پاس تو مل
1: او پی ایم او پی ایم یو دوائی رپا 1000 طاقت کے زان لرا والا
3: او پی ایم ٹھیک سے دے رہا میرا مالی جی دے رہا
1: السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کا تو خیر
1: الحمدللہ خیر دیجی
3: ہدایت افریدی خبر ہے کون پیخاور نا
1: جی جی وائے
3: جی ساتھ پروگرام کا پاول کل کالو کو پروگرام اثر لاؤ رہا
1: مہربانی جی وائے جی
3: اللہ عمر کے برکت باشا ڈاکٹر سے تمہاری یہ دوست پوچھو نا جی
1: جی جی وائے
3: یو زک مسواک کو ما یا خلق کی مدد سبوا شو من زمادہ اوری وینا کئی
1: آو
3: آو دویم تفوز داری چھے گاڑی کے مال اڑکا چھے کی باشے لگ مختصر سفری باپ پر زرب
1: سر میں بوجھ رہا جی وہ بس گاڑی کے تنگ شما صحیح رہا دی ارور پارا
3: خطاسی
1: ہو غاخونو ڈاکٹر کا پا سفر مان دی چھ انسان تڑ خرابی گی دے دا وائی دا پیٹرولیم پیٹرولیم پا 200 طاقت کے روالا 15 قطرے سہر 15 قطرے ماخامہ چوا طبیعت پر ریٹی کی ازلو بری نہ خرابی گی انشاءاللہ
3: انشاءاللہ عمر کے برکت واسا دیرہ مہربانی
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه یې طبیعت خدای
1: ته خیر بچی حارس
4: خیر رجی ڈاکٹر صاحب پاس دواګا دې ما چې ډاکټر صاحب په کالو کوم صلی الله علیه وسلم دې کلی روان دي او رامونه خو هم خاموشه سره خو ما چې ډاکټر صاحب څنګه دوا سلام کو خیر سره
1: نو تا ګوره تا چې د روجې نه مخکې کال کړو نو بیا راغې نه بعد کال نو کې دوه نیم درې میاشتې ګوره ها صحیح بل حارث گور کریم پاؤڈر ہوتا سار ماں خام رنگ کے کریم پاؤڈر والا تھا خا خا خا خا دے عوام سے پیغام ور کے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیرا مننا شکریہ جی ڈیرا مننا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم زینا ان شاء اللہ چار سدکم زیارت روزہ سوراش ادا سے نمبر ترتیب کلینک کے جوڑو خا روڑ سر روڑ جی مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک شو جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیا تا والی سره پختنه کوي جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام نه بکې

0: نه ډاکټر صاحب چارسده کې
1: انن چارسده ورځ دا زیارت ته درو پور بناسو ان شاء الله.
0: هلو
1: ان شاء الله یو باندې په چارسده کې یو
0: چارسده کې به خیر
1: او جی او ان شاء الله.
0: ٹھیک
1: ٹھیک مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمون بہاسا کوشش تائی جستا سو دا کور دن نا سا دا درشل دن نتا سا دا صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی جو آیا نو دا ہو بجی تاسو ڈاکٹر تا بوزے جی دا مسئلہ ہو پا موبائل دا حل کے دو نرا جی آوا نو دا سے علم ماس رجی دا غیب و نشتا جی آوا ٹائفائیڈ ام دے او تب ام دا وجود ام خراب دینو دا خدا سے علاج نکی کرنا تا سو دا استاد بی بی راستا دا جون مرگرے رے یو ڈاکٹر تے دا غزے کے سر ڈیرو کے بوزا او ریگولر علاج ولو کا چا اللہ والا روح صحت کامل ور کی زدانو ایم اچھ تے مال را والا زدانو ایم چھر تے مان دے علاجو کی خوبازی مرضونو کے مگدا سے اوائی دوائی نشو خود دے لکو سیو مشر خبر اکڑا وی ڈاکٹر سے دا خیٹا میں سخت رسو کم مورتے میں او پی ایم 1000 طاقت کرا والا استاد کور والا چکم بیماری دا بغیر دا معائنے نا مکا واسے بر پیسی زائشی وقت بر زائشی خا. السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر رشید خبر کرے
1: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم استاد دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری الحمد للہ تیز خبروں کے اور زر زر خبروں کے وقت ڈیر کم دے
3: خاجی جی زما دا خپا مادری کالا مخی درس خوالد لیو دا کمده زما لگی پکی راغلو بیا پکی ما تا انجکشن ڈاکٹر اکلو لونو بیا مور نور انجکشنی پا ادو کی که نکو ما آغی نپس زما دا خپی سدینو لکا اوس تقریبا میاش دول شده خپی می سون شی او بس را غرزی گم چی سرم لارا که درس خوالد لیو جدی نره پتول سون شم و رفا ما بس
1: بیدی
3: کار نکی ایم آر آئی میں پرون
1: اوکڑ
3: جی گارڈن کے نہ آگے کی بھی موروں کے دیکھ دے اردو کو میاں کے ہوا خدا جی
1: ہاں بالکل ددی علاج کا ہومیوپیتھک آپریشن مکوا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے علاج کا اللہ بہ شفا در کی خواہ
3: جی نو ڈاکٹر آپریشن بھی کہو مال آپریشن نہ کم گئی آواز کور کے خزے ما زما روزگار غم دے گی وارتی مالزا آپریشن
1: ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑ سے ریگولر علاج ہو کہ اللہ برے بغیر آپریشن خا ان شاء
3: اللہ
1: یو خور وا وہ چہرہ پکے گئے پراغ لے رستن میں لگولا اس کے خدا مہربانی دا کہوے ٹولو خویندو میندو تدا یو خواست کوم ریکویسٹ والتا کوم چی دا موس پا ناستا مکوے مہربانی ہو کے ٹول کار دا کور پا ولالا کوے موس پا ناستا کوے دا دی دا وجستا سو دا بدن چرے مختاجے طرف تیزی مختاجی ستا ہوئی لگا خفی لاسم کار پرید دی خپل موس سم کوے سنگا چی سم راغ لے رے اوزر دے اگر کارا پتہ لگی چیو اے زنانا اسل خانے تتلی شی یو زنانا لامبلی شی آوازی یو زنانا زن تا کپڑے چولی شی یو زنانا کور کی گردی دی شی خلے تا روٹے چولی شی سسا ہارا نشتا او دا دنیا ٹول کارو نا کولی شی دا موستا سو پناس تا بیا نکبلی گی دا مو آئے چیرہ ما دا تریخ اپریشن کرے دا نن نشل کالا مخ کے و بس خیٹے لامی زور رازی و مارا سپوغوز اپریشن کرے رہو ٹیٹی دے نشم و ما چرے نو دا چل کرے آگا چل کر دا ٹولی خبر خوشی دی کل چی اپریشن اوشی او دا ٹانکی پرانی زی واتر وزی بعد باز تا پال ختم بیا بخپل موس سم کے بیا بدی کے دا دغا نکے چیرہ ما اپریشن کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم استاد خبر ٹول خیبر.

0: پختونخوا اوري.
1: اه د چک دلیل خبرې کوم.
0: جی جی وای.
1: ډاکټر صاحب زما د ګس سیلري
0: جی
1: دا د سوجي د ډیټا خبرې دي چې رحمت له دې راځي. سوجي
0: د دې لپاره تاسو الټراساون وغیرہ کړی دی؟
1: تاسو دا تلیمن سوجي الټراساون خو مې نه دی کړی خو مې چې دا څه راځي.
0: تاسو الټراساون او کې شوګر دشتا؟
1: او شوګر خو نشته.
0: او د شوګر علامات در کوم شته او د الټراساون او کخه؟ صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-174 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی؟ مردان کے دے جمعے اور دا ہفتے پر اس کی نی دا سہر نوال درو بجو پورے شمسی روڈ قادی اعظم کالج سر جخت قادی اعظم السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوکھ دکم دینا
1: ممتاز جی بھاگیا ہے سوبا بھاگیا
0: جی جو آئے
1: تاسو موږ دوا راخلی وو نو هغې سره مونږ تودې سړې ټوخی را دوا استعمالېلې شو ده میډیسن
0: خوړې شي ور سر جي
1: بس مهربان
0: صحیح شو دي. یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب د ټک ټاک آئی ڈی ټک ټاک آئی ڈی ہوجی مکتا سوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے پاگی کے 1500 ویڈیو گانے پرتیری تدیر پیدی خبر پکیشی ویری وسرا پریس د مرض مطابق پریس پکار دے راغے مطابق بیا دوائی پکار دا ٹول میں تاستو خو دے لے را نو دا تاسو لائک کے و شیئر کے دا ثواب پنیت ماندے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید بل دا آن لائن خبر کین دا اتوار پورز دا سہر نوالی تریوی بجے پورز واٹس اپ تا ناستے ما کچا تم آن لائن ادویات پکاری یا چیک اپ پکاری صرف دا اتوار پورز دا سہر نوالی تریوی بجے پوری تاسو موسا رابطہ کولی شو بیا راگی پا ترتیب باندے پا واٹس اپ بخبری کو او بیا با دا پیر پورز تاسو دا وائی ڈسپیچ کو انشاءاللہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر جی سوک دا کم جانا ڈاکٹر صاحب خبر حکومت دے ریڈیو آواز بند کا او دے وقت ریڈیو میں تا ٹول خیبر پختونخوا اوری د خپل ریڈیو آواز بند کا
1: بند کو
0: وائی جی
1: والا ابھی والوں کم دے نو مسالہ رہے نا دو والے کم دے نو بند کم دے لٹ کے
0: نو تحقیقی علاج خوال کی چې مریض مخکې مخ تکین او غمه تحقیق کو کنه لکه چې مریض نی نه زخوا وای خبر نشم کول نه غیب ولا مل مال راکړي خو علاج چتا خبر چکل راش ہے او علاج ممکن ہو نہ بسم اللہ بکو کنی واپس پہ بھی آ رہا دے کور تلا خیرا کار چری ہوئی بس سملا چڑے چاکوان تیری ری بس آپریشن کو ادھار خبر ہے
1: انشاء
0: اللہ نما خو بیا تحقیق دی بیا پری خود کنه چوس ما مریض نه دی دله او شپا الله ور کی درانه په الله خیرز به څنګه تا ته ما چې دون وخت به ټیکي صحیح ده
1: صحیح ده لکه وخت معلوم کړي صحیح ده صحیح ده
0: الله دې وبخا
1: اپا نصیح.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه
0: ښه؟ الحمدلله خور استاسو د आवाज ټول خیبر پختونخوا اوري ښا وایا
2: ما وی به ما زم تاسو کوم ځای ناسی
0: زه هونن 400 کې ناسم د زیارت روز ده
2: او ثواب یې کې مردان کې
0: کې ګلو پینځما
2: مردان کې
0: جمعه خالی
2: نو سبا کا هیر ویل تا
0: مردان کې او جی
2: ها نو ټیم لا بدر زه
0: سحر اتو نو وال دریو پور بناسیو
2: خا خا سي نمبر ورکوي په ټيليفون
0: په ټيليفون نمبر نو ورکو
2: سيدا ها
0: السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ڈاکٹر سے خبر کرے
0: کنا جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم استاد خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری
3: اچھا میرا بانی سر دا تپوس میں کو زما بچے نے تقریبا 16-17 سال دا ہو گردو کی کہانی دی
0: ہاں علاج بہترین شتا ہومیوپیتھک علاج ولو کا اللہ بے شفا اور کی
3: دا من تاسو سره څنګه رب دیو کو زه حاصل کی تور بیل کی ما
0: تور بیل او د سری کوټ مریضان مونږ له د اتوار پر اوس کم سه کم یو 50 راغلو د ګل پر اوس
3: کم دیتا
0: جانګيري روډ باندې زړې میلې ته مخامخ ډاکټر عبد الرشید ګل او پینځما
3: سوما پکما کما راز باندې
0: ګل او منګل پیر او منګل
3: اتوار پیر منګل
0: السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنی طبیعت خیر جی خیر
0: الحمد للہ
3: اللہ ہم خلا رہا سر تاریخ کی چکانی دے دے دوائی رات لیکن شی کنا تا بچے کا کوئی بیا بلی کئی
0: ناراضی با او چیک اپ بکو خا
3: او الٹراساؤنڈ مخی نو کو کتا بیا تجویز کی بیا بکو
0: دا تیخ چیزو الٹراساؤنڈ سری بس دا کافی دی کنا بار بار خدا جی الٹراساؤنڈ خنی
3: بس صحیح دا جی ٹھیک اللہ پامان
0: مہربانی
4: جی ډېر مننه بالکل ګرانو ملګرو مده سه بس تاسو کول ناراضي غو موږ شاملو تاسو موږ ته کول نه کول
0: او تحقیقي مریض ما د زړه نه دي دي له سونه وخت کې بخښي او دا به څنګه خکېږي
4: دا ډېر عجیب خبره
0: او ته کارډیالوجیست ته تللی او کارډیالوجیست ته د اپریشن ویلی او ته پند دوای درکړه هغه نه دا ته پوز نه کوي زه به تر کومه دا بوجه وړم روړم د دوایانو
4: بالکل
0: او ما ستا مریض دي دي نه لري او ته ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تحقیقی علاج بسنگ کو تحقیقی علاج کے بدا سونا زر ٹکی کہ ما تو سب پتہ رہا ما تو خدا ہم پتہ نہیں چوزت دی ریڈیو اسٹیشن جم دی ازم کے موڑ ازما نو بس اللہ رے دمونگا شعور او پو ہرا کی دمونگ پختنوں کے دا شعور او پو ہنش تچیر دا مکم خبر کو ٹولی خبریں غیر شروع
4: گڑی بڑی
0: ځکه چې نه په ګرنټۍ علاج کوم نه په ذمواری علاج کوم خو صرف دو نظر ته یم چې ګیره مبارکه زما په دې کار کې په دې هومیوپیتیک فیلډ کې سپینه شوه خلک به دعوی کوي چې په ګرنټۍ د دې علاج او په ګرنټۍ د دې علاج او مړی جم دي کوم ابه خلک وایي خو زه دا خبرې نشم کولی ما سره لکه د ځان ګرنټۍ نشته نو زه به ستاسو څه علاج وکړم
4: خج ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو او ما تازه ترین یو دوه ویډیوګانې د ډاکټر صاحب شیر کړې زما فیسبوک باندې یو خود سفر دوران زړه خرابېدل نو دا غي والی سره ډاکټر صاحب چې دنه دوی خولې د بل د دې ګټنو درد والی سره چې کوم ده نو اخی باندې ډاکټر صاحب یو سو قیمتي خبرې کړې نو هغه سلمان شیف ایم 93 پروډکشن زما اوفیشل پیج دی پای تاسو کتلی شئ جوندن هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 تتا سرات لی شی ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب نتا سو علاجوں نے قبل شی ہر کل چ رازے نو یورز مخ کی بٹ ٹیلی فون کوے یورز مخ کی برابر تک ہوے داگی د پارگران ملگرو طریقہ کار دادی چ تاوز بزمون ہیلپ لائن نمبر اتو باندی زمون سر خبر اے تیرے کوے زمون ہمیشہ میسج داوی زمون ہمیشہ پیغام داوی چر مونگ تا سو لڑی زیات مقدر کو تا سو ڈاکٹر صاحب سارا معرفی کو ڈاکٹر صاحب تا سو بیمارے مسائل باندی خبر یو کی نو پزل 400 کی زمون کلینک په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې موجود دی تاسو دل تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي او صرف چار شنبه زیارت پر راځي په نور ورځو باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته موجود ني بل د دې خبره تاسو ته وضاحت کول غواړم مګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو هیلپ لائن نمبر باندې به رابطه ضرور کوي جمعه خالی پور ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم خان لیک سره خوا کې مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي اتوار مکمل چھٹی وی البته پیر او منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تم خامخ جنگیرا روډ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج هومیوپیتک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب ناس تک 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ واٹس اپ نمبر ضروری یاد ولرئ 0300-57-3637 باندې رابطه ساتلی شئ پیرو منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جنگیرا روډ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج هومیوپیتک سینٹر کې ڈاکٹر صاحب موجود دي شمسی روډ باندې خواجه اعظم کالج سرخوا کې مردان کې د جمعې او د خالی پورز ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود دي کال ګورو چې څوک دي سویل غواړي
0: السلام علیکم
5: السلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
5: نور محمد خبر کم صاحب نارنجینا
0: جی وائے جی
5: یار جی زما دو میاست ہو جی پدے سی سیٹ پدے سٹ پاو تا تمام ہمرا بھی تکڑے دوایا نے موہن میں ڈیرے اوپر ہاں
0: ته ما سره صرف رابطه کې کنه علاج دې مانه کړی دی؟
5: نه علاج مې تاسو نه کړم چې څوک تاسو له درشو
0: بس دغه رابطه کوه داسې میاشت کې اوپیرا را سره رابطه کوه کنه دې سره به الاسټیک شي ہومیوپیتھک علاج کا ایم آر آئی مکو ایم آر آئی ماندی ہوا تھا روپے لگی علاج ہو کے ہاں مہربانی مہربانی بس صرف رابطہ کے میاش پاس یو پیرا او لاسو دے آو خود تو خیر دے ٹیلی فون مکوا یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تے لرشا گرنا ریگولر علاجو کا اللہ بدل شفا انشاءاللہ در کی گپی ٹوکی بہم لگو آ ٹوکی گپی شپی بہم لگو خو لگون تے پزان رحم کے پار حال کے مطلب دار گر پی خوراکونو کے خلق پا اوٹرو کے تصویرانو باسی مانن داو خلال مانن داو خلال او چې کله د صحت معاملې را هیزر بزام یو پینډال ګولې واچي یا کې پلام مې پلام ګولې واچي د دردونو مردونو پاغه وخت پاس کی کنه نو دا غلطه خبره را ډیره پارتاس یو مستند او وقتی تور یو مستند ډاکټر لزه او د لګي دوايي سره بټی کیږي ان شاء الله 0312-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرې زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه ستاسو چیرې د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکړو. یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب زما مسانه کې زخم دی او پس سل مې ډېر زیات دی د دې لپاره کرکومه یو د وایره کرکومه د پکیو طاقت کراواله لس لس کتری ګټو بو کې واچو درې ټه په مړه د مرچکی مسالو نه فریضو که ان شاء الله الله به شفا درکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-9373-174 0312-9373-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز ډېر سلو رہے. جی وائے اقرار.
6: ہلو
0: آواز راضی. جی وائے
6: خبر کوم جی صاحب یار حسین نے جی تمہارا
0: د دیر پار جی تاسو روجی روجی غټ غوه بند کیو تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشه.
6: جی جی
0: آو جاو
6: تاسو جی صاحب ته سبو درا دی
0: ګلو پینځما
6: صاحب ته جی
0: پیر منگل تشریف بہتر بازی بازی بیماری چې پتہ لگی انتا سے ڈائریکٹ دوائی والا ہومیوپیتھک نری خوڑل پکار بہتر دار چې دیو ڈاکٹر مخ تکین ہو دیا ڈائگنوز کی زدا پروگرام چې کوم زدی را پاره نو کوم چې تاسو راشه زمانه علاج وکړه. دا خبره پکې موږ نه کوو چې راشه او بس ما سره به ټیک شي او ما سره یو دوايي را یو پار مولر را یا یو ګارانټي. دا خبره مبره مال نه راځي او نه پدې ما زه پوهیږم خو بس چې څوک مطلب دار علاج کوي توکل تو الله وای او په خپل علاقې کې یو پوهی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوري هغه طرف ته ده. پدې کې دا خبرې نشته چې بس زراعل موزه ډېر خسړې مومانه علاج وکړي نه. بس تاسو په خپل علاقې کې هغه ډاکټر پیژنې د خاندان نیم پیژنې د ذات نیم پیژنې ساسو د کلی ډاکټر دی په پیسو به هم پیژنې په اخلاقو به هم پیژنې په قابلیت به هم پیژنې چې دی سونه قابل دی نو زه دا نه یم چې تاسو راشئ مانه علاج وکړي. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ښه مشوره درکو. که د انګریزي طریقې علاج مشوره وي تاسو ته وایو چې را انګریزي طریقې علاج وکړه. که پرس کا حکمت کې زی وي گنجائش پکې وي موږ تاسو ته حکمت علاج مخه برابر وو او که چیرې ہومیوپیتھک علاج بھی مونگ بتا سو چیرا ہومیوپیتھک طریقے علاج تاسو اپناو کے 0312 93-73-174 او 0357-30-637 باندې با د ستوالي سر پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. څنګه
0: الحمد للہ خیر دی. څوک د کوم ځای نه
7: ڈاکٹر صاحب؟ د بازار نه خبر کوم. چارسری بازار نه.
0: جی جی وای
7: ڈاکٹر صاحب. زما عمر 13 سال دی. پر مخ می پیتندی می دانی راخه چلی دی. من په دې کې څه راځي دی؟
0: نو دا هو جی تاسو دا چورن چپس پاپړې امچورې بریانې مرچکی بنکې او چې دک نه خورې نو بیا د دې لپاره چیرې نو د حکمت کې دا بیزوري شربت ملاوي دا ځان لراوالې مې دی خپل لخه. او جی مهرباني مهرباني جی مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندې به سیاته والے سره پوښتنه لري. دې بچی وي عمر مې 13 سال په مخ او تندي ماندې مې دانی دي. نو یو خو دغه ګرم خوراکونه بندول پکار دي او ګرم خوراکونه علاوه د کریانی دکان کې یا د پنسار دکان کې بیزوري شربت دره معده د یخوالي د پاره. نو دا سارو ماخام یو کاشوغ ګلاس وبو کې چوا هغه سکان استاد مې دی ګرمایش هم ختم شي او د مخ ته دانه به هم ختم شي. باقی بیا د وای نه ډیر دي خو هغه کې زتا ته دوای نه تجویز کوم ان شاء الله دې سره به الله پاک رحم وکي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې چیرین تاسو دا سیاحت والے سره پوښتنه کوي. چی
4: ډیر مننه ډاکټر صاحب. خوشحال آباد اوسې د پروګرام وخت تقریبا چې سر ته رسیدو سره 2 یا 3 منټه پاتې دي. خو بهرحال دومره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او 400 چار شنبه او زیارت پورز ډاکټر محترم په 400 کې موجود وي. سحر 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې. بیا ورپسې د جمعې او د خالی په مبارک ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-30-637 باندې تاسو رابطہ ساتل شي. دین علاوہ ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کول شي ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ایون گوگل کے ہم تاسو سرچ کول شي. یا پیر و منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرا روڈ باندے ہونڈا شو روم دپاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود. دغین علاوہ سلمان شاہ FM 93 پروڈکشن. پدی باندې تاسو زمون خبرونه پروګرامونه په ټیک ټاک او په فیس بک او په انسټاګرام او په یوټیوب او په ګوګل کې هر ځای کې زمون خبرونه پروګرامونه تاسو کتلی لیدلې اوریدلې شي. او زما هڅه دادا زما کوشش دادی چې زه د ډاکټر صاحب نوی نوی کلیپونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو باغې باندې ځان پوهه کې او ډاکټر صاحب نه علاج کچري کول غواړئ نو چې په دغه طریقې کار تاسو موږ پوهه کو نو تاسو زما پیجونه کتلی شئ. باغې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پوره ډیټیلز موجود وي. اسپیشل ٹک ٹاک کے تاسو کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحب خپې پیغامات تاسو ته لګي د میډیسن حوالے سره د مرزونو حوالے سره نو هغه تاسو مخکې شیر کول شي. بقایا به سلمان شاه حاضر وي ان شاء الله ولعزیز چې څه قسمه خدمتې د ډاکټر صاحب په شان باغه خدمت جاری ساتو.
0: ګران اردن کو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې نن زه سره دا یو خبر کوم چې په دې خپل صحت باندې لګره هم کې هر کله چې تاسو ته څه قسمه یو تکلیف مخې ته راشي نو وقتی تور ګولو باندې ځان مه خرابوي ځکه تاسو ډاکټرې کورس نه دی کړی نو بیا چې وروستو دا بیماری په خشي نو بیا تاسو په زرګونو کې چیرې نو تاسو نه ټیک کیږي. ځان له خیر دی د شو شاره پاره کپڑے اختر له چې 2 جوړې له یو جوړه والے که 2 جوړې پیزار له نو یو جوړه پیزار والے خپل صحت باره کې چیرې نو ځان باندې لګوته رحم وکړي. دا زه بار بار تاسو ته هم چې لکه مستند ډاکټر لزه پوی ډاکټر لزه قابل ډاکټر لزه او هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا الفاظ زما د خلی نه خطری تاسو باندې بد لگی دلی تاسو ته په دک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی د دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوی الله پامان
4: دلوی الله پامان
8: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
9: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
10: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
11: سوابی موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نپتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
12: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم تم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
13: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نواخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
14: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
15: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
14: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
15: نو دا سوایا کنا
14: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
16: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5888

ما قرانو او خوقودرو نومينوالو دغه پروگرام کې تاسو ته خسته سونګز هم چې کوم نن زه پلی کوم او راځي دا سونګ بدر سره هم اورو او سره سره پروگرام هم مخ وړاندې بوزو تاسو پروگرام ته میسج کوي دنه لوا تاسو پروگرام ته لایف کالز هم کوي جی اور سر اور سر پروگرام با ہم اخبار دی بوجو او ما سر الیکشن تے انٹرنیٹ ایشو راضی کنا

0: ओके दसदा जी सासु कॉल तरफ दौड़ा ने गेम 09780294595। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। जी हर कले मुझे सो खबर को रिचर था ना
1: मरकुज ने सुल्तान बहादुर खबर कोमा संगाल दे से ते कदे हाल दे संगा दे चाल दे नम खराब दे यार बस अल्लाह दी खैर कहीं नो अल्लाह पाक दा सेहत दे
0: नन में टूल मूड खराब शो का ना नन में टूल मूड खराब शो چونکہ لگ شانتی ٹیکنیکل ایشو را لگی دو جی کم دین زما ٹول موڈ چ کم دین وا خراب شو لو کنا
1: مس خلق تو ایک تنا ڈول ما چن تنا ڈول گو گولی بدی چولی وگنا
0: نو
1: بدن مدی بل لوگوں دی چاک شو
0: نا زچ بس چ کم دین ز پروگرام تراش ما کنا زما موڈ چ کم دین کو زما موڈ خراب می خود ز پروگرام تراش ما زما موڈ ٹک شی کنا
1: او سچ چ سارے لوگوں دے رس
0: ننچ پروگرام تو رال من موڈ میں خراب شو کنا
1: بس چل بری ڈیزل یار
0: خراب شو کنا
1: او بس اور ایدم ماشاء اللہ ہمارا سڑے نن خراب اللہ دے کیر کی صفاق دل رو بدن در کی سید دل در کی موسم بھی گا باران شو ہو موسم کو ماشاء اللہ خرے
0: موسم اس ماشاء اللہ سے گزارا کر دا موسم دے خیر سر برابر شو دے باران بھی گا کھلے شو دے کنا
1: ناشتہ دے کڑے دے کنا نا
0: ناشتہ ہم کڑے دے کنا بغیر ناشتے نہ خنش لمرات لے کنا پروگرام تا کنا
1: ثواب
0: کار تو چر تک نو سلطان بازر کا ثواب کار تو چر تک
1: ناشتہ
0: مکمل چکم دے نو آگا چائے بہم یا خشوی پراٹھی بہم یا خشوی بیا بس کے سنگ با نہ پکار تھا کنا
1: نور خیر خیریت
0: خیر دے سلطان بہادر کا کتھا سو خیر طبیعت مخدی
1: خیر دی اللہ شکر دی اللہ پگلا کلاک شکر دی خیر خیریت
0: صبر اصل شریک ہوئے پروگرام کی جا رہا تھا ہوا یا
1: نو بس دبس خیر خیریت دبس دگا دوا سلام میرا تھا گولو مائی جسن گئی
0: بس خیر دی الحمدللہ ڈیرا ڈیرا مونانا ہاں اوکے ہاں

0: 495 گرجی مونږ سره په لایو کال څوک دی؟ السلام علیکم.
1: الو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر اغلی ته وایم چې څوک او چیرته نه؟
1: اے میرا بھائی عقیب جان بھائی محمد سلیمان اور پھر ڈاکٹر سلیم خان.
0: ستړي مشي درته وایم څنګه تاسو خې؟
1: میرے کو خیر خیر ته عقیب جان بھائی ته طبیعت ته خیر؟
0: خیر ده الحمدللہ ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه طبیعتونه مو خدي؟
1: بالکل خیر.
0: پلیف کال څوک دی؟ السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر اغلی ته وایم چې څوک او چیرته نه؟
1: اے میرا بھائی عقیب جان بھائی محمد سلیمان اور پھر ڈاکٹر سلیم خان.
0: ستړي مشي درته وایم څنګه تاسو خې؟
1: میرے کو خیر خیر ته عقیب جان بھائی ته خیر ته
0: خیر.

0: اوكي جناب رازيها ايه ماتش كم دلي وخي سمونغا وازوريو وچه طول من وارو باني سلامونا وايا درا مندنا وچه بيجانا البيلة دي آواز بلکل اوكي را روان دي اوكي اوکے جناب گورچ موږ سره لایو کال سوک تیجی السلام علیکم وعلیکم السلام 09382495 السلام علیکم ہیلو اوکے تاسو آواز موږ ته کلیئر نه راځي بهر حال تاسو دوباره ٹرائی وکئ ہاں مینا بدنام بشیر ازه دا سونگ را سره ووره حسب یار ساته اوکے جی گرو پلان سوکتی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اذا بلتا نم پہ زبان ناراضی و اور پس جاڑا ما جانان ناراضی او ددی دنوں سم باران ناراضی او 94 تا ار جے کے جان ناراضی السلام علیکم ورحمت
0: نان تو جی 94 تا ار جے کے جان ناراضی نو ار جے کے جان ہو پر 94 کی 24 گھنٹے موجود ہوئی کنا
1: الحمدللہ کی موجودگی کنا ما ہڑیر انتظار کو میں نہ راز دا نن بالکل علاوہ میں صبر کو مگر چ بس نہ میکال میلاو شی
0: ہا ہا ہا ہا بس کال خود میلاو شو کنا دے خیر سرا
1: الحمدللہ بالکل میلاو شو بس نہ ڈیر رات خوشا لگتا سنگے طبیعت تے سنگے
0: خیر دے ستاسو دعا گانی دی تاسو خے
1: الحمدللہ بس روغ جوڑی وا کے بجال
0: ہا پروگرام اور پروگرام دے سنگل گیز مونگا
1: نو پروگرام اورو کنا زکه خورتا خوشاله وو زکه خوکالم کوئی کنا داغه دی مارګریټ کم پرمایش کتا گورنمنٹ ولا پریا کنا وې زول پېلې مارانو پس کنا غاړه وې نه شکا دا به کې بلا سر کوي ها
0: ها صحیح صحیح صحیح او تاسو برا سره پروگرام کې شریکوي کنا
1: څنګه
0: وې م تاسو برا سره پروگرام کې شریکوي
1: نو زه پروگرام کې سره شریک کمایا
0: بس کسه دل راځي نو
1: بالکل
0: بالکل
1: صرف جانانا دمرا ظلم مکڑا وہی مدام بنے سوالوں خدا پلے کماتا
0: ڈیرا ڈیرا شکریہ

0: اوکے جناب تاسو لائف کالز 0972 284 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دل الحمدللہ. تاسو دعاګانې قربان سو کو چیرته نه
1: لبنیر چولانا نصیب شای مجی
0: ستړی مشی په خیر اخلی او هر کله درته وایم
1: خوار نشی الله دې وبخا خیر خیریت دې خیر
0: خیر دل الحمدللہ. تاسو دعاګانې دی پروگرام اوري پروگرام در څنګه لګی
1: پروگرام الله
0: پروگرام تو سر سرا اڑی دارا تو سب راسر شریک ہے سب ادر نورو
1: بس من بتا تو سو ویو زو بس مارے ترا سره شریک او استاد شیرونه ستاسو یقین او کزه استاد شیرونه ته ډیر چې کم دی نو مطلب دا دی چې مال مزارا کې استاد شیرونه مزارا
0: کې
1: او ډیر برتناک پروګرام دی ډیر برتناک شیرونه دي او بس خانستاني زده کړه کوو ګوره زه خو د ټولو اورېدونکو ته داری پیش کوم کنه خپل علم کې چې کم دی نو تاسو اضافه راولې ریډیو اوره
0: ریڈیو دلبر واورے بالکل بالکل بالکل دغه سدا ډیر ډیر زیات شکریہ دی دا کومه دستا سو خپل چکم دینو سوچ خپل زکه درته مونږ خپل خولي خلک زکه درته مونږ خولي ښکارو ډیر ډیر زیات شکریہ مو را کومه د خپل موجودګۍ د احساس را کولو ها
1: او زه دروا سلام علیکم جی
0: ولیک دوا سلام علیکم
1: ها پتلم خان کے شیرین داد کا تا اور ڈاکٹر سلیمان تا سلامونه پیش کوم جی او زمون چې کم دن گل نبی شاہ کا تا دوا سلام واما او گل محمد دے پر مانے رہے کہ گل محمد ستا پروگرام اور ٹیلری کی جی او ستا پروگرام ریڈیو لگولی او غت دوا سلام وام برا مانے رہے کہ میرا وس خان دے او چې کم دن گل محمد دے او لکا
0: مطلب شکریہ ڈھیر ڈھیر زیادہ مہربانی.

0: Okay, Janab. Razi ji, next caller of the show, Gurji Balan Sukti Bahani Sara. Sibarno Sutat is those who see Charles of Chan. Assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام اجازه وکړه
0: خیر د تاسو دواګان دی جیسو کو دی چیرته نه
1: محمد نواز سریکوټ نه دی
0: خا محمد نواز مونږ سره پلان باندې دی د سریکوټ نه ستړي مشي په خیر اغلی او هرکلې درته وایم
1: ډیر مهربان دی نو خی تاسو
0: خیر دی الحمدلله تاسو دواګان دی تاسو څنګه خی کنه
1: دې الله کرم دی
0: درته وای سریکوټ ته زمونږ आवाज کلیر در روان دی
1: بالکل جی خو سفاره روان دی
0: صحیح څنګه زمونږ پروګرام در باندې څنګه لګي
1: بالکل سو پروگرام خر لگی سے ہم کال کو کال ملائی دی شروع نہ ٹرائی کو پر خر جو سے لگی
0: ہاں جو اس خود کال ملاو شو کنا نو سنگ پروگرام کی برا سر سے شروع کیو سو
1: یار بس جو بس میں کافی ہو تو کو دیر کو نہ راضی خدا را جی دفعہ بو کما
0: صحیح دے صحیح دو کہہ رہا تھا
1: بہت وشتا ما پور تا دی نکلم آئے او خالق ویشتنی مرغی زر پورتا کبی نوی زما دی کم نصیب تا گوری وا و دا سین پا غالا غالا زند تندی مرم وی زما دی کم نصیب تا گوری نو او چی کم یو یار کم اغروک دا ملک شینا
0: دیر زیات مننا دیر زیات شکریہ وعلیکم السلام

0: اوکې دا ستاسو میسجونه راته هم راغلي دي میسج سره ته ورځم چې بیا رانه میسجونه چې کوم دې پاتې شي کنه نو باندې میسج کوچی زما کوکو بای واسو کې زلفا د ثوابین اوکې سلام بھائی جان سلام اکیب جان بھائی سنگھ آواز جی بالکل نائس جی زما رجانا ہری بھائی احمد سوابائی نا اوکے ڈیرا مندنا السلام علیکم اکیب جان مامو بخیر اغلی ایس آئی مرغزوال سوابی والو کے ڈیرا مندنا السلام علیکم سنگھ بھائی جان اختر دی مبارک شاہ پیکج راتا نو خبائی جانی خوتانا خپای ما چیز میسج نو کو مانو تا می نه یادای نبیلا جان یم د چار سدینا
1: ترغد جنگا
0: دا سوای اوکے ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهربانی بل مس راځي وچی بای ویم در چاچ ویم در چاچ دا بی جیم د کم سونګ د لاس د مین را کر ان ټول دنیا هیرکا او جاد بارانش پا گلنن منکرا تیرکا می هانی پرام کلا بٹ خجی خخ ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی اینڈ تھینک یو ہا اور اسی طرح کنا چے بل میں سلام علیکم جی ہائے ہیلو سلام اے جی بھائی سنگئی حافظ بزول شو از ویری بیوٹیفل اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ کلا اینڈ ایم ایس بھائی می ہانی میں ہاں می ہنا حیات پرام چھوٹا لاہور اوکے جی سلام سویٹ بھائی ریڈیو کی می ریڈیو کی می
1: نکری سو خالق دینا
0: جانان رختیا پتہ نہیں جتا سی ویلی کنا ما تا پتہ د چنن دی شو دا زړه می هپه دی چی شو نه اور ما ام نه افری دی پرم د ثوابی اوکے جی زړه هپه کو سلام بھائی تر اغلی مهربانی بھائی سنگئی بھائی

0: ودل
1: حياك بجان باي ستاسو ستاسو خير شو نايس دا ستاسو تيك تاك مو قتل دا سهر منز مازيگر وجد سهر منز مازيگر كوي تاسو تا سلام حسينة پرام گوهاتي
0: سب نرازينا
1: اوكي جناب سلام بھائی سنگئی او چې طبیعت مو ټیک نیوی نو پروگرام لا مرزه دا ځان خیال ساتي می اکسا شوی اړینا دا ګورې پر ټول خويندو کې دې سره زما غمو خدا وګورې ها و چې دا ولی خا دا ولی بای خپي مونږ ته وای کنه خدا پاکا نه يم خپل ها سلام یې بای څنګه بای طاهر زمان بای شو ولی نه کوي کم زائدې جانګر علي ډېر سلام می عائشہ پرام امبارو کے جڑی رمندنا السلام علیکم جی سنگئی وچی بیمار بیمار بھائی وچی شوم بھائی پروگرام کئی آغا وئی مرائی میں خراب دا او ننت وئی سر میں درد دے اوچی اوکے وچی مہرین تا شوم بھائی تا سلام فاطمہ کلا بٹولا تا اوکے سلامی امنا پرام کلا بٹو کے ڈیرا مندنا سلام عقب بھائی جان سنگی ستاسو بجن تاسو کورتا تلی وے اختر کی بھائی جان ستاسو آواز سم ڈیر کھلے دے می اماما پرام سوابی اختر کی تلی اوم کورتا سلام جی سنگی ہائی آواز سپاد 94 باندی حیام علی د رستم نا اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی بل میسج راجوی جی السلام علیکم گڈ مارننگ بھائی

اوکی جناب داسی دکنا چی زمانگا ستاسو دا جدائی وقت راغلے دے احمد ام زمانگا پروگرام اوری دیر دیر زیادہ شکریہ دیر زیادہ محربانی جی یو جہان مونن

0: тендерлерге mm-hmm. жетет отбуз экстра болуп мунуш юз кылайык но хвалар атыл да себешес гленд ди да замунга скин ви кана да да фильтр кай да ди хвала ки замун чекум минерал ди агар узи да хвала ди заруури да да андар узи хум масла да ди халку ме хвала нарази
1: билкул ау
0: да ури
1: да студио ке машиш да
0: да се чел ди да хама ха گرمی بیا خام خا سنیزنگ کی یوزل بیا رہا ہو رہا
1: ہے صحیح ہو رہا
0: ഹദാതോ ജിത ഇഗ്യോ ഗ പ്രഞ്ജേ ഹോയി
1: പ്രഞ്ജേ പ്രഞ്ജേ തൃഷി പ്രഞ്ജേ എങ്ങേ ഹോത ദാഗത ദേത ഹോയി ഇറ്റ് കേ കന ദയോ സോളി കട ബോല ഓരോസ് ആ ഗാഡി കി നാസ്തു یار خود بابی دی کم ٹوپو کنا مڑا غس سنگ بل شان آواز مو کو اگے کے سچ تے دماغہ اوش پاس سلنڈر دغه شو او لک آواز شانتے پکے اوش نو زرم د یونی کستا پرنجی
0: دا کول پکے اسلا د دماغ لگا چکم
1: آج
0: دا دزلوی دا خپل پکای دی خلک حساب
1: او زما سم خوخی خو ډیر خطر
0: اس خلک دل کو سادی مخ کلو شي
1: او کلوم شي ریلیکس شي وسره
0: سم ریلیکس دا بالکل دا خپل پکای مو چې کنه لسی واشي
1: یا
0: نو ریاکشن په تور سریا سره فور باډیز پوزیټیو داخل شي
1: ټول
0: دس
1: کاوا
0: انرجي وچاتا نو ریاکشن کې تور پر دا سیدنګ کی
1: یو چې ډیر وی
0: اجي
1: چډیر وی بیا بیماری دا
0: نہ بیا الرجی شو کنا الرجی خدا سی دے چلا بیا سینسیٹیو نس سی واشی زخپل زیات سینسیٹیو ما زیات حساس ام دسنا د دوڑی نا
1: دے
0: او دوڑی نا بالکل چرمخین وڑ جاتی الرجی کم
1: اولا
0: خدا مسی مسی زی ولا گیدو چرمخ کینا شو دا انجیکٹ کم دے زی الرجی کم اچ کم زی کی ما مداخل ما خالی گی
1: دا خبر
0: او معمولی دس شو بولا شو کا با خپل بستر کی ولی ما ما بلگی
1: او دا اٹکے ہم مطلب دا نقصانی چڑی رشی
0: دے ہٹ کے چکم دا ریفلیکسز دی دا بی دے چکم بی دا ریفلیکسز بھی اکثر لگ گرڈ یو بیماری دا گرڈ جی گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز سو خول
1: شی اگر دو دریر وزی نا اگر دو دریر وزی چی بھی مسلسلی
0: لا ہٹ دا دے دے تعلق دا غصہ دے کنا دماغ سارا اور بی دے سارا دے ٹیش دے بازم دے کولے میڈی سے دے کاجو پوڈم کاجو پوڈم دے بارڈے زبردست تے نو بیلچنگ کی گی یا ہٹ کی رازی ہیکپ کی گی دے دا پارا
1: خبر
0: اور
1: ستے قرقانی اسی ہو
0: قرقانی خود نوڑی کرا خود داس دی کہ دی چودی او چکی نو اگے بتا سی کی نو گئے اگے بے بول شادی خوان دی
1: او بختور خلق کسا گئی چھ خواخی ولا دی سائٹ سنبھال کڑی زمی زوم د پارے خود را پستا خوا کی می والا می خود را نگر بازی بازی خلق کو
0: زگا او بڑے خوش قسمت انسان
1: خوش قسمت انسان دی
0: خواخی خوش قسمت انسان دی جگہ تو ہے مخ برایو
1: خراب ہوئی گیا ہاں ڈاکٹر صاحب مریضان سنگ مریضان کم ڈیر مریضان ناگلو
0: مریضان ڈیرو داسی مریضان میدے حوالے سرا سرا ڈیر کیسز پکے تو بواسیر رہا ہوتی نو میدا و بواسیر دی خپل کو ډیر ګهره تعلق دی
1: آو
0: لکه وګوره یغه څنګه اوس وخت لوچ په میده میده گیس میده میده گیس می نو گیس خو بالکل د میده وی لیکن ورسره کدا خېټه سخت شي قبضیت شي قبض شي کنه
1: آو
0: او چې کله قبض شي بیا خامخه هغه ته بده باوسیر شکایت لازمی کی وجه دې قبض یې به زور لګی اجت مشکل سره کی سٹول ہارڈ شی بخانہ سخت شی نو بخانہ سختی سر بیا خام خاچ کم ریکٹم وی ال تا چکم د وی رگون رغلی وی کم وینز دی اغه بیا اوپر سی کی کی سویلنگ پیدا شی اغه سویلنگ سی بیا اینا رو غوټه جوړ شی می فرسٹ ٹچ کی وی ناراضی دا رگون زخمی شی په دیم سر کی بیا نه غوټه جوړ شی په دیم سر کی دا غوټه بارو زی په سمه کی غوټه بیا بار پاتې شی دا سلور قسمه سلور ٹائپ سی ته بہت سیرو لیکن تعلق آغا خلق چه کم زیادہ غوغ خوری و مرچ مسالو والا زیادہ خوری چٹ پٹک غوغ زیادہ خوری مسالے پکڑے سیوا چاہیے و تاسو بو گوری خوری با سیکھ شو آغا ٹیم بولا خوند رکھ وچی کلا دے و شروع گئی آجت خیلی نو بیا باغا در ڈک متوزی سوزی

0: دا پړسوب سوځدل دا شروعات وي د بواسیرو، دا پړسوب دا سوځدل سیوا شي، نو د هغه ځای چې کوم ډک بوتي ځای هلته چې کوم رګونه وي هغې ته نقصان ملاوي، هغه ځای سوزش پیدا کوي، چې سوزش پیدا شي نو بیا خامخا رګونه زخمي شي، نو بیا دا د بواسیرو مرض جوړ شي. نو بیا بواسیر ډېر خلک وي اندروني وي، مطلب لا غوټې نه جوړ شي، سو خلک د خلکو دا کسان بس غوټې دي، دا بواسیر چې غوټې شي بواسیر نشته، نه دا غوړو مې سټیج کې غوټې نه وي، غوټه خو دویم دریم سټیج کې جوړیږي. فرسټ سټیج کې خو ستاسو به دغه غټه کول بس سوځي، ډک متیازې بس سوځي، دې ته موږ پروکټایټس وایو. پروکټایټس وایي د ډک متیازو چې کومه کولمه ده ریکټم دغه دغې سوزش ته ویلی شي، اور بڑے بدا سوزی تاسو بیا کیدو کئی بعض خلکو سویم کئی دردم کئی او سرا وین راځي او خارخ کئی، ٹھیک شو جی. دا بیا مختلف هغه دوا نه طرف ته وزي چې کله خارخ کئی نه کئی درد کئی نه کئی، هغه بیا مختلف دوا نه. نو شروعات کې دغه سی کی بیا وین راتل شو تک کسر وی نه، کھیټه به سختي، اجد به سختي او تک کسر وی نه، او سوزش برنینګ دا د بوسیرو اور بیا لامت. او ورسره که ستاسو کولمو خېټه کې ګیس وي، کې درد کېږي، تاو راځي، پیچ راځي، مروړ راځي، دا بیا دا بر د کولمې مسله وي، لکه السریټیو کولایټس، ٹھیک شو. یا غوښه تاسو ډېر زیاته خوړلې هضم شوې نو بار بار
1: معده ټیک نه نو بس
0: نو خامخا تاسو پر ستاسو معده معدې سره لګېدلې وړه کولمه بیا غټه کولمه او سړو بیا چې کوم جګر دی اینه اینه میٹابولائزیشن گئی چې دا تاسو سیستم یو ځای کې ګډوډې شن دے، مطلب تاسو جګر ټیک نه بیا تاسو ډیسټرب دے، نظام ډیسټرب دے، میدر ټیک نه اخو الټ سر نظام ډیسټرب شو، خوراک ډالۍ کې مسله دا، غټه کلمه کې مسله دا، غټه کلمه سر ان اس ریکټم کې مسله، تاسو بخا مخا د نظام د خرابې شکار وي، هغه به سیرم کې دي شي، هغه السریټیو کولایټس هم کې دي شي، هغه ریکټل پروډکټس هم کې دي شي، هغه ڈائسنٹری کې دي شي، هغه دست فوڈ پوائزنگ ہم کیے دیشی، اگر میدے کی السر ہم کیے دیشی، میدے تیزابیت کیے دیشی، میدا پرسی گی، السر زخم پیدا شی، میدا پرسی گی، معمولی خوراک کے میدا پرسی گی، ڈاکٹر نے خبر چکم دی بیا دا دا دا میدے دا نظام خرابی طرف تموزی.
1: اور ایدن کو تاسو آواز اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتو ویلش ایم شاہ یری کے مبارک شاہ اور دو پروگرام نوم دے دا صحت خبر. صحت خبر کے ماں سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے زبونگ سر اب دا اتو نا نو بجو پر ایکم پروگرام دے دا صحت خبر اگی کی مونگ سر موجودی اعلان کے اگی او گھنٹہ مخ کے راغلی و اگی تا امدل تا الرجی شوا، مطلب دا دے یا خود ماشی دا وجے یا دا چرمخ کے دا وجے، او لکہ ڈاکٹر چی بیماری کی دا سے وقت راغل دے، او حالان کې ډاکټر د ځان سومره کیر کوي، سومره حفاظت کوي، او کم سیس چې خنی هغه نه خوري، کم سیس چې خوي هغه خوري، او بد عمر ته ښکاري چې دا ښه دي، دا زموږ دپاره او دا زموږ دپاره ښه نه دي، علم ورسره وي، او بیا په دې معاشره کې مطلب دا دماغ تاسو وخت داسې راغلی دی، او نن سبا وګوره ډېر زیات ګرمي ده، ګرمي دومره ده کنه چې ځکه نن نه خبر تاسو ته کوم غنا زه په نیمه کې د مزدورې نه زه چې کوم ځای کې مزدوري کوم، مطلب دا د کوم ځای کې سما جوب خو وطن شمله مزدوري به وته وایو، نو الته نه په نیمه کې زراغ لم ما روټه مون خوړه دومره ز ګرمه خراب کړم چې زرا لم، او ز مطلب دا د ډسټرب هم د لیمبو بو مې اوس کله بلا بلا سيزونه مې دا اپلای کړل، ناغې نه پس زما بیا طبیعت ټیک شو، نو زه تاسو ته چې لږ احتیاط کوي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده، او د ځان نه څه خواږه نشته چې تاسو ټیکې نو سبب او ګټه چې تاسو ټیکې نو سبب بچولا.
0: اصل کې اوس امشا سے اوس هیټ شروع شوی دی، دا جیټ دی، جیټ کې لو سیوا شي، لو مطلب هیټ، نو هیټ چې کړه سیوا شي نو دا په بدن کې وبو چي، زمونږ کم بدن وبو دی دا مونږ ته د بال بار ولګي بده چې دا خاله نه دا مونږ کې وبو چي مونږ ته نیډ زیات کیږي او بوس کو خېټم جټه چې ختم د منځي لکه بو په مېدا کې موجود دي، خو لیکن دا او بو زوم په کم انټرنل او ایکسټرنل کم فلوئیډز دي د خلیو هغه کمی نو ټیشوز نو په کمی بیا ځکه زمون خو بوس کو خو ختم د بیا نه ماتي نو دا بر د کې الکترولایټس څنګه تاسو خبره کوي، لیمبو لیمبو مالګه پکې واچې نو بیا ای سر بیا ته نه ماتي، ته شو بو سر بیا تند نه ماتي، نو یک د الکترولایټس او لکه د سوډیم او د کم لیمن کم سټرس وی دا اټکل اټکول بیډ ضروری وی، دې به خامخا استعمال کې چې ستا چې کوم شي داغي ریسسٹیشن ہوشی ریہیبلیٹیشن ہوشی ستاسو دوبارہ وجود بحال شی تاسو دا گرمی دا ہیٹ نا بچ شی اس خود ہیٹ شروع شی خو لیکن پسی بیا ہاڑ دے دس روزے بعد 15 جون نا بہاڑ شروع کی دن زیاد سخت ہے دن زیاد گرم دے تاسو بدا شپیم بسترے گرمی بھی دیوال لبا گودلے گرم بھی بغیر سی بیا گزارا نہیں کی بار کا پکی دا سم اوم ہیٹ بھی دغه یو میاش په چلی کی بیا نو هغه بیا هارد دی هارد ډیر زیات سختی د کینګ اف سمر وته ویل کینګ اف سمر مطلب د گرمی کینګ دی په دې کې ډیر زیات گرمی وی او دې کې بدا هیټ دم ځان بچ کو او به دې زیات اوچی کی ونی بوټی اوچی کی باران پکې نه مکه موچ شي او پکې قتل لاړی شي بمبي چکم هډ بم بیا اوچی شي نو ډیر زیات کوشش وکړه او تاسو له یو ریکوست کوم چې خپل کورونو چتورو باندې بار غولی کې داس یو د خټی لوخ کی هغه کې او به یک دی چې مرغان مرغان
1: یا واغی
0: لا دی یا مرغې سونه چې پرندې دي چې دې ته پکې د اوبو څخه تکلیف نه ولې دې تاسو کتلی وای چې کړه دا مې شورو تاسو کو دی بالکل داخله بتی داسې حساب دي زیرا دي چې په دې ځنه ملاوي نو دا دې د برم ضروری دي نو یې سب دې موږ سړي موږ یو جام کې وبو کیدو نقصان دہ جسم کی مالگا لیمبو او چینی دا لگوا چوی او تاسو آغا مشروبات استعمال کینو انشاءاللہ تاسو وجود بدا دا ڈی ہائیڈریشن نہ بچ کی ڈی ہائیڈریشن اوچیدو نہ بچ کی تاسو تبا ڈائریا ڈیسنٹ نہیں کی ڈائریا ڈیسنٹ پکڑیا زیادہ کی مطلب دستور نہ پکیو لگی چا ہیزے ہیزا ڈیرا زیادہ شو ہیزا سیوا شے ویدا الٹے دستور چیو زیشی دا ولی دی سر بیا ہم اوی خو گرمی بل خو ہیزا لگی بلکل بیا گردی فیل کی گئی اور مریض مرض دور سیوا شی بے انسان پکی مرگ آسان شی ڈیتھ چانسز پکی سیوا شی
1: اور گردے خو ڈاکٹر صاحب پدی وجہ مچ گرمی بھی دن نہ مطلب دا دے وہ کمی
0: گردوں کا گردے سے کہیں گردے رکھا گیا زم جسم نہ گند فاضل مادی اباسی گندا سندر اباسی اور جس طرح جسم کی اوپر گردوں تو ہم دغا پکار دی کرنا گردا کر کے لے گا سنیش تھا گردا بے ڈیمیج کی زم جسم کی 75% اوبه دی سونا 75% زمون په جسم کې اوبه دی 25% نور سیزونه دی نو غوري د اوبو زونه دی په دنیا کې چې غوري کوم د دنیا د ورلد خبره غون په دنیا کې درې سی اوبه دی یو یې سه خشکی ده تاسو ګلوب غوري درې سی باندې اوبه دی سمندر دی یو یې سه باندې خشکی ده او خشکی کې به انسانان دی انسان او زناور دی
1: چې اوبه بسوم رہی
0: تاسو کو بہت سونا ضرورت تھی جسم کا کی دری سی ابدی مونگ کی دری سی ابدی یو حصہ خشکی دا دراسی ټول دنیا کی دراسی اور بیان دا بو آ کمی دے بنو پورے کی
1: صحیح
0: چل لگ رہا مانے دغا سیوا شی گرمی بس بیا بے حال ہے وہ جم کمزوری ہوں
1: صحیح
0: مونگ بخبل زان مخ کے نہ پریپیئر ساتھ ہوں جب بیمار شو بیا بکر بیا کار نہیں کی پریونشن از بیٹر دین کیور نو اول زان پریپیئر کی تیار کی جتا سو بیمار آنے
1: شی صحیح دے جی اول جناب مونږ به پروګرام کې یو کال دوه مهم خلو زګه ټایم را سره یو لس منټ پاتې دی ډېر کمزور ټایم دی مطلب دا دی لګ ټایم دی خو د دې د پاره چې اوریدونکو ته دا پته لګي چې پروګرام لایو دی او بل د دې د پاره هم چې مونږ ته اوریدونکو ناس تھی زمونږ پروګرام ډېر په غور باندې اوري نو هغه ډېر پوه خلک ته او کنا صرف دغه والا خلک ته چې مونږ ته نازک بال ټپې پلی کا نو د دې نه مونږ صرف دغه مقصد اخلو چې مونږ ته پوه خلک السلام علیکم وعلیکم السلام سو کر رقم دینا
2: جی
1: جی وایا عمر سمر دے
2: جی عمر لگتا 33
1: تو پہ سوچو نا کہ عمر بعد 36 کا 38
0: میرٹ دے
2: کنا
1: او وعده دے شوی دے کنا ای شوی
2: او
1: جی شوی دے او دا دانی چې روخی جدا پیپ والی کنا عام دانی وی او دا ڈیری بھی او دا دا دا تکلیف دا تکلیف تا تر سو نہ وخ نہ دے
2: اندا خو بس چې دا ادم ادم شوی دے بس
1: خا جی خا خا نو ز صحیح جواب دل در کو خا
2: اور بل کی دے نو دی گل دی پر خیدا سے گا گور دے نہ کبھی ملے سی اتل کر سی نو ما وی چیز دے لگا دا کا سو ہورا
1: ز جواب دل در کو خا جواب ز صحیح دے جواب در کو جی ڈاکٹر صاحب تاس خوب اور
0: جی میں خودی خبر او کلا چی پمخ باندے میں دانی دی اور درد والا دانی دی نو
1: پتندی غوند مخ
0: وسره کوي پتندی باندانی دی او دی وچ بس کله می وعده کړی دی نو تاسو ګورئ چې وعده اصل کلم جنې بالغ شي دی په جسم کې د هورمون تبادله کیږي او بل دلته ځوانه کې راخي جیو خبره بل چې کله هورمون ډیسټرب شي نو بیا مختلف قسمه لاګه د دې په محورې کې ډیسټربنس راځي امبالانس شي هورمون امبالانس شي یو خدا وجه دانه راخاتل دویمه خبره چکم سبیشس گلینڈ دی یا زمونگا شورونا زمونگا آغا بلوغت تیم کی مونگا احتیاط نہ دے کڑے آغا دانی کلخ دوائی کو ختم شی برا نہ کریمو لگو نو ختم کو لیکن دن نہ خو مسئلہ روان دا کم سبیشس گلینڈ دی کم جے کہ ہیر فالیکلز دی چکم زم خلا جوڑیا گلینڈ کم غدود آغا کی انفیکشن ہوشی جاگا انفیکشن ہوشی خام خدا دانی بیلٹی کی سکن انفیکشن دے ہیر فالیکل ڈیمیج شی اور تبیا پیپ شروع شی نو پیپ شروع شی بیدا زوانا کی سیوا شی دا عام زوانا کی بیدا زیوا شی پی بیکٹیریم یو جراثیم دی جاگا دا مومف پاین دا دانو وجہ جوڑی بیا دا دا سی خلق دا سی جنہ کہی چی آگا بیا صفائی خیال نساتی بدا سی جنہ کہی چی کم دا خوراک خیال نساتی خوراک کی داغی مالگا مرچکی مرچ مسالے سیوائی وڑی چی مخ ہر ٹیم دا ڈسٹ او دا سرا دا کانٹیکٹ وی دا بتا خام خا دا دی بتا کیر کی دا بتا فیس واش بانے دا ویز دے عام صابن بانے ہم نے ویز دے اور دا خوزکار سے صفائی سرا ٹیمی دا زکا دیتا دا کیر اور دا نرشمنٹ زیاد ضرورتی نو باقی یو خدا وجہ وی لک اس کا سدی دا مسئلہ کا دی ہارمون مسئلہ مکر روان دا دی لے بکا جی دی خپل تشخیص ہوگی دی جراشی جی مونگو چی دا وجہ دی دا ہارمون دا او کنا صرف کم سکن چکم ایرٹیشن دی یا سکن الرجی یا چکم ایکنیز دی یا پیمپل دی دا غیر مسئلہ دا دویم خبر دیو که دا گردی حوالے سا نو گردی دا سمگو و دست دا سیزن شروع دے گرمی دا گرمی که دا گردو مزید سیواشی گردہ کی کانی جوڑی دل گردے پڑسو پا گردہ کی زخم گردہ کی سسٹ دا سیونو سیواشی کاغذ دا تا کم دا تشی دی دو عدل تا بدد کی گی در بتا مخی تا سپوغستم رازی بعض اوقات متیازی سوزی متیازی سری رازی وینم پکی رازی یو ٹی آئی یوشی یو ٹی آئی چانسن سم سیوائی پی گرمے کی نو بل یو خود یو ٹی آئی خود انفیکشن بوجا کی گی دیکھ صفائی ڈر زیادہ ضرورتی ہائجین ابو کم بتا سو دس سرگرم پر استعمال ہوئی وہ شروع کی ایک ڈیٹول اچھا ہوئی صفائی اکثر لگو رہی باشمان ڈکی متیازیوں کی آغا لاس دی مخی تو لگی تیشو نو آغا لاس ایس رام یو ٹی آئی یا انفیکشن کی گی اول مخی نا صفائی پکائی بیا شاتر نا صفائی پکائی دوڑی ضروری خبر دا دیکھ کمشران دی کشان دوانا پکی راز دی او کنا گردہ کانی دونے گردہ کانی مریضان چی کمی یوریک ایسیڈ سٹون کیلشم آکزولیٹ کیلشم فاسفیٹ دا کانی زیاد جوڑی گی تاسو اگو رہی تاسو پا خوراک کی دا سیون زیاد شامل دا کم کئی دا کم گئی اور دا ہومیوپیتھک ادویات استعمال کی انشاءاللہ ستاسو دا گردے بس صفا کیگی اور دوبارہ بھی انشاءاللہ کان میں جوڑے
1: او کو دوی تو دا مسئلہ دا گردے نو مطلب دا نہیں با کتو نا
0: نو دا خو دا زخو دا ستا سے ٹوٹکا نخیم خام ہا ڈاکٹر سے رجوع پکار دے چی ڈاکٹر تاسو او گوری سا تشخیص ہوگی اور تاسو سا کتیس زور ٹیسٹ ہو کری الٹر ساؤنڈ در باندی ہوگی چی آیا واقعی پا گردہ کی مسئلہ شتا کنیشتا نو تاسو ڈاکٹر نتلو نمک تاسو دا خپل دا خیٹی ہو الٹر ساؤنڈ ہو کئی ابڈامینل الٹر ساؤنڈ پلس پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہو گئی سس مسانا کے مسئلہ ایبڈومن پلس پیلویک الٹرا ساؤنڈ ہو گئی ایڈوانس ہو گئی ٹائم بچت کی ڈاکٹر لڑ سی ان شاء اللہ تا صبح ٹائم بچت کی صبح ٹائم کی تشخیص موسی اور تا صبح دوام صحیح ملا گئی
1: صحیح رہے جی ډېر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم. اگران مینوال مونږ سره ټایم هم ختم دی بلکې ختم شوی دی. ډاکټر صاحب سبا گرمی هم ډېرا، سبا به مغه روټی نه سبا
0: ان شاء الله 9 بجو نو در 5 بجو پورې به ان شاء الله زموږ موجودګي وی، الله کړی خیری جن وفا او کې ان شاء الله موجود به یو، او ان شاء الله مرزام به ګورو تاسو برازي خپل ټایم نه مخ کې 8 تر 9 بجو پورې خپل نمبر خلی کم کاؤنٹر مین نمبر ملاوی گی، کم سپیشل ڈسکاؤنٹ والا نمبر یا بتا سو خلی ان شاء اللہ استاس بہ مخ کے نمبر راضی.
1: ڈاکٹر صاحب استاس ډیر زیاته مننه کوم، شکریہ. یو جہان
0: مننا د اللہ
1: پاک، اللہ پاک باد مینوالو څنګه چې ماته استوی پروگرام کې مونږ یو کال دو داسې اخلو، د دې د پاره اخلو چې مونږ لای بیو بل خبره ده چې مونږ ته پوی خلکا مونږ خلکا اوري ډیر په غور باندې اوري، یا زمونږ ټاپک چې مونږ کم ټاپک باندې خبرې وکړي اغه مونږ لا ریپلای راکې مونږ ته وای چې استاس پروگرام مونږ وره ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر خلے خبروں کی ذرا تا سادہ ٹکو الفاظ ہو کے سادہ انسان ساده باده خبر ته کو پختو کې راتو کم تاسو پختو کې پویو د کور کم سیزونه چې کم دی اغه حل کول، مطلب دا د کور کې کم پال پریس کول اغه زتا اوسه خه ډاکټر صاحب تاسو ته کم میډیکل سایډ باندې کم پریس دی، مطلب دا د کم علاج دی اغه تاسو ته خه مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب هم دا ډاکټر صاحب کم چې ما سره پروګرام کې ناشته دوی سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی، کتا سوې چې مونږ دینه علاج کوو نه تو نه 9 بجو پورې دې دی ایمرجنسی نمبر ای زمونگ دوری دون کو دا پاری کم چی زمونگ لسنر دی آغی دا پاروی تاسو آغی لزانو رسوی چی آغا نمبر تاسو تا ملو شی چی آغی که فائده داری چی یا خوب پا وقت بانی کور تلار شی یا پا تاسو تا کنسیشن کی گی یا بس تاسو نمبر پا ٹائم بانی رازی صحیح آغی تا زانو رسوی بیاد دو درو بجو پر تاسو نمبر هم تاسو تا ملاوی گی تلی شی نمبر راغسته شی دیتوار پورز او دا خالی پورز کل کل ڈاکٹر سیب نوی او نو روزانه موجود وی مینوالو کو تاسو وای چې مونږ علاج کوو کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو نو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، هلته تاسو لاړ شئ د دې چې کوم طریقه کار دی په هغه طریقه باندې تاسو خپل علاج وکړئ. نمبر ځان سره نوٹ کړئ، هیلپ لائن نمبر 0331-94-94-1 مینوالو کو زما په زړه او ذهن شي الله مو د خپل خلې لاړه دارو کا الله به سم مکوا خاد آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان لو یو آل.

داسې ښکاری کی چې زما باز ریډیو تلای یعنی ریډیو دل پر چار صدا ریډیو دل پر چار صدا زما باز اوچت کړی دی جی او زما باز تاسو سره د فریکوئنسی په وساته تو باندې لایف ته چوکې تاسو میسج راغله ما هم زما باز وری وې ما هم سره سره مهوش بلان زما باز وری نری شدا منا هیل دی مهوش سم دا دواړه دی دواړه ما سره غلی چیرې زما باز وری دی او تلای اخر لایف شو دی جی دا فم 94 انتظار کوم دی چې دا فم 94 یعنی زکسر دا ویم سی هالو 1 2 3 4 یعنی 94 او زه دا هم ویم سی هالو 1 2 3 یعنی 93 94 یعنی بوتار فریکوینسیز باندې زما باز 93 باندې فلال لایف ته دی خدای تھینک یو تاسو د معلومات راکول ډیره مننه جی 93 باندې زما باز اوکی دی سفوره زما باز اوري سفوره تاسو د معلومات راکول ډیره مننه کوم جی او ته جسنے کامیابی مبارک باد جی دا سوک دی جی دادی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹائیگر بھائی آواز آواز روزانہ السلام علیکم مقبول سکون بیچے بھائی 93 باندې آواز لائف شلو جی مہربانی تھینک یو مناہل بلال سم آواز اوری ساسوم دا اوری دلو او تو معلومات را کولو جیرا جیرا مننا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگئی خیما ما ساسو ویڈیو کتلیوا یو خبر را یاد شولا دا سوگ دی دا ما ہم دا زما پا خیال چی Thank you, Maham. The Balumat Rakolo de Ramana. The 94 in Tizar Kuma. The 94 Yani delivery you Sawabai. Sisum Rabdun Kisama Vansuri Nukangi. One by one, one message. Okay. Malumat Rakis Radio Telai. Zamata Gavan Sasu Sera. Lang of Taken Asma Hazama Vansuri Gana. Zamata FM 94 updated. Kisama Vansuri Nukangi. Malumat Rakajia Tika Kisama Vansuri. The 94 Zama updated. Kangli Malumat Rakiri Radio Telar Zama Vansasu Sera. Clear the Kana Suleiman. دا سلیم خان کلی زما د 94 اپډیټر دی که زما باز ورینو کانګلی معلومات راګی چیرې ریډیو تلای زما باز تاسو سره لایف ته یانا د دینې لبا نور داسې اوردونکي سدرا که زما باز وری اورا حسنا زوري دغه برون کولم راغلی چې بای تاسو پروګرام لا ولی نه راغله زرا غلی مزيب د اختر پدری مرزم راغلی ما زمنګ سر نایټ شو داګن باد یعنی منځ یې باندې هم ز پروګرام تر غلی مخدل تا زمنګ سره سټوډیو کې بلکې د بجلی مسله وا داګي وځنه زم پروګرام تاسو سره صدا سي خاص هغه خبرونې چې کوم د تاسو وړاندې نسولي او پرون هم سره غلی ما خو شو کې ما ګروپ کې لیټ میسج ولیدلو ډاکټر سیب میسج کوي چې زمنګ ریکارډینګ وسلېږي نو که بیا سټوډیو کې مداسه لسلمنده دیرګ لکین اسلام او بیا لاله مجي نن تاسو سره زما وانس لانګ تي اوس د پروګرام نه پهلمه ورته غالو کو ما ډاکټر سیباستیرا اخترن پس مونږ پروګرامات نه دکړي داخله انتظارم کوي بل خبر دادا زما غا وی لاله می سوداګر ده دا سدا سفوره زما وانس وری وی وی چې حسین پرستا اوانس دی سګ دی په چار سدي ریډیو باندې دی 93 نا بالکل زما وانس کلیر دی د 94 انتظار کوم اوانس هوکه دی دا سوق دی 94 باندې خانی دا خانی ویلکم 27 ماسه تاسو راغلی دی دیکھی دا اختر میسج نه هم دی خبر الله مان دی کوله وکړی دا میسج ګورما السلام علیکم سر وعلیکم السلام اوانس اوکه دی 94 باندې اوانس کلیر دی مهرباني تھینک یو ساسو ډیر مننه ډیر ډیر شکریا جی خانی زما مازوري تاسو ماستر راغلی دی زما باندې زافم 94 باندې کلیر دی جی سدرا زما مازوري لینک شو دی نو لیټ ما سدرا غلی سلیمان تھنک اف دی ڈیول ڈیول از ہیر سلام وعلیکم السلام بلال بھائی محمد سلیمان یما د سلیم خان کلینا ډیر مدبس تاسو دغه اوانس ووري دو ډیر خوشاله شوم اوانس یو کې دی پناینا
94 باندې مهرباني thank you دغه سې د معلومات راکول ډېر مننه سدرا زما بازوري سدرا هم دا وی چې اوانز اوکې دی 9394 بوت ار فریکوئنسیز باندې زما اوانز تاسو سره کلیر دی سو چې اوانز ما کلیر دی هلا یما زما بازوري سټوډیو موبایل باندې ماسته دی نظر میں پھر آگ لے بل گندف نا یو محسوس مبا خیل چی ماری ہو ساسو کانز سٹوڈیو موبائل باندی را روان دی سو گھرانو میں نوالو تاسو لما لما دادا چی سنگیر تاسو خیلی دا کر اگر نا اختر سنگ روان دی دا اختر حال زلی سنگ روان دی دا اختر ملمانو تاسو کرستان او کستان سو کور نتلی دی زمون کور کی ما سلا یو زی او بل دازی پورا زمنگ د کورنا چل چل وٹل جوړ شوی دی اکا ای ویډیو مې کتوی چې کلم پلار خسی ضروري مونږ کرم مېلمانه راشي نو زمنگ کور کې سنڈال ال شوی دی زمنگ مېلمانه د خیر سره رشنا انتری باندې آواز لایف ته هلو اوس په مکلی ولا ترور آواز وري او بیا بر لیست مور بسیر انکړې وی بار الله اف ام 93 تاسو لمر کلی وای ما اف ام 94 تاسو لمر کلی وای ما کله کله سو غریشتیا خبرې مې نشي کولای یاره دا سدا سو ګرام مې نه والو تاسو له معلومه دادا چې دغه پروګرام یو کمرشل پروګرام نه او تاسو له دا هم معلومه دا چې د پروګرام کې زما سره مرسته

0: بخمل نه مات رایت سوزمانی و گاوندایی دا پتنی سه جاگه چترالگی دیور که آگا افغانایی دا خبر الگا آگا داغی نوم بخمل هواه او زاکسر پروگرام کم چرا تاسول ده چم گاوند خلکو بخمل در توی چیر سنگل ده فلانی بیوٹی کریم رو بڑا تاسوی زانت رو بڑا این هم جناب ده سوابی چی سمر عبدون کسیم بابا زوری انشاءاللہ ده خیر سر سوابی تا زمان مدرانی زیدی سباب ده خیر سر یوسو باکس کلاو اخری باکسی زمانگ سر سوک پادگی یک زمانگ سر وینر ده او دغا باکسی زمانگ سر 9-3 راغلا گینی سوابی نمزو سر آغلی هم اومد براللہ سوابی تا بلکی چار صدی تا هم هر کلی وایو افم 9-3 واری بیاتا سولا هر کلی وایم چاچو اس پا دغا ساد باندی افم 9-3 چکم دیگه چونی گڑی وی تا سولا وارملی ویلکم زی اگم لگری چی اگا دغا چایم The roundabout chikam dega Peshawar to 400 to Peshawar Gadi ki 9-3 frequency lege de lela Nudadi matlab da de che taasu delivery gidiyo 400 ho rai Kichir ta taasu roundabout chikam dega Mardan swabai 400 Yani da da gai laku ki Au taasu gadi ki Ya taasu radio sit ki Frequency FM 9-4 lege de lela Nud taasu dega chayam delivery gidiyo swabai ho rai Aur haan Awaaz da Awaaz da Bilal jaan da آواز مخسته ده که نه آواز بلدون و کسمارک باگستان ده آواز ده حدیر ممن همی پادشون اسپتال ده کم چی زمانگ خبل ده جی استاسو هم ده زمان هم ده زمانگ ده چولو ده داچه ده لائف کال گرو جناب چی ماستر پلینه لائف کال در سو گرازی سو دیرمو ده بادوا او تاسو لزیو بلا خبر کوما یو رز دختر سلورم کدرم و رزوا داسی اتلک تایم ماتم خوب تا ملاو سلو اگه که ده سلیمان تلفون راغله صرف سلیمان سرا زمان پا موبایل بانده اختر مبارک باد شوده امزه ده خوب اوما دستی او 30 سکند با زمان خبری اصر شوی او دستو لدامه ما سویر بایگار دستو یکینو که ما ده اختر زمان دومر مصروفا چه ما خپل والد سب سر اختر مبارک باد نده کرده دا اختر پا دوی مرایا شو چلی که ما خو ابو سر اختر مبارک باد نده کرده ملک ووس ورده که نو بس اگه اگه دا سلوا خبر چه دا سه ناروا ناروا اوس بدل یوسو کنزلی وکی بدی نخد زان غلی پاده که نو دا اختر زمان دوم را مصروف ہو چه ما دا خپل ریدی و عبردون کو سر پا موبایل باند اختر مبارک باد هم نده کرده نو دا اگه کال ریسیف کول دوم را اکسائیٹی ما چه دا سه سبلان ورسی بعد با دا خپل عبردون کو آواز ورم زی او د قوانس ابلنی د چاور ما نو دابا چه کال ریسیف شی بیا با پتا لگی گی بارال بالدونا کوسمیٹک باگستان سمانگ دا کامیابای دا سفر او زماسترا لائف کال سلسلہ 0300-19-19-99 حدر ممن ہمیو پادک جن اسپتال ان بلال چاندی لہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام
0: شکر دا اللہ کرم دی ستاسو دعا گانی دی او تیر شوی اختر مو دیر دیر مبارک شا او دیر سمو مبارک شا
1: اللہ دی اوبا کامیاب شا ستاسو دی مبارک شی
0: خیر مبارک خیر مبارک زما سر دا آواز خدا سی ما تخکاری گی چی ما مخ کی او دلی خدا گا خیست آواز زما سر دا چا دی
1: دار سر دا
0: کوسر دی دار سر دا کوسر دی کوسر سلی مسیدر تو وایم کوسر راگ لو
1: او
0: ګنه وسو دا نه پس ډېر خراب شوه
1: او نن مې ولګاو
0: اے کوسر
1: جی
0: نور خو پوي کنه مې نور خو پوي کنه
1: آو پوي ما
0: لاړې ولاغه نری شراغه ولاړې رانه
1: ولاړه
0: الله والله چې بيخي رانی وستلې کنه باکس مو ټو کې زما سر موجود وي ها بالکل رانی خان کو لو کړو کوسر څنګه د لوی ورزي د لوی نوروز د لوی اختر د غورزي شپې د خر سر څنګه تیرې شولې څنګه تیرې
1: بس شکر الحمدللہ کولی تیر شوی او خدای تیری کولی
0: سمو قربان کړو گډ چیلی غوی غوی څنګه
1: سی سی مونږه قربان وکړې
0: قربانی مونږه وکړې
1: نه دی نه وکړې
0: دا سوې نو څنګه ولی مونږه وکړې
1: انو مونږه غریبانه یو
0: کړې یو خدای پاکستان د غریب بل پیدا سنون دا چز دا ثوابه به نیمه غستلې
1: زفیره تا مونږه باندې کیږي
0: ولی قرضاری کې څنګه قرضدار انسان مطلب دومره ډیر قرضدار وینو لګ دینورم قرضدار شه قربانی خو کول دی کنه
1: سره
0: نشته ها نو بیا هم که داسې لوی قرباني سره وړوکې چیلې راولي
1: هو کیږه کنه خپل
0: کور ما سره
1: نشته او نور سو داسې لکه نو کرانی دا زمانشته مې راوونسته
0: نن وسنګ لالا جی س کار کوي اغه سب گورنمنت امپلایز دې کنه س کار مار کوي کاروبار
1: وای نو خدا کوي بیا او ما سندال لالو
0: نن وس کوي د خیر اغه س کوي ټولو هفته چې کوم دی اغه وزګاری دی اتوارې چټي ک څنګه
1: نه نه کار کوي صرف جمعې چټي دا
0: خسر د جمعې س کوي مصری دی میکانیک دی س کار کوي
1: اغه کیرا
0: قربانی خواہش شانتی ڈیر خوخی قربانی کول ٹھیک چھولا ماتا سولے یو اگا یو سکیجول ہم برابر کرو چھے ری ڈیلی بیسیس باندے تاسو پچاس روپے ارزے گی دی سو روپے ارزے گی دی کدھے چاوس کی گی پن سو روپے ارزے گی دی کدھے چاوس کی گی ہزار روپے ارزے گی دی ماں اگا پروگرام کیوں چھے را اگل اگا سوی ورطا اگا خوری نشان دے سی کنڈول نا خدا پاک بیارا نیر شو یا اللہ را یاد گی خزانہ نو داشی انوی خزانہ بدا خیر سر واخلی اگی کی ورز دی بیسے سر ساسو جی سمر وسکی گی شل لپای وس پنزوس لپای گئی گی دی او چکل دا قربانی ورز دی رانیزیشن بی آگے نیو گرس پور دکا ویچی اگی کی سمر وی انشاءاللہ لگی وی کٹیر وی ساسو کار با پیدا خیر سر کی گی
1: انشاءاللہ نن پس ہم دا سے کو ماو زما دور جا کو کی ماو پدی دا کم دا کولا پدی پیتا مینا دا کڑی
0: حزا اللہ تعالی دی تاسو لا ہمت او طاقت او وس در کی دا خیر سرا چ تاسو ہر کال سنت ابراہیم دا خیر سرا دا کوئی کا سر سنگا زمن خوشالو زمن کامیابو باندې دا خیر سرا خوشاله کنا
1: ولې نه نا کو مسلمان نه شو چې پتا سو هم کا پکې هو الله دې هم مسلمان کامیاب کې او پسې نه یاته
0: امين امين امين پسې نه دا دې خبرو کا څنګه مرې دې خراب ده که څنګه
1: واو یخ او بمه اوس
0: یخ او بنه دا غوړي زیړې دی والی دی
1: او تندره طرف ته روان کنه نو موږ هیڅ یو ځل غوښه پخ کړې ده
0: ولې نو څنګه دا گاونیانو نه درالې ګلې که څنګه پڑو باندھے تڑے بالکل تخلی پوری ڈاکو شاپر متالا در لے گلے
1: بس اللہ
0: دے خوشحال کرا تا بس ٹھیک ہے با کوثر مرے دی خراب مرے دی ڈیر خراب
1: ہے ہاں وا مرے میں خراب ہے پتہ نہیں لگی نو
0: نہ دا اس چ ٹیلیفون دی ملاو شلو خراب شو لگا نہ د دینہ پہلم
1: سر تخ نہ لگ اس دا غشوا ناسا پا اس سمو ما
0: ناسا پا یعنی یخ بدی وس کلے انسان یو کار کی دس دا پار ہے نا دا یہ بچی خلق کی دا دس دا پار اس کی دام یو سوال لے
1: نو بس اسی خل کو پیدا کی یو خو من کرے خونیش دے پر جو بند بجلی نشته من کرا
0: نو دا یہ خوبتا تا کم زگاونڈیانو کرے تلوی گسنگ اگے در بنوسے بوتل سوال دے سے خلق دا یخ او بول اس کی
1: انوکھی
0: خلی لگا خبر ہے نہ دا ووری تاثیر تاثیر باندې ځان پوهیږي ښا دا ووري تاثیر چې کوم دی دا ګرم دی څومره چې تاسو یې خو بس کوي دومره به تاسو بار بار تګی کیږي که تاسو تازه وبو اوس کلی نو هغه سره تاسو تند هم ماتیږي او تاسو له فائدہ هم ملاويږي او دا دینم چې کوم دی سړی به اخلاص وي
1: او کې له ذکر د اوس سره په یمن ګرانو کې ګلې نشته مونږ را په واره نشته او د دې کور نه تر نه او براډي هغه کولر کې ګرمې پرتی تر بل راځي کول مونږ غزا غستما نن را اوس بوتل کې راړي یا خنا غمه اوس کلی
0: خا کوم سره ډېر ډېر مننه الله دې د خیر سره د وو سامن مور کا اور اللہ دے جون کی دیر برکت پاج اور برکت واچ ول اتلا دے روان
1: اللہ دے روح جوڑا
0: کا اللہ دے روح جوڑا کا اللہ دے ول سکے ملکی گسنگ بیمار ہے گسنگا
1: ملکی دم پا غرا دے بلامی نہ غرزولی پخلی پپوزا
0: دا سوے
1: هيكو
0: بس جاي مرجنسي تاورا ما غينا باس هيكو
1: سر
0: دملا نشي غور بیا پته سکو ما دغه ته خبرې څوک کوي کوم سر الله دی روح جوړ کاله تاسو لري روان د خیر سره د لوین او روز راځي او زه خبر سم د خیر سره چې ان کوثر خزانه ما ته کړی دا او خبر لري په پای ته راوتلی دی
1: ان شاء الله
0: که ژوند دینم داسې بکوم الله دې مل ساده کال کول ډیر ډیر مننه کوم
1: او ټول تر اختر مبارکي او سلامونه
0: الله اسی نه اوریګه کنه مزه صبر وکړه کوثر دې اختر روزو کې مطلب زما پروګرام یا زه د چا یادې دم کنه
1: نو زما ډو خراب نو ما هو بارین کو خو مې څه نه څه بل چاته وکم او ما چې ترې رو ترې نه رې کنه نو خپل ځان نه راځو
0: خځې ټیک شو
1: پته راته نه وکنه نو په دې وجه نن مې ولګاو نو بس ترالي
0: نن ګوره ریډوم ټیک شوی زم راغلی ما
1: حد نه دالي
0: ها او کنه نن راغلی ما مقابلہ زمنگ سرا زمنگ دا سوابئی اوردون کی وہ سر پی جانے کا نا زمنگ سرا دا سوابئی فریکوینسی باندھی اوردون کی راگلی وہ زمنگ سرا باکس کی گنا کوثر اگر زمنگ سرا وینر راگلے دا بلا کو سر دکال کو من نہ کوم
1: اللہ
0: تھینک یو کوثر زما سر پر لائف کال باندې موجود ہوا چې څومره هم ناروغ دي او ناروغ خلک ته دعاګوي مربي زول جلال ته چې الله تعالی دي اگیل شفای کامل نصیب کی ما ابل ورځ دا خبره کوله هم خود کوثر دي خبره سر ما ته را یاد شوله زمنگا چکم مطلب کم زی کے زم جون تیرو مکم زی کے اسے گما تے مارکیٹ کی سوی با کلینک یا دکانو نا دیکھا نا چکم دا انجیکشن دا دوائیان وغیرہ ورکی ما سے میڈیسن را غسل دخپل پرندو دا پارا میڈیسن التا یو سڑائی اکثر دا ڈاکٹر صاحب دخلینا ما داوری دلی دی ما پخپل ہم بدی باندہ سے لگ دی دا کڑے دے چکل د مېدی مسلې نو زمنګ دماغ هم باندې داغي وزنه بلا ډېر غ انسان ټینشن ډیپریشن انزایټی دی لګورځي یو ځوان زمانه د سکال نیم دو درې مشر غالبا هغه سره ماشومان مو ولاړو اکدم ما ز پاغي باندې تیر شمه او زما تیرې دوسر اگر اپرې وتلو چونکه به مسلمانی د انسانیت ته نو هغه ما اوچت کړلو د هغې سر زما په غېږه کې او ما کېنولو ملګي اوبه راکې ملکه دې لسه هغه میرګي میرګي دي که نه نو مل څه مساله که څه چل دی ورته مړه سمدمې مل راپرېوتې مو ګرمي ته شو لکه څنګه ما ته وایي چې نه ګرمي مې نه ده شوی او زما زه څلورمه د اختر د شپې نه د هغې بکول د هغې الفاظ داسې وو چې د بټن ما لږ لاس دم دې خبرې ته لږ شاندې غوږ کېږي دی ښه بکول داغی چې د اختر د شپې نه زه په میله کې یعنی ساروی مې غسو او زه ما باندې چکر راغلی زرا پریوتل مو داغی نه بعد چې څومره یعنی دغه پیښور کې دغه گورنمنت هاسپیټلز دي په دې ټولو باندې وګرځېدم او دیزی ته مونږ نوې کډه راوړې ده خو به بار راووتلو مې چېرې دی ډاکټر صاحب ته ورسم نو هغه دکاندار ته یعنی هغه انجکشن لګولو والا ته ډاکټر هغې ته ویلی کېږي چې هغه ایم بی بی ایس وي هغه ډی ایچ ایم ایس وي هغه بی ایچ ایم ایس وي هغه هغه بی ډی هغې کلیئر وي نو هغه د هغه ستنو لګولو والا ته دی ته ټیک ته بس مونږ پښتانه دی ته هم ډاکټر وایو نو ما هغې ته وویل د هغې نوم منیم دی چونکې زمونږ نیبر هم دی داسې زمونږ سره بل سټریټ ته هغې کې اوسېږي خو الیک سلیک ورسره زما شته دی الکه مل دا مریض دی وګوره سړی را پرې وتلو نو هغې سره ډېر کافي رس شو د چا خېټه خرابه وه چاله فلاجل لګېدلی او چاله څه لګېدلی او چاته څه لګېدلی او چاله څه او چاله څه ما ته ما سره ځین نشته الکه الکه مل دا سړی په سرک را پرې وتلو ته یې خو لږ وګوره نو هغه چې راغلی څه مسله دا چېره په دیزې مې بوج دی او په سر مې بوج دی او دا دی هغې چې کوم هغه هیسټري هغې ته ورکه نو زه هم پوه شوم چېره دی دا مسله ده نو مل ير دي ته ما ورته وویل چېره فلانی فلانی میډیسن دا ډرپ کې واچوي دی ته ولګوي دی به ټیک شو نو چې ما سره

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا دمینی دو حلو سور دو فاڑک سلام نا منظور گئی قبول کی غا گواز دے ایف ایم 94 دلبرس وابئی ز ستاسو قربا ز ستاسو ملگر ز ستاسو ہم سفر ز ستاسو نظر یو زلی بیا د چار شنبی د غخلی مبارک اور زور د پگم میاشتی دغ دریم تاریخ تے بالکل پروگرام لائیو دے دش پگم میاشتی دغ دریم تاریخ تے ز دل راغلی مور زما واز پ سوابی بانی سنگ دی زما واز پ سوابی بانی سپادی ک زما واز پ سوابی بانی سپانی نو برائے مہربانی تاسو ماتا زر نا زر زر تاسو ماتا میسج کی اور تاسو زر زر ماتا مس کال کی اور تاسو زر زر ماتا کال کی سنگ دی زما خوین دی یا غواخ مو ختم کڑی دی کنلا پرتی دی غوخشتا کلا پرتی دی دغه سره سره شاهزاده مو ختم کړی دی لره لره لره لره لره شاهزاده مطلب زما لره دی کنه نو لره مو ختم کړی دی کنه مو دی ختم کړی کنه شتا لا برش کی بروتی اور پرون ما پخپل کور کیا په کچن کی ولیدو لکه د غارمی دغه روټی چکل تیار شولا اوردا کی لهر سره شاهزاده چکم دی دا لګیدل پټه بل باندې اور مور دلا چکتل را کتل مال دا سی دی بس بھائی کنا سنگ ستاسو دگا لرے دے لرے جگم دے کنا ستاسو دگا جن کی دگا شاہزادہ ختم شوی دے کنا لاشتا دے ستاسو دگا جن کی ستاسو دگا دختر دگا وخی لا پرتی دی نن دختر زما سو مہن لے دگا وما آتم ورز دے کنا دگا وخی شتاکو لا ختم کردی مو دی کنا پر جن لاو سما نکو لاوی گیا ناسو ملازمی ما توائی چی زمانگا جگم بریج دے کنا آقا بلکل ڈاک دے کڑک ندیا یا مو ختم کردی دا کنو مو دا ختم کردی سکورون بدا سی بالکل موجود پروگرام پروڈیوسر صاحب طاہر زمان بہت بہت شکریہ لنک کرنے کا کیونکہ ہمارا تو اردو بھی گلابی گلابی ہے جیسے ہم گلابی گلابی ہیں یو زل بیا سوا بیوالو سنگئی جن مسنگر واندے رزمو خدا کشپا مو خطیری گیا اکثر خلق وائی کنے رز دی خدا کشپا دی خدا نظر دویم چیز تاسو اسی حساب کتاب دی اور دغی سر سرا

ویلکم ونس اگین یو جلی بیا د منی د خلوص اردو فارق سلام نا منظور کی پروگرام د سیات پروگرام پدی کی زستا سو قربا زستا سو منګری اسمت سحر مورتا سو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی لسنر یتا زما یعنی کی کی دیش زلت زما نزدې کشر زدا خبر حکم جتا سو زما زلت نزدې کنا او زما لته تاسو نزدې نه نو ولی ځان ګناګار کما کی دیش زما لته نزدې نه کی دیش زما لته نزدې شیر زمین ته پته دا شیر زمان دې کی شیر زمین ته پته درو مشتاق لاله ته پته مشتاق لاله بیګا ور پرون راتلم پلار مستا کال چت کو خام اور تاس خبر کول ما تاس بس ز گنگوس ما تاس خ خ کول ما لا ودا دا یار کنه خو بر حل ک زمون مینا دی ولید لا زمون گور دا سیمینه د کنه دا به هر زکی مطلب پکار رزی خ اسمت گور ډیر وفادار انسان دی وریدونکو و چی نایټ شو لا ول ناراضی سنا یما سنا صحیح بس پریک دا بس ته کنډیر وخو پروگرام نو مغل بس وسرور سی ټکیګو و چی سلام او وپا د کلا بچنا شو نائستا بدرنگا سنگئی طاہر زمان تسلام آواز ہو کے دے طاہر زمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وچ اسلام زما امی باسترگ سوابید دسری سواب دے نو ڈاکٹر خورشید لا تلی وا ماشاء اللہ امی ورسرا یو پیرا کے استرگی ٹک شوی شپا ہا ٹک شوی شپا ورکول والا اللہ دے ہو اللہ پاک زما امیلا شپا ڈاکٹر خورشید پلاس کی شولی وا دستا سخور د یاروسی نه بالکل دا ماته میسج راغلی دی اور دی وی چر زمون د مورکی د سترګو د سترګې بس وزیدل آی تھنک دا خبر دی کی کنه نو وی دا د ماته کو چر چا د میسج پکارم په واتس اپ اور ته لګینم شمه نو بالکل دا خبر هو زکو ما چې ګورزه بده ځان میسج نه شاملو ما زبده ځان دا خبر نو کوم شاغ شل شوی دا شل شوی دی بهر سمره دا خبر زکو ګورم سب ٹکی گی سب نے ٹکی گیا دیکھ بے ماما گنانگارا ہو یار لیکن اسی مثال خبر حکم درتا کہ نہیں لگتا سوچا اسمت پروگرام کے دادے اور آگے گورے ہر سڑے ٹکی گم نو خبر پیسمس کوم چې لکه مارته وختي دا دلک دا خبرونه دا 26000 روپو د امداد دا خبر ته ماونه کړل لکه دومره میډیسن هغه دا کې دي ک نور خبرې دی ابر ته په دې کې چې به کمیشن سمره تلې دی کنه دا خبر چې د زو کوم تاسو به قسم په هدي شي خیران شيره چې لکه قسمت به دا کوم دا ظلمونه خل سمره ظلمونه خلق کيا نو دا خبر برته به دا برته سټپ بای سټپ زو کومه خو دا خبر مطلب زما دا دي چې را مونږ لکه د استاد سو علاج کيو کو ټیک شو هتاخه دا پیسې او د پلیټر پیسې دي نو بهر حال او ریدن کو وچی السلام علیکم اسمت بای څنګه شومو اور ما ان شاء الله لگ دسوی ان شاء مونگ با ای دعا کی یاد ہاں ان شاء اللہ مونگ دعا کی یاد تو مقدس ہوئی مقدس بالکل زبردست اللہ دے قدر کا وہ چی صحیح بس یہ میسج را لی گئی ہاں وہ چی سلام بھائی سنگ یہ شو نائستہ عائشہ سنگ دا بیبی سنگ دا عائشہ او امنا عائشہ امنا یو ہاں وہ چی بھائی پلیز سو آئے کہ سو کو پاس ہوئی بالکل دا خبر دا ما سٹارٹ کے ہم مگڑلا چی زما دا مور دا تھرڈ یورو پاس ہوئی یار کنا بالکل زما دا مور ہو لگا پلی خویند نشته خو بس دغه تریډ یورین چې کوم دور ته لیزات ګران انسور سره په کلی کې دي ادم سره په کلی کې وا او یو بل ده کنه خو بس دا چې کوم د الیکشن ته مونږ نه لری شانتي بس به تریو کنه بس به ورته پدی باندې ته خبرې وکړه کنه ګور د خصوصي د خپل مور پلار خیال ساتي دا ځان سره یا ساتي دا ګور په کار باندې راځي او بس ار ګورم دا نوې شریا مالدار یو غریبانو بس وس نه کیدو خپل مطلب کور د پاره زیمې مغس یو سکنه ار سیو داسي خو بس لکه خپل کور کې بچته نصیب نو یاره خپل کور کې چرته د شپې هغه گھنٹا منٹا تیرا ولم بیم نو یار کنه بس پردی کوٹو کے حلقے کوٹو کی اوپر کھانا نو پو کوٹے کی اسی گیا کرے بانے کور کی اسی گیا رکھنے دا سیارا نو زد اخپل ارون تدا خبر کم چی دخپل مور پلار ارمانونا چی کم دے دا پورا کئی گورے خان دویلا منا قرزون اولو کئی خدا

او کورن ولابات کی برحال دغه حساب کتاب دی نو بالکل دغه وپاشوی تاسو ته خصوصي د واغانې کوي چې ملنګ بای आवाज زو کې دی صحیح وای چې اسلام بای څنګه یې اډو پت دین لګیا ستارازی بما سید ستارازی بل د قدر او کله د عزت کا وای چې تشکر صحیح تشکر بالکل اللہ دے قدر و اللہ دی عزت و کا تاب زی ورس پہ کال باندھ را لم اور سوابی ول تب بیا سکو بیا کل کل خبر کو لے رس رہا سپر نہ یو سوری زیرو خدای پاک غون انجل بنجل دیکھ رہا

0: جی جی بالکل بالکل کلی
1: خبر
0: تاسو کړه خبر او زمانه روا تاسو رایا دکړه برحال ان شاء الله کوي الله دې قدر او کس میسج دې هر کو ته ورکړي نه کړي دې ورکړي
1: جی
0: سم میسج هر کو ته ورکړي دا ډاکټر خوشی سیف حوالی سره
1: او جی میسج ور کوم زمون کلی والا ور سره ډیر چې سلو 15 کا فلو ماشاء الله لک ډیر مطمئن دی غیر دې لک زمون ډیر زیات ګرځېدلو
0: جی
1: ها موږ ډیر زیات ګرځېدلو او
0: بالکل لکه زه تا ته خبر زو کوم را کنا دا خبر ورته ما سٹارټ کی موږ چیرې غور شپال تعالی ور کيو کو چیرې تاسو دره تغ واړی ور راشي کول نه راځي زما پروگرام کول دی نو بس به خاموشه سره وای خیل دی کنا
1: خبر خبر اورا
0: جی جی
1: دروغ نه څه جوړی لکه الله دې خبر لکه الله غواره کنا
0: او بالکل
1: لکه هغه نه مال کده په نمه دې ریډیو باندې تب لکه ڈپریشن بغیر خبر
0: جی جی
1: اور بس لگا ڈاکٹر صاحب دیر زیاد خوشحال ہے بس دیر مطمئن دیر زیاد لگا اللہ پاک لگا
0: جی جی بالکل بالکل کھلے خبر تھا شکر اللہ اللہ کے قدر کو بس دعا کریں تو کوئی اللہ پاک
1: جی اخر کے اخر کے اخر کے رہو خبر بیا کو لوان کو تور سارا تور لا سارا زمان من تور نے پکار دو لورا کا نہ سلو کوئی
0: جی جی
1: خبر تھا دا
0: جی جی بالکل
1: تو نو پاچھی ویرا الدی دی ثواب بخی اللہ پاک والا بس جنت کی اعلی مقام ہو
0: جائے گا
1: تو صبر
0: دے بالکل اللہ دے قدر و اللہ دے عزت و کرم ربانی دے کال کول دے عزت شکریہ ویلکم ون سیکنڈ یو زته خوري خبر دی چې راز موږ د شانت کلی سلور پنځه کسان چې کوم دی ورسره ټیک شوی دي زه دا خبره کوم ګوري شپا الله تعالی ور کوي کو چې تاسو درته غواړي ول راشه کول نه راته غواړي تاسو خپل مرزي ده تاسو ته بل ځای خخ کاری ال تکي ورشي یا تاسو نور جنو کې کړي دلی او ایش راشه مړ رای به پیو کو ور به شو کو بس مطلب 2000 روپۍ دي کنه یا به ټیک شو یا به دغه شو را کنه نو بس ولا زه ته پکې سره شم مې را کوزر تم چیر بس راځي دا به شرط تاسو پکې وای شو راځي دا دا دا یاره کرا خو لکه زما هو د پروګرام کوزر دویم چې موږ تاسو خدمت ته راغلی دا به دروغ دیرا سوق خدمت مه مطلب چاله نه راځي دا خبر ځان سره یادو ساتي خام ځکه چې هر سړی راځي او هغه پیسې ګټي هر سړی راځي را موږ وایي چې را موږ مطلب پیسې موږ ګټو او موږ تاسو له پیسو په بدل کې لهره سره دا هر ډاکټر زد لکه یو ډاکټر موږ نه تعالی چې سګي دا ټیک کیور مال هغه پیسې په بدل کې به مطلب مال عزت مریضان را شیر کنه دا د هر ډاکټر دا خوښ یو خو څه به د میډیسن یا نور داس دغه بیره کنه غلطی نه دغه د وجنه بیا نہ برابر کی ترتیب نہ بہرحال کچھ رتا سو نور جنو کی کڑی دلی دل دے کے راضی نو بالکل تاثرات لیشی السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم ساسو کال ملاو شوی دی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگالا والے اسماتا
0: قربان سو کر دکم جنا
2: جی گل نبی شاہ خبر کوما دو باجا مبارک آباد نا
0: جی جی جی جی بالکل بالکل صحیح
2: السلام
0: علیکم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ اللہ نے بکی گٹھی دی اور کھڑی رہی بکی گٹھی دی رہا نا وہ سر تم چرا کلس تھی کشل دی بس یار زمان بڑی ریز زیادی دی رہا کہ دام اللہ پاک نے سوال کر یا اللہ مالا حلال کاروبار رہا کہ زمان پل بزاغ دا خبر کنا زب بزنی ویزو اس طبق نیزو بزنی سب بڑا گئے دی کسی ٹک ٹاک جڑی جاتا پیمنس دی رہا کنا بس مالا یہ دادے سینی ویرا کنا چی سو کو مطلب درغنا بس ٹرین راضی اور مطلب اگر پیسی گٹی مو غریبانان خلق یو نو بس داتا شند گورا یو زین ل شلو پیرا شی بزن ل شلو پیرا شی د بزن ل شلو پیرا شی دا سل یو 500 روپے جی دا شکل راجم شی داڑی ریش ل ہیر شرکنا اور بس دا پکی گورا دا چکل تا سو چر مات دعا کوی کنا کی دی ہتا سو یا مات دعا کوی یرت نہ کوی خدا پکی ہا مخا وی ل اسمت ل دغ شانتی وسات سنگ چ وستے گورا ہا زو گورا قسم په خدای د خلکو بشند گورش نش نه باغون د زنه خیمه قسم دی وزی کی ز کو زما تاوان ملته کی ز گور انکار نشه مکول ز گور دا سالی کی مها په ایماندار دا خبر گور زان سر یادو ساتي اور ان کو سبب تاو سر زما 15 بجی ملاقات کی 15 بجی مال ترشبه کو بجو پوری ان شاء الله

حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چھ انا معاشر الانبیاء منگا دا انبیاء ڈل شیو کنا لا نورت زمان نسوک میراس نشوڑے زمان میراسم پا خلقو بانے حرام دے خیراتون و زکاتون پہ اللہ تعالی حرام کری دے و بن کری دے پہ دا ولی لدید پارا چھ دا انبیاء نا کشتا مال پاتی شکنو دیر مال را جمع کی وقت پاتی شکنو کی دی میراس کیویس خلق بیا سوئی منوی دا مال را ٹولو کنا اللہ پا نبوت بانے معمولی شان دا غم ندے پری خیاب ورے دا نبوت پا لمن بانے سک بے داؤن ہوئی شر دا خو گنی مال را ٹولو زکا خیراتون و زکاتون را ٹولو لدے دا پر ادا کار شروع کڑے خیرات زکاتیں پہ بن کڑے او دا غم میراسیں بخل کو بانے بن کڑے دیر پارا جی شبہ پاتی نش اعتراض پاتی نش او وہ جدا دا چاہی دی انبیاء و دعوت چشانہ دی امن لینو اللہ پہ دا قیامت پورا جہنم دورر تائی چې به د مشرکانو د پاره څه دلیل نه پاتې چې د پیغمبر نه چل کړو هغه چلے کړو اس دلیل د مشرکانو د پاره الله تعالی نه پری دی الله یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول چل نه پیغمبران نه ولېږي او به خلکو باندې د خپل دلیل تام کی چې به قیامت کې څوک دا خبره او اعتراضات نه کوي چې الله مونږ ته پیغمبر ولې نه را لېګو چې مونږ ستا دین یې زده کړی د دین پس مشرکانو یو کلکه مشوره وکړه چاہے پیغمبر بدی خبر ہم دھوکا نہ شو بدی نرمے مو نہ شو ناراضی وجنے سے کار کو پیغمبر علیہ السلام وہ شہید کرے آخر نہیں تنگ آمد بجنگ آمد بجنے سے بگو جی دیو ختم کو بس خبر ہے بھائی ختم شی قرآن کے اللہ فرمائی چا ہم ابرم امرن فانا مبرم دیو مضبوط او محکم منصوبے جوڑے کڑے وے تو اللہ و امام ہوتے ہو محکم منصوبہ جوڑا کڑے ہوا اللہ تو منصوبے میں خطب دیو منصوبے سازشوں سے شہید سے شیم نہیں اور ندیر دا سے خلق دی نبی علیہ السلام چکل حجرت کہو دی مشرکان ہو تا پناہ رکھ کسان کے نولی ویل شہیدے کئی عمر رضی اللہ عنہ تر راغست دا اگر چا اللہ تبہ ایمان نصیب کہو دی پیغمبر علیہ السلام پر شہید کہو پس راوت لے دے مختلف خلق دا دغا جوڑے کڑے ہو اللہ بچ کہو دی پیغمبر حفاظت اللہ کڑے ہو ابو طالب چکل دا مشرکان دا اوڑے دا اوڑے دا اولی دا کنا اغوی رہ دا اسنه چې د مشرکان زما د اور ارزمانه چې په طریقه باندې بیل کې او شهیدی نه کی مړی نه کی چرتا الله به دې چې مهربانه کړو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت یې کړی دی او ډېر پر ناشنا طریقه باندې کړی دی چې به الله مهربانه کړو عقبه ابن ابي معيط د نبی له صلوات و سلام د قتل کولو او دغه د وجلو منصوبه جوړه کړې او مرې کې وته چادر چولې او شاته وته زور کوو را خوې سای ول بند کړې و الله رب العالمین دا غنه بچ کو ابو طالب چې کله دا ټول خبرې ولیدلې چې نه دی اوس به د دینه پس برازي کې دې شپ ما بریم حمله وکي کې دې چې دا وراره زمانه په زور باندې بوزي او دې اوړي راوړي خپل منځ کې مشورې کوي او دا خپل ټول خاندان را ټول کړ بنو عبد المطلب بنو هاشم دا دوانا هاشم چو دا مطلب رو رو دا هاشم اولاد را ٹول کرو او دا مطلب چکم اولاد و غیم ٹول را ٹول او دا ایران وصل دا خبر ہوتا وکڑا دیر دا غیرت خبر ہوتا وکڑی چو گورا دا دمرا خلق دے چرگا دی براجی زمانگ نبدا زمان را رب زور بانی بی اسی منگ بچا دا خلقو سا بکم مخ بانی بی مخ کی گوی دی زمانگ نبدا زور بانی دی بوزی وی وجنی او دای راضی به ما باندې جرګه کوي چې دا محمد منګ لراګه صلی الله علیه وسلم او موږ به ستاسو مخ کې ستمړو کو خبر به ختم شي دا کې دې شي دا خبر عقل منی او به وته ویل چې جوار عربي عرب به چې شاله پنا ورکړه کده او هغه من ټوکلي ټوکلي شي کنه به چانو شو واستره هغه وته پېښته ول ستاسو جوار خو په ټول دنیا کې مشهور دی چې عرب چاله پنا ورکه به سګنه شي غسته دا غنه ولدا زما وراره چې دی ول څنګه چې دل ما پناه ورکړی د اوسې دفاع کوم دسې دفاع به راشه تاسو ټول کوی او ډېر عجیب او ناشنا تقریر ورته وکړو او په خلکو کې یو خیرت رو پاره ده بس الله د خپل پیغمبر حفاظت کو لنډه خبره ادا ده په دې غټو صلوات و سلام حفاظت کو په دې کې صرف دسې و چې دا ابو لهب ظالم چې و دې پاسې ده ولنه پیغمبر زما دشمن دی او د دغه ځنو کوم د دفاع ځنو کوم غلاړی چې نور مشرکانو ملګری شو د نبی له صلوات و سلام چې څومره رښتوا کړ د بنو هاشم اولاد او د مطلب اولاد کافرانو لکه مسلمانانو ډیر کافرو ټول پیغمبر له صلوات و سلام باندې

0: بی حرکت شوی او د چاچی د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 252 کې 0314 15 13 232
1: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگل لار شمه
1: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټ چی د دبئی او د شارجه ټوله ویرایټی موجود ده
2: نو دا سی وایا کنه
1: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی
5: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: کی دینی مسائل مبارک مفتی فراز علی حقانی صاحب نے کم دینو معلومات اوکے جی تین تاریخ دے جی اور شپگم میں آش اوکال 2026 جی لائف پروگرام تاستا پارا نشر کی گی لائف نشست کم دین تاستا پارا آن ایر کی گی براڈ کی گی براڈ کاسٹ کی گی 0938-280-495 بانے تاستو کانٹیک کولے شے اخفل مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تفوسنا کولے شے جی خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سٹوڈیو تا تشریف فرما دی جی تشریف راوڑی دی مفتی صاحب تا ٹول نا اول جکم دین پروگرام کی ہر کلے ویم بے آباد کچھ کم دین استاس ٹیلی فونان طرف تا استاس لائف کال طرف تا بزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگی مفتی صاحب خیر خیریت تے ٹھیک ٹھاک کیجیے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت شریف مو ٹھیک دے مفتی صاحب
1: خیر دے جی شکر دے
0: خبر ہے جی مفتی صاحب تاسو پر کم دن خیر غواړو چې الله پاک کم دن تاسو هم دغه شان کم دن روغ جوړ او خوشحال سوکر ساتي امین سم امین جی

0: تاسو ریډیو لګوي تاسو عمر سمره جی خجی تاسو کال کم دن کٹ کو بند کو ورګه مفتی صاحب تاسو له جواب درکې تاسو له انتظار وکې جی بل کالر ګور موږ سره سوخ راز دکم زنه 09382804595. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. شکریہ جی ڈیر مننا کوشش پہ کہ سائنس بنا پریک دی جی وقفہ لگج گم دن وقفہ دا بنا پریک دی او لگتے جی جون دے او ایکٹیو خبر ہی بکوئی. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: جی وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا چتا سر علی شامل شو جی بل کالر گور مکسر سوکرا دکم زنا 09382804595. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مفتی ابراہیم محمدی صاحب.
1: مفتی ابراہیم
0: ڈیر مننا شکریہ چتا سر علی شامل شے بل کالر گرو مکسر سوک راز دکم زینا 09382804595. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی شکریہ. 09382804595 ایک دچا ریڈیو آن نو آف کے کال ملاوی گندل دچ گم دن توجہ برقرار ساتھ جی بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
2: شکریہ. نو دغه دعاګانې دي. یو دعاګانې هغه دي چې هغه مونږ مسجد ته دننه کیږو نو دعا غواړو، د مسجد نه راوځو نو دعا غواړو، یا روټۍ وخورو نو دعا غواړو، اوبه وڅښو نو هغې پسې کلمات وو دعا غواړو. نو دا مختلف دعاګانې چې دي نو دا د فقهي کتابونو او ټولو لیکلي دي چې دا د اذکارو په حکم کې، د ذکر په حکم کې
0: جی.
2: لہذا د ذکر ته لاس نشي اوچتولی نو کہ مسجد تسوک دن نکی گے اللہم افتخ لی ابواب رحمتک و یا روزی اللہم انی اسلوک من فضلک و رحمتک، یا روٹھائی اخری اگی پس دعا وینو پدی ٹولو کے بس دا پا دا غصے بخلی ویل کافی دی
0: صحیح
2: لا سوچا تول دے کے دا سے ثابت ندی او کچا اچا تکر نو صدا سے گناہ ندے چھے من گناہ دے لیکن چونکہ دا اسکار خو کافی سی وائی
0: جی
2: روٹھائی علیمہ دا اسے ویل دی او چھے بس کے نو ہم دا یا دا غصے چرت پاسی نو ہم دا کی ناستوم دا کپڑوں بدلو لوم دا نو کار ٹیم سڑی لا سوچتا ہی نو دا ډیر تکلیف راځي
0: صحیح
2: د دې وجنا دا بس د ذکر اسکار په حکم کې دی لکه څنګه چې ذکر تلاس نه سوچتا ولې نو دا کسي وای نو هم صحیح دا او کس او کلا سوچت کې دوا نه بعد نو سو منایخ دا سے شدید نشته دی
0: صحیح هغه خو په بارګ کې کوم جواب ورکړي ولې
2: خو کتا سو سو قتل کړي په خوب کې او هغه مطلب بی ګناه قتل کړي وی نو بیا د دې مطلب دا چې دغه کس اوچته مرتبه والا شهادت والا مرتبه دی او کنا بالفرض سو گنا کی او کس قتل شوی نو مقتول چې کم قتل شي نو د دې مطلب دا چې د سپو اور گنا کی مبتلا دی یا مبتلا کی دو حالت نو داسي وي
0: صحیح. مفتی صاحب دلته میسج راغلی دی بھائی
2: کنا تاسو نه جان کس سړی قتل کی چې غ مطلب تاسو پیل کړی دی دا چې داسې سپو گنا کی اخته کی دو تاسو خپل احتمال وي
0: صحیح
2: جن استغفار او اللہ تا توجہ پکا
0: صحیح. مفتی صاحب دل تا میسج راغ لے وہی بھائی کدا چا چھ گمدن ٹوینز ماشمان چھوی یو یو ویلج گمدن نو مور پے ور کے یو بل لج گمدن فیڈر پے ور کے نو ایچ گمدن دی کس گناہ وغیرہ شتے کنا
2: گورا دا اولاد حق یو شان تھی دوڑ لا پے یو شان ور کول پکاری او باز یو خدا سی وشی چھ پے لگوین د دوڑ ماشومان نے کی
0: جی
2: اس کا یو ماشوم لا لگ پے ور کیو بل لگ ور کیو بیا لگ پیڈر ور کین دا بڑی رخی فرق نہیں بکار اولاد کی باقی کس بیماری وی سو عذر وی چھ کی یو لا پے نی خو انو اغه بیا خیر دی بیا سو مسئلہ نشتا
0: صحیح. بل کالر گورو جی مم سر سوکرا ز کم زنا 09382804595. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه ورو رخی
0: خیر دی تاسو کوی
1: سلام مفتی صاحب سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تاسو کوی جی
1: جی زماره مفتی صاحب نه دا پوښتنه را کنه
0: جی
1: سر جی جی سر تعجود او ټیم کې دادی بعد جمعه تونې کې په لوټ سپیکر باندې ناتونه لګولي او

0: تلاوت کوي انو لکه مفتی صاحب دا وایي چې دا لکه ټیک دی که ټیک نه دی دلته زمونږ محله کې لکه دی لکه خلک ته لکه تنګ دي لکه په لوډسپیکر باندې لګوي لکه
1: صحیح دی جی ٹھیک دے تا جواب درکی جی مفتی صاحب مفتی صاحب اکثر لچکم دن و جماعت وغیرہ لگو لی انو لچکم دن کنا
2: پورا کسوکنا توری دل غاڑی یا تلاوت توری دل غاڑی نو ہر سڑی سرخ پل موبائل شتے زان تبو لگی
1: صحیح
2: پزور باندے چالا پا غوگونو کی پتیز آواز باندے آن ناتونا و تلاوتونا اور دن اسما سواب ندے خوب پوٹیم کے مسجد کے سپیکر دا ضرورت دا پار دے کبل فرض تلاوت شاتا آواز سوک نہ اوری نو غیتا دی دمرا آواز کیو لگے جی شاتا غو اوری
1: صحیح
2: لیکن دا سی تلاوت لگول چا غنا خلق مطلب تکلیف کی وی او بیا دا تاجد او ٹیم یاد بانگونو نا فورن بعد یاد کہ بختی وی لشی موز بللا گھنٹے ونی ما بعد ادری گی
1: صحیح
2: یا بس اک دمرا مخ کی پاسی یا نہ پاسی او تا سور دا سپیکر لگولی او بیا غٹ تکلیف آگے خلق تایی جکم مسجد سرخوا کی پاتی کی اگئی خو بیا بالکل مضبوط نو دا نه دے پکار خجی بالکل دا سے تکلیف خلق دا رسی دا سے ناجائز دی
1: جی
2: نو پا طریقہ باندے خپل دا چے سوک لگا امام خوبدا نہ کہی چے لگئی ہے دا دا عام خلق چے کمی دا جماعتوں نو سر چے دیر خدمت مدمت کئی نو دا دا بیا دی خپل وی خی خوب ولنور دی نو دا وی چے دا طول خلق پر آپاس نو دا سے نہ دے پکار خجی
1: صحیح جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی طاہر بھائی تاسو سلام مفتی سے تہم جی ہم نظم دا سیڈا سلام جی زما سوال دا دے چے شی دنیا تا واپس راضی دنیا تو واپس راضی نو سم معجزات وغیرہ اس رہی ہو کنا
2: عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل شانہ نبی دی او غیت نبوت دا نبی علیہ السلام نہ مخ کی ملاو شو
1: جی
2: نبی علیہ السلام فرمائی چی ہاں واپس دنیا تا راضی او دا مسلمانانو متفق علیہ عقیدہ دا چی سوک دا دی عقیدی نا منکر وی نو دا سے کس دا اسلام نا خارج دی دا خلاصہ شو باقی استاسو خبر چی اثر سم معجزات وی او کنوی نو دا غس کرامتون معجزات خوبا دا سی دا احادیثون لگی چی دا غی پا بد دعا باندے با پورا چکم دنو پا یاجوج ماجوج باندے یو بیماری لگی و غی سر و غی طول مرشی او دا کسی دا غی راتلو سر و برکات دیر راغون شی واپس راشی تر دے چی یو انار دانا با دا یو جماعت دا پارا کافی کی گی حدیث کی رازی نو د دې خبرو نه معلومه دا معجزات دي چې یو انار دانه به د پوره جماعت د پاره کافی کیږي خو معجزه ده دا سې قسم معجزات کرامتونه به د هغې په لاس ظاهریږي
1: صحیح سلام بھائی وعلیکم السلام مفتی صاحب تم سلام او تاسو تم سلام چې څوک کجور اډوک بنج کم ده نو کس تسبیحات وغیرہ کوي نو آیا کم نه دا جائز دی او کنه
2: او جی بالکل پاڑو کو باندھے تسبیحات دا صحابیات و نصابی تم دی پر روایت و کرا غلیم دی چی غی پاڑو کو باندھے سو ذکر اسکار کو ناستاز و خواہ دا پاڑو کو کوئی پا تسبو باندھے کوئی پا گوتو باندھے کوئی ہر سنگ جائز دی
1: صحیح قدرمند ہو تاسو رابطہ کولی شی جی تاسو کالز کولی شی تاسو میسجونه کولی شی واتس اپ باندې هم چې کمنن تاسو خپل میسجونه پیغامات ماتره لګیلی شی جی او دین علاوه که څوک لایف کال کول غوړین لایف کال فلی که هم چې کمنن تاسو شامل دی شی پروگرام کې راتلی شی پروگرام سره تاسو مستقیم جی او تاسو سره استاد قربا طاهر زمان ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب جی نمبر تاسو ځان سره کې 0334 440 0976 0334 44 00976 اور دین علاوہ 0938 280 495 کالر گرو مکسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
0: جی زمن کے لیے دلتا کاکا دے نغمہ توی مال مفتی صاحب ندا معلومات کا کنے جی
1: جی
0: عرق دے
2: چار دیوالی دا مطلب بیل عمارت تے
1: جی
2: نو بیا خیر دے مسئلہ نشتے دے کدی کسی شبہ ناراضی دا بیل عمارت تے بیل دے یا مس کے دومر غٹ فاصلہ دا چ مطلب مقبرہ ہا غزائے دا پٹی دی مس کے دیوال میوال نشتے خو مقبرہ خا کافی لری دا نو بیا هم چې کوم د نو مس کې سکراحت نشته ده او د کرنګې کو مس کې لکه زاته سوای چې په کې روډ هم د فاصله

0: پکې ټول استعمالي ټول ورته ناشتي لاندې کارپټ ته غي صرف مرف راړې شي دا د جمعه خرچي وی اخراجات وی چې غم دغه خلق لګي دای چې کوم دنه داغي پیسې واپس ورکې چې مطلب جمعه خدموز د پاره فری دی خو دیات چې کوم دین آرام د پاره لګولې دي داغي آرام د پاره دغه محلي والا باندې لازم دي چې دغه پیسې ورکې اوس که خلق خپل مخې لګي لګي ورکړې چا ورکړې چا ور نکړې بس ضرورت پوره شنو صحیح ده
1: صحیح
0: که ضرورت پوره نشو بیا په محلي والا باندې لازم دي چې بس بیا په تړل لګدای چې کمې شنو دومره دومره وا راجمه کوئی زکدا ددی خرچوی دی او پدی ما نه دبدی واپس ورکای
1: صحیح سلام جی وعلیکم السلام چې څوک حافظ قران او دین یو سی پارش گم نه ایرشی وی او هغه مرشی نو ایج گم نه دی س سزا
0: خو الله سره معاملہ ده او یادول پکار دی قران ای رول باندې سخ وغید راغلی ده قران مجید کې په احادیثو کې
1: جی
0: نو یاد ساتل پکار دی ددی یاد
1: جی
0: مجھے چا یاد کنو بیا به یاد ساتي
1: صحیح جی بل کالر گرو مکسر سوک راز دکم زینہ سے ویل غاڑی 09238324295 السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: السلام جی وعلیکم السلام تپوس کو جی
2: جی میں تپوس کو میں مور میں خوب کے مر نہیں کا نہیں تم نو قران شرع فاچی ری غیر نہیں کو خوب کے سوچ دا جندی دی اندر قادر عبد کو ہے جی
1: سید جی ډیر مننه شکریہ وای مور جان کوم نن خوب کیج کوم خلک مرشی وز مونږ رشتہ دارانو کینو اوج کوم دن سې کی دې ستابیر ده
0: کاغی سنگواڑی دې مطلب دای چې سره ولې گئی سنے کا مال لو لی گئی خنی باقی کتا سو گئی کې سو داسې حالت کې لی دلی وچ غخ وی نو مطلب دای چې د اخرت کې عمر خده کس گندا کپڑو یا بد حال کې لی دلی نو مطلب دای چې التدې تدنی کو مال ضرورت ته تاسو ور بسنے کا مال لی گئی
1: صحیح سلام جی بھیا تاسو خیر ٹھیک ٹھاک زما بھیا چې کوم دن موز نه کی نو مفتی صاحب ته وایي چې وظیفه چې کوم دن مونږ ترا کی
0: چا یو خو والدې تور دا وایي چې دعا ورته کوي
1: جی
0: او لږ د موز ترغیب ورته چلو یا داسې خلکو سره کې نو یې پاسو یې غي سره ورشي چې ورته د موز اهمیت بیان کی خو
1: صحیح ګور جی مونږ سره سوکرا زد 8495 السلام علیکم جی خیر دے لک تیز خبر کوئی لک کتا سو ڈڑ لگول جی ستاس پا علاقہ کی سپیڈ ایر دی دا ہر زیگ ڈیری جی جی جی جی جی او په وینه شمو دا خبر او کی تاسو
2: دا سی الله پاس یا خبر پاس د دې د دې د دې د دې د دې
1: صحیح ٹھیک دی صحیح دی جی ٹھیک دی لاس خفا یا لوخ اس گمدنوں کا سپی دوج اس گمدنوں گندشی جوٹو شی نو آئیس گمدن دا بسنگا سپاکو دیج گمدن پاکی اس طریقہ دا
0: دا سپی پاکولو یا سپی لاڑی سسرو لگی لگی نو دا دے پاکولو ایسو طریقی راگ لی دی چھ درے پیرے بازو کی پینزا پیرے بازو کی وہ پیرے دا بازو کی پینزلو حکم راگ لی دی نو
1: بازو کی
0: حکم راغلے تھے

0: مختلف اقوال دی پکې بازي وي د جمعې د موز نه مخ کې ویل افضل دی بهرال مخ کې ویل سمره مخ کې نو که سهاري وي که لزب پی موي نو دا به مخ کې کې راځي او که چاني ویل رست وي نو بهتر دی چې د جمعې د موز نه مخ کې دی وي ها فضیلت حد دا وي نو یو جمعې نه واخلي تر بلې جمعې ور سره درې ورځې سیوا دا چې کوم دی نو د ده دپاره ثواب لیکلی شي دغه رنګ یو حدیث کې راځي چې د ده د قدم د ځای نه والا تر عرشه پورې د دپاره یو نور مقرر کړی شي
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب زما سوال دادے مفتی صاحب زما تر ز خپل زوی لپاره په زور باندې او هغه الگ دماغ چې کم دین دے زما تر ما پس چې کم دین نو لیکل کړی دی تین تولے الے او پنځم الے چې کم دین ز زما تر دا میسج تاسو خپل وګورئ جی ډیر اوږد میسج دی مرگ افتا سلام مفتی صاحب جواب درکے جی ڈیر مننا شکریہ دا میسج دے جی 09382804 جی 09382804 کالر گور مکسر سوکرا جی
2: مفتی صاحب علیکم
1: وعلیکم السلام اس کو
2: زما گچن لوس په خو کراغل ولې د خپلو خوش
1: بس دعا کوي ښا نیکه بس دعا کوي جی نیک اعمال کا شکریہ دل خوبون و تعبیر پروگرام نه برکف بیا هم تاسو را لې شامل شوي نو یو جهان مننه چې تاسو کوم نن داخپل موجود کړو 09384495 ګورو موږ سره سوکرا د کوم زنا ز تاسو را ستاس قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد جی وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته سمې درم خبر یی جی تاسو
1: خرید دی جی تاسو کوي
3: جی دا مفتی صاحب نه سوال کولو
1: جی
3: زما امینه نو هغه دا ختم چې کم نه کنه دا چالو کې نو دینه په کیمیاس کې رز دوا قضایی راشي
1: جی
3: یو رکو نه تر بلې رکو پور هغه دلته ورته دا وینه غي ورته وی چې دغه نه قضایی راشي نو دا بیا څه سره کې
0: دا د څه لپاره ختم غي عبادات بداوام اولاد پیری بداوام دی سر بدا کر کی دی سر مال راضی دی سر دولت راضی دا خوشی دا عبادات کوئی دا خیرت دا پارا ختم نہ کوئی او بقایا چت اللہ اطاعت کے عبادت کے نو اللہ باسم سا دعا گانے قبل اللہ دا کافر دعا قبل نو مسلمان بنا قبل نو دعا گانے کوئی قبلی گی ان شاء اللہ خود تلاوت دا آخرت دا پارا کوئی خد دنیا مقاصد دا پارا نا چیز بدا کم دا بو کم بیا بدا نہ بعد دعا غواڑم نو بس دما بد دی تلاوت دعا جن دعا قبول شی نو عبادت صرف دنیای مقصد مگر زوی خا جی
1: سهیل
0: خوب والا چوی نیکم خولو کې راغ نو دیلا پکار دی چې هغه ورته ویم سپا سوتر چې تاسو مال ایسو نکړل ایسو مرال راو نه لیګل نه عبادت کوي ذکر کوي دو ختمونه اور لو کوي ور پسې او بخیغه او تلاوت کوي نوافل کوي دواګان ورته کوي ها
1: بن مفتی سب تاسو پوه شي اورسته دی کنه
0: دی وای چې زید ترزویل اور کړی يم واده شوی دا بهر حال چې واده شوی دا نو خبره ختم ده اوس کر رضاوی او کنه وی رضا خو بهر حال نکاح اوشو تاسو وادی اوس غی وی چې ما پسې کالې لیکل خدای وضاحت نه لیکړې کالې لیکل او درکړې د صرف لیکل
1: جی
0: تر لیکل او کده تر دی زوی یعنی ساز د خاون لیکل نو دا ټوله وضاحت کوي بیا ورته وایو صحیح
1: 09382804495 او 0334 0330 4400 976. السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام تپوس کوئی
0: وعلیکم السلام
1: خدای دے وبخ
4: خدای دے وبخ
0: جی اللہ دے خسات جی
1: اللہ پاک پتا سچ گمن و خپل رحم کرم اوکھے جی ډیر مننه شکریہ چې تاسو را لې شامل شوی خپل موجود گئے احساس مراکړه بل کالر ګور موږ سره سوک راز د کم زنه ست پوس کول غواړي 09382804495 السلام علیکم جی جی جی هغه سپو والا جی سنگا لاس سے جھوٹے ہی ہو نلاس بہو بین سے کنا
5: دری
1: پیرے دری پیرے خواہ

0: साबुना
1: साबुन
2: जर ठीक ते ओके डेर मनाना का साबुन इस्तेमाल है का सर्फ इस्तेमाल है
1: तास तो हुई का ना द्री पेरे कम से कम इन जल्दी हो ब्यासी वही खोखम दा पिंजे पेरे वो पेरे अत पेरे
2: सही बल कॉलर गुरुजी मुक्सर सुख राज द कम जेना मुफ्ती साहब मसला दिल ता दग रंग द कना चे तास दिल ता बयान कोए मसला बयान होए और दी खल कुछ कम न सोचो न बल बल तरफ तई यदि तवज्जो बराबर नहीं है
1: بس خیر دا ایسا خبر خوخپلم دا جواب نمالیو میشی کنا ما خدر تا طول ہوئی چھے لوخی مبارک دا سراغلی لاس دا سیوین زی
2: جی
1: شاید تا سوگ نوی خیب
2: نو یو سوال تا پوست کوئی نو لگ توجو سرا لگ جگمدن و اخپل دا اکل توجو جگمدن لگ برابر ساتے چھے مفتی سے پا جواب بانے تاسو پوئی شے صحیح دی کنا دا وقت قیمتی دے او دا نور ہم جگمدن تاسو قیمتی کے جے بل کالر گورو سوک رازی دکم زینہ سے 0938-280-495 اسلام علیکم جے ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ جی دیر مننا 0938-280-495 اسلام علیکم جے وعلیکم السلام تپوس کوئی جے شکریہ جی ڈیر مننا دغا کال خوش گمدن کٹ شو بل کالر گورو سوک رازی السلام علیکم جی خیریت دے جی تپوس کوئی
0: گزار جی تے دا قربانی چ کے کر
2: جی
0: نو دیکھیو دوا جی انلاس کے دے قبلی طرف تو مخ کی نی وجہ تو وجہ دا دوا جی
2: جی
0: نو ایدا وے بیا بالو ایدا پکے انا ما کی دا صحیح خبر تا کر
2: صحیح جی ٹھیک تھے دو آپ بار کے مفتی صاحب دی تپوس کرے دو آپ بار کے دی لبیا چکم دن جواب ور کے بل کالر گورو منگسر سوک راز دکم زینا تپوس کال واڑے السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تپوس کوئی جی جی قمر زمان صاحب تپوس کوئی
3: جی جی سڑے جسل خانہ کی لام بھی کہنا جی اسے لوبا سی
2: جی
3: اصل خانہ کی پاکی کپڑے پرتی ہے تو شد کی گنو دا کپڑے نا پاکی بھائی کتا پا پاکی جی جی کمی کاتو کپڑے زلندی شوی گنا
4: کمی شتی ورطا کی
3: لیکن سرے جی اصل خیر اصل خانہ کی لام بھی گنا جی اور کپڑے زلندی نا پاکی کپڑے اخیر تو جی کمی شد کی گی
2: صحیح دی جی ٹھیک تی
3: نا پاکی بھائی مفتی سے میں تفوس ہو گئی جی
2: تاسلو مفتی سے جواب در کے جی مانانا شکریہ جی مفتی سے
1: بھائی انسان چی پزان کمی اوبا اچھائی نو اوبا خوبی پاکی اس دد په وجود کې چرتا نجاست لګې دلې وی او هغه سره هغه بټ چې هغه واپس سسی سره ولګې دین هغه په پلیتی او کنه وجود پاک وی ګره د جنابت په حالت کې حکمن انسان نجسوی ظاهرا د پاک وی کبل فرض کمزای ګنده د هغه دوه وینځ مخ کنه بیا د اینه بعد د غسل کینو د وجود سره کمی وبلګې وغه ترام بیا هغه مان دی او کپړو سره لګې نو د سر کپړې نه پلیتی یا هغه ساس کې واپس بالټی تزي انو چونکې د په وجود نجاست شته دینه نو هغه کوغه بالټی تم شوتی ورشي یا بنده چې په دویم ځل وب ما ګمان دی راخلی نو لازمی دا غې نه چې کم دنو ساس کې د لاس نه خوځي غې بالټی ته خو دې سره وبونه پلیتی کی وجه دا چې د انسان وجود سره چونکی هغه پاک ته بدني هغه سره چې کمی وب لګي نو هغه هم پاکی دي
2: صحیح
1: البته دا ما مستعمل دی ته وی استعمال شوی وب نو پدې کې تر څو نجاست یقیني نه ویني تر هغه دا پاکی دي ها باقی کمزای باندې نجاست لګیدلې غریمان دی وبا چولی غین شوتی سسست لړی نو غبا پلیتی وی
2: صحیح زمونږ دا تاسو ته جی چې د یو خزج کمدن خاون وفات شي وی او بچی نه نو کمدن میراث کې 16 حصہ کیږي
1: د حزج څنګه بیا
2: وی یو خزج کمدن خاون وفات شي وی او بچی نه یو لګج کمدن میراث کې سمره حصہ رسی
1: میت بچی نوی خز نی آدو چه کم کس مڑ شو
2: جی
1: کد آغا بچی نی
2: جی
1: دا دی وی اکنوی دی سرکار نیشت دی
2: صحیح
1: چه دا میت اولاد کتے شی کد میت دا بل خز نس بچی مچی او نو بیا خود دی خز چه کم دنو اتم رسی
2: اتم
1: او کنا دا میت دا سر اولاد نو یا دک یو خز با اولادی نو یا بلم و خدا غین اولاد نو
2: جی
1: او فیلال دا دی میت اولاد نوی نو دا خزی سلور محیسا دا رسی او که دا میت اولاد وی نو دا خزی بیا آتا محیسا رسی
2: سید جی
1: قربانای دا پارا دا غا آیات تین نی وجه تو وجه لیل اماوات والارد خنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین نو دا دا زبخی پا وقت کی ویل بکاری خلی چالا نو ورزی نو خیر دا سنا دی ووی او که بیام نو ورزی نو بارال قربانی بیام شویده پکار دے جی دا ہوئی شا
2: 0938-0334-0

0: اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زه میس با دو بلوډونا کاسمیټکس د اومه کلیزا او حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومن تا او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زما نیم دی ډاکټر سانی، ام د بلوډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی ممن اور باقی لسنر سا مبارک شا.
3: السلام علیکم، زی منازیش دی بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تاسو ټولو تا مبارک شا.
4: وی هر مقصد پزل چودنو پورا کی گی اے رحمانا، دا گوٹی زرگی چی وچوی نو گلاب شی. السلام علیکم، زی ام خانی دی سوابینا دی بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان او
5: راضی جی راضی بالکل راغلی ہوں دستا سپا درانا خدمت کی حاضری ہوں دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی جی سمرا اوریدن کی دا ٹیم زما آواز ہو رہی خوگو دستا سو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالو سی جی بالکل زا راغلی ما دستا سپا درانا خدمت کی حاضری ہم جی سمرا لسنر کا دا ٹیم زمونگ آواز ہو رہی راضی خوگو زان مدر لارا رسول دے اپدا پروگرام کی بننی اوزل بیا دستا سو کال ڈی رکھ لو ددی سر نن بیا اوزل بیا خصوصی دستا سو میسیجونا زدیر زیاد شامل ہو ما
6: السلام علیکم زبانم بیام نازم دا ڈاکی بکرم حام نا دا بلڈونا پروڈکٹس پاکستان اوما کلیزا اور دا ہاسپیٹل دولسما کلیزا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن اور آن لسر تا دیر دیر مبارک شاہ تین.
7: السلام علیکم، زیم حسینہ دا سواد دا بلڈونا کاسمیٹکس اوما کلیزا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن تا اور ٹولو اوریدونکو

0: دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی د دې پروګرام ز اول لایف کالر ګورم چې ما سره رسوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: آواز دی ډیر زیات کم دی جی. آواز تاسو لګتی اس کی جی. ما سره رسوک دي او د کم زینا
1: بشرا فرام چیراټ.
0: بشرا د چیراټ نغلی. بشرا څنګه یې؟ خی
1: جی الحمدللہ زه هم تاسو څنګه یې؟
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني. څنګه بشرا پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري؟
1: مہربانی
0: خیر مبارک. اللہ دے خوشحالہ درد ہوئے. بشرا چتاسو زمنگ دا بلڈونا پروڈکٹس دا سمر ٹائم نہیں سال پورا کی ماشاء اللہ چتاسو زمنگ بلڈونا پروڈکٹس استعمال اول شروع کری دی. ہاں ماشاء اللہ پہ یو کال کے لگا تاسو بلڈونا گولڈ کریم 19 کو پنے جمع کری دا سپینوالی والا کریم تاسو جانتا 19 کا تاسو نور دا بلڈونا پروڈکٹس جانتا خستی دی کنمو دی خستی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زڑی رکھا خبر دا چتاسو جانتا دا بلڈونا پروڈکٹس روڑی دی او تاسو دا بلڈونا پروڈکٹس استعمال لوئی سنگ دارا تو ہے دا بلڈونا پروڈکٹس کو ماشاء اللہ تاسو روڑی خو سنگ تاسو دا بلڈونا دا پروڈکٹس نہ مطمئن ہے کنا مطمئن تھی نہیں
1: نو جی ہتنا مطمئن یو جی چاہتا ہوں ماں کئی کیا نا
0: ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ اللہ کا الحمد للہ ڈیر زیادہ خرید
0: زبردست زبردست ماشاء اللہ ڈیر رکھا خبر دا ڈیر کلی خبر دا مونگ کو بار بار دی خل کو تدا وایو چیز مونگ دا بلڈونا پروڈکٹس زمونگ دا بلڈونا پروڈکٹس کم دے دا لکنا ڈیر زیاد بہترین دی دا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری کی اور ہر انسان تا دا پکار دی چی دا بلڈونا استعمال کی نو دا بلگنا ڈیر زیادہ بہتر خبر ہے. بشرا پروگرام تا دے کالو کو ڈیر خوشحال شما او زما خو گی خوری کوشش بدا کئی چی زمونگ دا بلڈونا پیغام با گوڈ تر گوڈ رسائی اور ٹولو خلق تا با انشاءاللہ دا بلڈونا پیغام اور کئی خوا
1: جی بھائی یو خبر ابلاو کم
0: جی جی
1: ڈاکٹر صاحب تو ہے او تاسو تا وے امکان ہے پورا کے دل تئی سم نشتا
0: صحیح دے جی انشاءاللہ کوشش کو
1: چروڑو کنا سر پشاور نہ رہو پڑو یا پبو
0: بس انشاءاللہ دے پد استا سو پد غ چیراٹ علاقہ باندې انشاءاللہ خصوصی کار کو خا
1: جی
0: او بوشتا دے چیراٹ راغلیو پروگرام تے کال کجاتا مننا مہربانی. تھینک یو بوشتا.

پروگرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه خو د کالر د اخستونو مخکې لږ څنګه چې ما تاسو ته دا وویل چې ګرمۍ لکه نه ډېره زیاته به انتها ده او په دغه ګرمۍ کې که مونږ ګورو مونږ سکولونو ته هم ځو کالجونو ته هم ځو یونیورسټیز ته هم ځو مدرسو ته هم ځو خپل کار روزګار هم کوو او زمونږ په مخ باندې چې دغه نور لګي نو د نور دغه مضر اثرات زمونږ مخ ته ډېر غټ نقصان راکوي نو کوشش تاسو دا وکړئ چې د نور د مضر اثرات نو که ستاسو خپل مخ بچکوئ د نور د شعاعګانو نه که ستاسو مخ بچکوئ د خولو د نقصاناتو نه که ستاسو مخ بچکوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا سن بلاک پادری سو روپے بانے والے بیلڈونا سن بلاک وہ ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی جدی قیمت 300 روپے دے او دا بیلڈونا سن بلاک دا استعمال سربا تاسو مخ دنور دا مزر اثراتونا دا خلو دا نقصان دنور دا تاونا او دنور دا شواغانو نستاسو دا مخ بچ او محفوظ یو جی زان تراوڑی بیلڈونا سن بلاک رازی دا پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو جی ریڈیو تستا سکال ملو شوی دے زما آواز درزی ہلو السلام علیکم ہلو ریڈیو تستا سکال ملو شوی دے جی زما آواز درزی ہلو ہلو زما آواز درزی ہلو ہلو جی زما آواز درزی تاسو تا زما آواز درزی ریڈیو تستا سکال ملو شوی دے جی السلام علیکم ہلو زما آواز تاسو تا درزی کنے درزی جی ریڈیو تا ستاسو کال ملاو شوی دی جی ہلو السلام علیکم مہربانی پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیره مہربانی او زمونږ دی د یو منټ ټیم زیا

0: اقرا ډیر خوشاله شم او ان شاء الله بار بار بزستا د کال انتظار کوم. ښه
1: جی بھائی.
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی. زمون خوگا خور اکرا راغلی و پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مہربانی. تھینک یو اکرا.

0: وسلم.
1: اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریو چار سری سو ابھی چار سدا ٹانگ کر ٹول پٹول مانے دیکھے رہے زماواز بالکل نیر دے زماواز بالکل کلیر دے زماواز بالکل پا دل بھر ریو چار سدا سو ابھی ٹانگ کو گرک مانے بالکل اوکے دے جی ساسو خپل قربان ساسو خپل میزبان تاسو نا قربان خاطر جان د خیره بالکل لائف اینڈ براہ راست خیر اللہ زمنگ آواز اوری دے خیر زمنگ آواز تاسو دغه نیازبین غوګون ته درسی خیر دغه علاوه تاسو دغه نیازبین غوګون په ذریعہ باندې تاسو محترم زړه ته کوجیږي.

0: کوي زما سکن هر وسپره والا والا کته هر کریم استعمال هر فیس واش استعمال دا نه چې ضروری د خاطر جان والا استعمال وي دا ضروری دا چې تاسو هر یو پروډکټ استعمال هو زمنګ سکن هر وسپره والی چې دا کی قیمت 300 روپے دی جی چې مختلف قسمه فائدې دل درکې جبا په خښول اخله په خښول هغه کې ملګول شي خیر هیڅ قسمه نقصان نشته دی مری باندې د مشومانو ګرمه کې رالی د مشرانو ګرمه کې رالی پاغي باندې ملګول شي خیر د سکن کې دنه دنه لکه هغه یخ پودر ونو مخ کې بچ ملاوي دل دا هغه بشاندې ولا د وجود یخ کې خیر نه بل ما شیخ والا دل شي بس تاسو په درمن کې خالی پرې وزا پلا سم لگاو پخبو مانے مو لگاوا مستر گبڑے گپ مخ مو لگاوا بس ادا چا خبر ویو یو چ شو کر خیر انشاءاللہ ہر سب سی اگا ب کلیئر وی دخیرا تا سب انشاءاللہ ریزلٹیبل پروڈکٹ ملا بی دخیرا او قیمتی قیمتی 300 روپے دے یار چتا سو نہ لئی زما پکیا چتا ڈیرہ بدا اور سپیرا خبر دے بیا دے نہ بس چ بل خبر کوم بدے مانے نو شای چغڑ دی جاتا بدرنگ اس کا ساتھ وجود کس قسم مسئلہ دا یا تا سو کس نقصان دے دے بختو مسئلہ دا وجود دردونو مسئلہ دا دملا دے دردونو مسئلہ دا یا دخنے علاوہ پ مخ کی بیوٹی نشہ دے شائننگ پک نشہ دے کھلے والے پک نشہ داخل نے بارتا سما بری نمبر وانی کال کولی شید خدا 0316 622 2242 السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی بچیا
1: سلام علیکم کلیاس
0: او سو کا
1: ستارہ علی
0: ستارہ ستاری سنگھ تو
1: شکر
0: شکر اللہ کرم دے گڑے اللہ لوی کرم دے رکھے پروگرام خوری بچیا کنا ہاں
1: جی
0: ہاں لوی خزا شنو سب لغاڑی بچیا
2: آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت کسی کے استعمال میں نہیں
0: ہے ستارہ علی زمنگ پریگام ترا غلی وکلی اس تھینک یو ډیر مننه کلی اس زما بخیر صرفات نما زمنگ پریگام اور جخیر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه چل رہا خطر جار بھائی
0: خیر الکا سنجانا چرتا و رہی
3: بس روک نو ما پروگرام ہو رکھ میرا ٹیلیفون تو کا ما کہ نو خلا تم ٹیلیفون نو کنا
0: سنگ جی
3: میں ورکا ٹیلیفون تو کا راشو آ پروگرام پوری من گورو
0: بس دا خود خوشالی خبر چے پروگرام اور خیر دے کلے کلے ٹیلیفون کا وچ من خوشالی کو چے سڑے جون دے دے
3: اور انشاء اللہ کون ورتا انشاء اللہ کہ
0: اسن جان سے سبب الغالی دے پروڈکٹ والے سن دے پروڈکٹ والے سر خبر دی خا عام خبر نہیں دی ٹھیک دے کنا بس معلومات باول کے داخلے بات کیا مطلب یا فون کے ٹھیک
3: تھا
0: خوشحال اچھی خوشحال اچھی کامیاب سے کامیاب سے ڈیرا مننا گورا اردو کی زمادہ خبر ڈیری جاتی خوخی ڈیری جاتی چلو سڑے دروخ نہ ملے کہ تو اس دا ویل ایم فیوچر ڈیر بہترین دی او ڈیر خود زمانا خوشحالی دے پارا خود ڈیر خلے خبر کو ڈیر بہترین خبر ہے ایمانداری والا خبر اکلا چیر سے بکور کی معلومات ہو کما چاہیے تھے رزلٹ ور کڑے کرنے دے ور کڑے بیا برتا کالو کم السلام علیکم جی السلام علیکم جی بیا کال مکو بیا کال دو چې څو پروګرام ته کال کې یغي ریډیو سټډ باندې چې ریډیو سټډ نه بند کړی یغي بالکل ماته کال مکو دغه غټ هو جدار چې تاسو په خبره باندې پويګم نه چې تاسو په خبره نه پويګم دا غي نه چې تاسو ریډیو ته وکی دی پروګرام په خبر سره وره خې د کال پکې مکو چې څو کال کې یغي بد ریډیو سټډ باندې چې څو ریډیو سټډ باندې کې یغي بیا ماته پروګرام کې کال کې بیا خبره ترې کوو خیر السلام علیکم بیا خپل عدد کئ کنه السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه چل کئ خبر جان
0: ریډیو بند کجی لالا ریډیو بند ک الحمدللہ الله کرم دی جی
4: ریډیو بند
0: اوس من شو جی څنګه خی تاسو
4: بس خو دا خیر خیر سی ته خی لا خیر
0: شکر شکر شکر ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا خوشاله اوسی کامیاب اوسی لالا سنگه
4: بس خو دا خیر خیر سی ته आवाज او پی جن
0: آواز وو پہ جانم سے مسئلہ اندر خیر انشاءاللہ گل محمد کا کا گل محمد کا کالا ری پخو گی من خوشحال کے سنگے خیتا سو اللہ دی خوشحال کا اللہ دی کامیاب کا اللہ دی ډیر خوشحال کا ډیر مہربان
4: پروگرام نو اور ما اس کا پروگرام تیرا کی دیتا ہوں لگا خوب کی دی گیا
0: ہاں اللہ نے کامیاب کا عمل لیتا خوشحال ہے چیز منگا پروگرام ترا لی
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 0316 622 2242

0: او 42. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. مکو کال دوبارہ کال کو لو بالکل کوشش مکو. سے پر 316 622 22 او 42. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
0: او سب زیادہ کا کدا گریٹ
1: سنگ دار کپ کراف لے دغری
0: دا دا لائف تے خار ریکارڈنگ نہ دی
1: سنگ ای جوڑے کول والا زگا
0: سب زیادہ کا زندگی دی سنگ روان دا
1: شکر
0: دے سو مبارک شاہ ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی
1: اللہ دے کامیاب کو اللہ دے دوار جانا خستہ کو اللہ دے ڈیر ڈیر کامیاب
0: کو بابو سنگ دا
1: والله لگا خدا خدا کا دردون ہے والله لگا خشی میری بیا بور دے مگا بوتل پا ختمی دو دے
0: دا گورا گورا لگا غوی کاس ماتا ویلی وی کاکاڈول گورا شکر کی گی نبیا خا
1: ورزن با ورزن با خا خواقا دوین لگا ختم شمی لگا بوتل دوین درون لگا
0: آو آو
1: مشیو در اشارا دی ورد دیمہ کے بوردن کا خیری خا
0: خا خا خا خا خا خا خا خا خا
1: ماتا والله لگا دوارا جانا خستا کالا لگا کامیاب
0: کامیاب شے دیر دیر جاتا مننا شکریہ سے پر 316 2422 22 او 42 خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی
0: قربان سو خبر کی رقم زینا
2: سو خبر
0: کی 0316 622 22 او 42 خیر بدی نمبر باندې کالو کوي خیر پدی نمبر باندې سمو سره بدی پروگرام کې برخه والی کسته کې سما پخته نه تاسو زموږ نه بدی پروگرام کې کولای شي د کریمو والی سره یا دغنی له فیس واش والی سره هربلای له والی سره دغه سره سره کستا سو پوجود باندې څه قسمه مرض اټه کړی یا بیماری راغلی دغه علاوه دغه علاوه کستا سو په مخ کې څه بدرنګواله راغلی ساس په ویختو کې څه کمزوري راغلی دغه ټول والی سره تاسو خبرې کولای شي. السلام علیکم.
2: هلو جی تاسو هاته دا خبر کوم
0: جی
2: خاطر جان به خبر کوم
0: تاسو ریډیو باندې کیسه خاطر جان خبرې کوم جی
2: خاجی ما تاسو په وخت دا ټوبل کوي کومه باندې راشي
0: د کوم ځای نه خبرې کوي وعلیکم السلام و رحمت اللہ. ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ادا ڈیر زیادہ ضروری چیز ہو ایم سفیر کاسمیٹکس چکم دے کنا تو دوی سر زمن کا پروڈکٹ چکم دے پا اسلام آباد مارکیٹ تو ڈیرے ڈک ملاوی کی دیتا کن علاوہ پاکستان میڈیکل سٹور یا روسین باروڈ لاہوری اڈا چکم دے سوابی کی دوی سر زمن کا پروڈکٹ ملاوی کی امین گل بیٹر نی سر زمن کا تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دا ملاوی کی دے دا سوابی برکی کیم چکم دے دغل تک چتا زمن کا وریدون کی دغل تا امین گل امین گل بیٹر نی سر زمن کا پروڈکٹ ملاوی کی آتھا رحمان بک سینٹر چکم دے دوران ودان مارکیٹ ودان بیگ مارکیٹ منصوری پول کے سمگا پروڈکٹ ملاوی کی دیتا کہ علاوہ لگ سب روکے دے خیر خدا ٹول جتا سوائی ماں سارم ہوزری ان گارمنٹ سینٹر شکم دے سلیم خان پول سلیم خان روڈ پلوڈنٹ سوابی کے سمگا پروڈکٹ ملاوی کی انگلش گفٹ سینٹر اینڈ بیوٹیفل پارلر دوی سر سمگا تمام تا تمام پروڈکٹ شکم دے دا جنہ کو شکم ہائی سکول لے ہوجرا کامرال لے کسی لکلی مرغوز کی سمگا پروڈکٹ ملاوی کی لندن کاسمیٹکس والا سر سمگا تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی کی دا پکم زمانی دا وکیل مارکیٹ لنگ روڈ سوابی کے زمانگا پروڈکٹ ملاوی کی ازان فارمیسی سرا زمانگا تمام تا تمام پروڈکٹ چکم دے اگا ملاوی کی دے خیرتا سوار لے شدو دین زمانگا پروڈکٹ راگے سلے شی کامران جنرل سٹور کے غرغشتو بونیر نیزی چکم دا ڈاکسن وڑا دا آلتا زمانگا چنگلائی کی دے چنگلائی دا کی چنگلائی دا آلتا زمانگا پروڈکٹ ملاوی کی اثر فینسی منیاری اینڈ بینگل سینٹر دو دوی سر زمانگا تمام تا تمام پروڈکٹ چکم دے دا پکم جے ملاوی کی نیو اسلام آباد مارکیٹ پورانی مکینے چکم سبزی منڈی وا مین اڈا توڑیری کی ملاوی کی تدا کے علاوہ فضل کاسمیٹکس سرزمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ توڑیری اڈا چھوٹا لاہور کی ملاوی کی تدا کے علاوہ منظور منیاری انجن سٹور چکم دے دو لنک روڈ چنگلائی بنیر کے سمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی خیرہ ٹوپئی کی زمنگ پروڈکٹ یو منٹ کا چھ ٹوپئی کی زمنگ پروڈکٹ چا سر ملاوی کی دس دستا اس وائم دا خیرہ خا صفر 316 622 22 او 42 خیر اول بدے پروڈکٹ والے سر معلومات کے بھی استعمال ہوئے خیر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: اللہ کرم اللہ کرم جی سو خبر کی دی کم جن خبر کی دی خیر
3: خبر کو پھر نشا خبر کو
0: لالا سنگے
3: خیر ہے منتظر ہے نا
0: شکر شکر اللہ کرم اللہ کرم تاس پلخی

0: خیر دعاګانې
1: خوشاله شي کامیاب شي به لغړی
0: اوس موږ پروګرام اورو به دا یو درڅخه پروګرامونه یې مې راځي دا وځي
1: پروګرام خو زما روزانه سره ورنه پینځو پوری وسنګ نه درځي
0: ماخام نه
1: پروګرامونه خو نه یې کنه بس کله به ماخام یو کله به سلور بجی نه نه زمنگا پروگرام چکم نگا صرف سلور بجی بی خلالا خوشحال شه ډیره مهرباني ډیر زیاته شکریا زیاده کی چکم دې زمنګ پروډکټ با عمر حتاب او انصاب کاسمیټک سره ملاوی کی د خیر دغه نه علاوه په ټول به خبر کې زمنګ پروډکټ چکم نه غته سره ملاوی کی په هر ځای کې تاسو ملاوی کی دغه نه علاوه د خیره لک صبر کو د خیره خاص تاسو نور ایڈریس هم وایما پیپل منډي کې با حاجی عبدالرشید سره زمنګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوی کی د خیره په خبر چکم پیپل منډي دا نو لازمی د چې تاسو سوال ته ورځي د خیره موږ په ټلیفون کالم شریکو دغه نه علاوه تاسو میسجز به هم شریکو السلام علیکم جی لالا بخیر بخیر بخیر بخیر سنگ چلے صحت مزاج حالات واقعات پروگرام کو ریکارڈنگ نہ دے پروگرام کو لائیو دیجیے جمع سے لوڑنی ہو بجے اسٹوڈیو پہ گڑو کی یار نہ دے ریکارڈنگ کا نا وہ زدین کس کال کرے کہ ٹوپے کے بچا سے نہ ملاؤ چی خبر خیر سڑ ریڈیو مانے زمنگ آواز یو میڈ بات جی سنگا ہلو ہاں جی جی جی رسیدا والی اللہ نے خوشحال بالکل دیکھ شک نشت دیکھ شک نشت بالکل پکی شک نشتا شکریہ نو په میا منډای کې سنان میډیکو سر څنګه ملاویږي او قص ویل شپقدر کې سر ملاویږي میچنی روډ باندې کوم دی شپقدر فارمیسی داغه کې ملاویږي سپرسنګ نه وکس پختنه کړل چې سر ملاویږي نو علي سپر سٹور مین بازار کې داغه سر ملاویږي او رستم نه یو خورکی میسج کړی چې چا سر ملاویږي رستم میگا مارټ کې څنګه تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي خیر تاسو ټول به کار دی یو قص پختنه کړی و چې شوی اډا کې چا سر ملاویږي شوی اڈا کی چکم دے شہزاد کاسمیٹک سر ملاوگی ٹک دا تاکہ نا علاوہ چار سدہ روڈ بانی الحرم کاسمیٹک سٹور تماش خان مارکیٹ بخشو پول کی ملاوگی شالم بازار تھا جولی کاسمیٹکس فضل مولا کاسمیٹک سر ملاوگی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین 100 بالکل نزدی پہ نزدی مان تک نے علاوہ در بازار کی درے بازار کی چکم دے گل سپر سٹور کے زمانے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دوی سر ملاوی کی دیکھ رہے تھے تاکہ نا علاوہ پا ناگمان کی ٹی این ایس چکم کاسمیٹکس تے دا مسجد مارکیٹ چکم دے غلط نزدی دے غلطا تو دوی سر زمانے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی دیکھ رہے تھے تاکہ نا علاوہ کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین 100 بالکل نزدی پہ نزدی مان تک نے علاوہ در بازار کی درے بازار کی چکم دے گل سپر سٹور کے زمانے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دوی سر ملاوی کی دیکھ رہے تھے تاکہ نا علاوہ پا ناگمان کی ٹی این ایس چکم کاسمیٹکس تے دا مسجد مارکیٹ چکم دے غلطہ نزدی دے غلطہ تو دوی سر زمانے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی دیکھ رہے تھے تاکہ نا علاوہ

0: دا پروگرام د سیده کنا خاطر په چدا د شریعت مطابق هم برابر دی کله یو نیم بږي حدیث هم بږي منځ کې وي د اصول مطابق دی نو ځکه ډېره فائده کیږي نو ځکه مونږ یې اورګینې دا نور پروګرامونه دي واورو کنه
1: اللہ نے ڈیر خوشحال کا قاری صاحب جون کی برکت اللہ تعالیٰ را والا سر ڈیر رجات خوشحالیان و سر ڈیر مال و جیداد و دولت او سر ڈیر ایمان
0: آمین آمین بس دعاگان را تکوا طول اور دن کو تسلیشر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ ڈیر ڈیر رجات مننا ڈیر ڈیر رجات شکریہ قاری محترم صاحب تخیر سمگا پریگام تراغلے والا دیولا جون کی ڈیر برکت وچائی انتظار دی پزړګي زری زری کوم وګران تا تبا ګران تا تبا ام پتما استړې مشي السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سنگے خجی وعلیکم السلام امنا نور تھینک یو ډیر مننه انم زمنګ پرګام کاټلنګ کې وری او سلامونه جی وعلیکم السلام او جتا سډیر وفادار خلک ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسې زمنګ خو رکی بټخې لکه زمنګ پرګام وری ایاس خوشبو محل تبا ان شاء الله د خیر ان شاء الله کنه پروډکټ به ضرور سی اغه سره تفصیلی خبري وختي او شلې خو اغه ډیر ډیر غختل په دې وجه باندې پروډکټ داسې چې زمونږ سره کپنې کې شاټونو په دې وجه باندې خیر ان شاء الله د خیر دروبر سی ګډه خدای خیر او چې کلم ضرور سی دلبستانه نمبر دی نام سره سره زبرت میسج کوم د خیر ته به ورشي بیا ځان د پاره کوم پروډکټ دی خو هغه به تیر والی خاطر جان وای سلامونه قبول کوم وعلیکم السلام زو اسیم نواب یمن ټوپاینا هاته سو سپیشل سلام وعلیکم السلام ټو لیسنټر ډیر سلامونه ډیر چاته مننه سلام مای سویټ بای جان وعلیکم السلام څنګه تاسو आवाज بالکل اوکې دی بای ما پسې وش استماع خاما فیس واش استماع او سم ډیر خوله دی رښتیا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسې فاطمه د کلیاس زمونږ پروګرام ته راغلي ثانک یو سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام امانتا فرام سواوی ډیر خوله نوم دی خوب څنګه دی لیکل دی صفات کې سکرب شته کني شته را وشي د خیر ان شاء الله را وشي د خیر ښا سلام جی وعلیکم السلام خاطر جان تاسو څنګه الحمدلله زټی کا کیم 94 باندې आवाज بالکل اوکې دی السلام علیکم خاطر جان بھائی څنګه وعلیکم السلام سیما به مجید سواوی نه په خیر سلیم شي سات خان سر بوتل نے چوس کو بوس کو بچیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام لقمان داؤد یما اللہ دی بارانو کیا مین سم امین دعا ٹول اور دن کیوں کہ خیر انشاءاللہ ضرور بد خیر دعا گانے کو احمد دلاڑ لاڑ ہاں نہیں دیتلی السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام پرون ما میسج کڑے ہو ز د زروبای نا نور یما نور دی جاتا مننا وای د صفات بلیچ پر زروبای کی نشته دی عادل تیرا ولے کی زنور یما د خیر ان شاء الله تاسو دا میسج به د خیر منګه مخ پر روډ کو د خیر ګورو چې زمنګ کم عمل دا زمنګ کم ټیم دی جی نو هغه ته به د خیر ان شاء الله معلومات تر لاسه شي د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر هغه با چې کم زروبای نا هغه ته به زمنګ بلیچ ضرور نه ضرور دی لګی د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیره سبا کېږي جی ضرور به د خیره زمنګ دغه بلیچ ان شاء الله د خیره هر چاته به در رسید د خیره تاسو خويندې به مونږ نه مایوس کوو د خیره ان شاء الله ها خیدر شاہ ہٹکی ماں سلامی قبل کے وعلیکم السلام اکوڑا ہٹکی وعلیکم السلام ڈیر جاتا مننا اور صفات زندہ باد ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی السلام علیکم حضرت جان سے وعلیکم السلام تیر شوی اختر مو ڈیر مبارک شاہ صاحب طبیعت خدی پروگرام ڈیر جاتا کھلے دے ڈیر مزہ کئی او فمینہ یورو خجی وعلیکم السلام پروڈکٹ پ متنو کی کم زکه ملاوی کی متنو اکاہلو کی متنو کی زمنگ پروڈکٹ چکم دے الگ صبر کو خیر ہم متنو والے ایڈریس ما سر باقی تو گمان سٹنم خو چپکم خاور ب پروتی لگ صبر کو خیر ہم لگ صبر کو خیر ہم لگ صبر کا شانی دے خیر زمنگ آواز اور شانتے زمن خواسے چپ متنو کی زمنگ پروڈکٹ پ دچا سر ملاوی کی نوغرا تلک پلی کلو کی رولی کی خیر نسبت اس سو ایم کا انشاءاللہ خیر ٹینشن منا لے خیر ابیر وہی چی زما سلام قبل کے وعلیکم السلام اس میں سے جواب ضرور رکھا خجی ویسا سو نمبر مونگ سر سیو دیتا سمجھتے ڈیر جات گرانے ہوئی بس تاسو مونږ ته ګرانې وي داخو وي د یو ځلګي نه بل تلارې چې زما خوښه ستا به ولي ودي شما قصه ده سلام سر څنګه وعلیکم السلام زو سي تارا زيب هم سي تارې په خیر په خیر څنګه قیس د دې وګړي دي قادلې چې دا ولي محمد علي ما سلام در والا وعلیکم السلام د ګدونې پروګرام سونای سي دې ته مننه شکریا خوشاله شي ما تاسو په نیم سیو کړې د خپل موبایل کې ماشاءالله بای جان پروګرام لایو دی پروګرام بالکل لایو ان براه راست دی جی اللہ دی کامیاب کا علی انور زما پروگرام اوری سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سو نائس تے جی ہپسا فرام پنچپیر ڈیر زیات مننا ڈیر زیات شکریہ خوشحال ہو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونی خان مونی خان پخیر سنگھ خی کلی والی صحت دے برابر دی بھائی زو زیشان دو دار سے لی کری دی بھائی زو شین مرچکے چی کٹ کما زما لسنا ڈیر سوزی اگر پارا سے یوز

پرې شو هر بس پرې هوښ کولې شي کومې کټ کا وکنه ګوره چې تا پته لګی چې یار دینه ماته نقصان جوړیږي نو مکه وکنه کار مکه وکنه پټانی ګلز ستا هو تم دې کنه السلام علیکم بای سنگ وعلیکم السلام شو نایسا اول زلمی سي مې سکو زو ستاسو د مردان د وختو ناورما گلالی مد مردان او گلالی ویلکم گلالی گلالی ته میسج کې ویلکم کوم گلالی زما ډیرا نیازبین اوریدونکو ګوره سمګه پروگرام ته راغلی تھینک یو ډیره زیاته مننه گلالی خوشاله اوسې بچی چې سمګه پروگرام ته راغلی مامون نه از اکبر پوری ته تلیو ما او صفات بیوٹی کریم می راوړل طریقې استعمال لاته خو یا اکسا فرام اکبر پور ډیره زیاته مننه مامو تاسو پسند او هغه سره تاسو پسند ورشاوي مامو مالې په 350 روپۍ باندې راکړه بالکل 350 روپۍ باندې دي د تا کنه علاوه سلام بھائی وعلیکم السلام زه تو بھائی مده سوابین بھائی شو سمخ کولیدا اور دا فرسٹ ٹائم اسے میسج جو ڈیرا چاہتا مننا بھائی سلام قبل کے وعلیکم السلام علی سنت ڈیرے سلام وعلیکم السلام تو ممتا تا پروگرام کی سلیم شی وایو خر اخلاص تا پروگرام کی وایو بخیر علی تا پروگرام کی وایو اللہ دی خوشحال ک اولاد یو کی دا سخیرے میسج نشی السلام علیکم مرتضی مجید دوران پور نا سلام قبل کے وعلیکم السلام صفات کے بلنگ سن بلاک تقریر را بشتے خیر انشاءاللہ را بشا سلام بھائی وعلیکم السلام خجی السلام علیکم بسم پرام چوتھی پھول خجی ډیر زیاته مننه زه خوشاله اوسې ډیر هیڅ خبره نه ګوري خوشاله اوسې کامیاب اوسې هیڅ خبر وختي ما ستا په میسج باندې باس کړی دی هیلو بھائی کیا صورت حال ہے صورت حال تو بچا چاہے جی آئی زا فرام سوابی ماتا گانا پلے کا خاص شاپا رکو والا واہ واہ دب کے لابلا قصہ سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سنگھ سسٹر مو سنگھ الحمد للہ زبردست ہے خیر اللہ کرم دیجیے صفات پیسواس زندہ باد کلا جان پخیر پخیر سنگھ ہیلو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی ز علی جہانی مد چار سدی نظما سلام درواخلا اور زو بیمار ہے ماتا دعا گانے کے اللہ پاک دیکھ لاڑی درو کے بچہ دعا گانے برتا ضرور کہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام نن راغلی سنگ طبیعت مو سنگ دے الحمد للہ اللہ کرم دے بھائی جان ساسو پوچھ ڈی رکھا پوما بھائی اس فرام گدن امیہانی تہم سلام وعلیکم السلام مخا پکے کے بچے اللہ دے خوشحال کامیاب شی خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام اریشا دے گندر نئی ما صفات پروڈکٹ ڈیر کلی دی اور ڈیر خکار کئی ماشاء اللہ امنگ ٹول کو رلا گئی ڈیلی یوز کو اللہ کامیاب کا ڈیر جاتا مننا سلام مامو سنگ وعلیکم السلام شو نائس تھا مامو علی جان مامو السلام وعلیکم السلام نور یما ڈیر جاتا مننا گڑی خوشحال ہوسی السلام علی تو رسیدو داؤد خان فرام چرسدا چار سد دا خاطر جان سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ خا خا لگ نور خان دا 3+3 3+3+4=10 ڈیر جاتا مننا مال میں دمر نہ جی گورے خزب نہ پوئے گا حساب کتاب مانے تلہا جان مجھے پروگرام ڈیر جاتا ہے سلام قبل کا وعلیکم السلام بھائی سلام میں قبل کا وعلیکم السلام ہومیر آئی ماں بھائی تاسو سنگھ الحمد للہ تکسپین خیر اللہ کرم نے ستاسو دوار جی ماں ہم زمگ پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باجا ان کی سخوین دی ابو سے ماتا کال کر اسے انتہائی ڈیر جات معذرت واڑم لگنے کافی ڈیر جات معذرت واڑما اگی ماتا میسج کرو داغی نامی مزان سے نکلے دو نمبر قسمتی دے داغی نامی جمع ذہن نہ بیا چلو جی بیا داغی اگر نامی ماں پروگرام کے شامل ہم نکلے سنا گڑی زمگ پروگرام ہو رہی عالیہ زمگ پروگرام ہو رہی مریم نازو مدینہ آمنا در باجوڑ زمنگا کا نیازبین خویندی دی مومندنا زمنگا پروگرام پر روزانہ بنیا سر اور ٹولی گڑیا نے خویندی دی زمنگا سلام مین بازار منی قبول منظور کی سنا عالیہ مریم نازو مدینہ آمنا دا د مومند گلونه دی جی او د باجوړ گلونه د مومند گلونه د بازار خوشاله بیت خیر او باجوړ خورم زمنګ پروگرام اوري فاطمه باجوړ کی زمنګ پروگرام اوري ټول پټول مانی د خیر مونږ ته سلام علیکم وعلیکم السلام نازش شما سلام قبول کا خاطر جان وعلیکم السلام و رحمت الله برکات ډیر مننه سلامونه قبول کا وعلیکم السلام ایاز د محمد جان ممبر کني زما ډیر قابل احترام خوږ زمان نیازبین مشرور ایاز د محمد جان ممبر کني خیر زمنګ پروگرام درغه ثانک یو ډیر ځاته مننه ایاز لاله خوشاله او سیاباد.

0: غلام
1: کوئی جناب د خیره هلا برا زما غلام چلے ونے شي دا چلے ونے شي بیا راځي خان خاجي میسجز پروگرام تر غلی تاسو ټری بن کال پروگرام کړه نشری کوم سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی زما امی په مخ باندې مخ ماند کنا نو اغا ماندی تیر سری دیکھا نو تا سنگ عجیبا میسج دے کرے دیکھا چھے دوائی خوری او کریم لگئی بیا صحیح بھی چھے بس کی نو بیا آخشان چھے می آرزش فرام ڈا گئی آرزش سم رکھو لے نم دے یار آرزش آرزش آواز دا پروگرام کی سلیمہ شو آئیم گوڑائی بیا تا پخیرالے وائیم او بیا تا سمار دیر مخترم خوری چھے مکتارے میسج گروہ من خوش آلے شو خان بھائی ز انمتا یما انمتا زما خور سادیا ہم سچ پروگرام ہو رہی انمتا تھینک یو ڈیر مننا بھائی تا سو مانا خبشی وی وی ٹھول تو سلام وعلیکم السلام پس بنیا سلام تا سخب کی گل کا لگتا سو زمنا آئزا اس خبر نے سے گڑے خاں تا سم کے کنزل خون دی گڑی بدنیت یا بھائی ما یاد وا کنا پروگرام کے ہمیرا تو زما ڈیر نیاز بھی نہ خور کا دیر جاتا مننا وی ستارازی بوچے سما سلام قبول کا ویسے بخبال دا میچ سے اٹھک نہیں چلے دا خشک انتبا دا میچ بالکل ٹیچر رہی خان سلام بھائی وعلیکم السلام زورت الحجانی ما خجی والی نا قربان درو بلیگو خان السلام علیکم انکل سنگے وعلیکم السلام انکل زم پروگرام اور ما انکل زبردست سونگ دے لگا بلے دے انکل ساسو گڑے یہ مدد سواب اینا زمانی عزبین گڑے دے خیر خان اوکے دیر مننا دیر زیادہ شکریہ خوشحال اوس دا وی دا ستارہ زیب پٹانی گز تو آیا چستا لاسونا سو جی کنا دیو ٹوٹکا ڈالے گئے خدا خدون اگدہ ٹوٹکا ڈالے خیر زبے تب یا میسیج کی دروڑے گا ماں صحیح انم فرام کھٹلنگ وچ زما سلام وعلیکم السلام وفا فرام پشاور سلام وعلیکم السلام نمرا فرام بخشپول سلام وعلیکم السلام حشی فرام ٹوپی سلام وعلیکم السلام یو خورکی دا باڑی نمک دا میسیج کرے خونم نیر آلی کرے دعا دا شیرپون سمگے پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا فریال سمگے پروگرام پا سوابی کے وری سلام کے وعلیکم السلام نیم جان سمگے پروگرام ورزو کے وری سلام کے وعلیکم السلام ماس ننگیال سمگے پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام تاسنگ الحمدللہ ویری فائن جی ٹک ٹاک تہر اللہ کرم جی السلام علیکم اللہ کرم اللہ کرم جی تاسو خیر صحت خدای برابر دی جی
2: بالکل خیر خیر محمد سلیمان اور فلاک دی خبر کوم صاحب اسلام خان ڈاکٹر
1: صاحب دته چرته ورکشه یار زمونږ نه
2: یار خلجان به شیم پروگرام دی اورما
1: ها
2: دا ته یار بس ته مې ټیم مې له شي یاد تر څنګ برخه جوان نه
1: خا خا خا خا خا بس اوس مون خوشاله شو ټیم غو ملاو شو خیر کنه
2: بالکل بالکل خیر جان بھائی تخیر خیر دست خیر
1: سبب الغواری
2: بس جو خدا میں غوار ما ماں رسات سپاہی سنو بولن کی گنا تاریخ بھائی سر ملوی ساری گنا سو سرا خبر کیا تک کالو کو یہ سما سپاہ فرڈرائز پکار دی ہاں یہ سپاہ کا تاریخ کا پوچھ کے جگہ فرشتے ہو کہ چما کے لگاؤ تھا ہمارے ماں سے پاسی دی صحیح نارگا سرا ادی کمرے دے درنا سر سپاہ ہر بڑا یہ تو
1: الحمد للہ اللہ کرم دے جی چیو کس استعمال کی ان شاء اللہ بھی اب ٹول عمر دعا گانے کی
2: بالکل ناگرا تبھی جس سے میں پروڈکٹ کی کنا میں وہ پورے استعمال کا سب گھنٹہ ذرا خرچی گی اور جمع کر کر دی تو میں تبو سنا کی ہوا ہے ہمارا کا
1: شامل شامل خدے اکرما ہاں
2: حضرت جان بھائی اسلم خان کی تارک جان اسٹور دے تارک جان اسٹور انفلاد ہاؤس سے دا پیپل جمعہ سرخوا کی دکان دے اگر سر اس کے بعد ٹول پروڈکٹ

0: ओके जी, उधर तेरे काल प्रोग्राम की शरीक हो भी अब इजाजत लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी।
1: وعلیکم
0: السلام دلکرم تاسو خیر سید مخری جی
1: مردان
0: کی با سلیمان حسرت سره ملاوی کې دون مارکیټ کې جدون مارکیټ ورته اس اچ ٹریڈرز دی اچ اس ٹریڈرز
1: ہاں
0: صحیح دی جی
1: ملاو
0: ملاو بشین انشاء اللہ د خیر ښا
1: ملاو
0: چې څومره ډیر تیر اوړی هغومره تیر اوړه ښا
1: صحیح
0: ده اللہ دے خوشحالہ کدے خیرہ خجی وقتی متنو نے کس کال کرے کو میسج کرے متنو نہ کال شبے یا خور کرے یا رور کرے او چ التبا چا سر ملاو شی دبئی مارکیٹ کے سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے بیا بالخصوص امین کاسمیٹک سر ملاوی کی خا متنو کی چکم دے کنا دبئی مارکیٹ کی امین افریدی کاسمیٹک سر سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی۔ السلام علیکم جی۔
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علام ډیر خوشاله کاکا ګل چې څنګه پروگرام تر راړي نه دوه ورځې نه دوه ورځې چېرته غیبېدلی شي مسلمان وای دي که دوه ورځې غیب شوې یا خدای پاک کاکا څنګه ژوند دې څنګه روان دی صورت حال څنګه دی زندگی څنګه ده څنګه هلو اوي اوي لالي دي جون خا خاطر بھائی عزت تاسو پسې ډیر خپه کېږم رښتیا چې تاسو आवाज اورم بیا ډیر خوشاله شم ګلالۍ زما خو ته ډیر نیازمین اوریدونکي کنه خجر ډیر زیاته مننه فٹانی گرلز وای چې بری رجت نیاز بینه مې د خاص کار مارنه کوم د خیر زده ان شاء الله بل کوټه ور شي بیا کارونه کیخه بای د خفغان سم لګوي دا پکې دا بل۔ السلام علیکم جی۔ جی جناب السلام علیکم۔
3: رائٹ افٹر د کمرشل بریک
4: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سره د

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: سیل کیئر سنٹر کم سے چپا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرار ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس خوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر

0: پوینه شوم
1: لکه ای او داغي ملګری
0: ای او داغي ملګری
1: ای ای کنا او داغي ملګری لکه غن وازونه وسره کنه نور بیک کیو مطلب
0: دا څه کار دی زه هو حیران يم چې دینه مخ کې وسه کیږي
1: لکه زه هو حیران زه هم دې سوچ کې ما دا سوچ کو
0: کنه دا څنګه دا یو سیستم دی دا شي زونه جنریټ کوي کنه
1: لکه اوس دې لته نه چانوم نشي ورکولې چې دا کم سنگر دی
0: دا دی کنه
1: مطلب یا اللہ خیر
0: بچ دے بچ دے
1: او کنا نو دا سی ریپورٹس تے چا غتا تا کانا پینا چتور تو یار سوم مت ہوا
0: کتے بغا بدا سی نہیں کنا جانا ننو
1: ویم کنا لکم اس مطلب غتا
0: لوغ واغی سر دمر کرک نہ نی سوکتے ستا پوس کئی لگا بیا بولے پرفیکٹ اگ جواب ور
1: بالکل بالکل لکا سنگ چ استاد سو گرے مختلف قسم اپلیکیشنز دی کنا نو دا سی خبر ہے چ اس ز گورو باغا خولا پتہ لگی
0: نہ پتہ لگی پتہ دی نو لگی خیر دی نی جڑا تو زن لاس لاری مارے مگورا دمر تا منگو ویل چلے کہ زن لبندو بسو زما رور بندو بس زن لکا ور وزی دی لگی دی زگا چی اے آئی جنریٹڈ آر جیز روزی بھائی بیا خوب زما استے سے دسارا نیشتا مخی دی اللہ خیر
1: زگورو گنا چی سکی گی زمان ستاسو نا سوال دادے چی زمان پا دی خوش علاقہ کی یعنی کی پا دی خوش علاقہ با زگویم چی لگا آسان شی کنا گتا گا آواز زمان سوک فار اگزیمپل پا بیرنگر کیوری نمون تراشے او دا بیرنگر نتا سمون تا
0: اسی زس فوچ کم چی رئیس باچا بس کیا رئیس باچا دلی
1: آخا با تارا گرد زی زمان خیر دی ٹھیک دا تا سورا شے او مونگ تا بوئے چھے بیرنگر دا کم زی کی دی ٹھیک دا دا با راتا تا سو چکم دین وائے زبا زمان با پروگرام نو پرابلم کی با ہمیشہ چکم سوال وی ناغه به د خپل ډیسټریک نا چکم دننه زمونږه علاقې دی دا غیر ریلیټډ بوي هغه که دا غي کانوي که دا غي رهن سهن وی که دا غي مطلب چې څنګه هم وی که دا غي رسم او رواج وی خو سوالات به ان شاء الله د ضلع صوابه د حدود دننه به موږ تاسو نه سوالات کو نو ځان رډي ساتي او خو ډیره مطالعه کوي په صوابه باندې په مختلف سایډز باندې ٹھیک ده نو زموږ دغه سوال چې بیرنګړ دا کم دی کې دا چل تو ساوری دی شوی دی آبا نن تاسو دل توری خو خدای دی کی چی صرف دا غدوی آغا نور دا دی دا خدای پام نکی
0: نور سو ما دو
1: بس شکر
0: مصری مصری غزل بس سایی تا مان تک تا دا سکو چی ارسان مخ کیزو کال سترد تا
1: بلکل
0: خو پتا پول گیا
1: دا دا ولی
0: بس دا سیز خراب شو
1: سفر نه دری اتو دو اتو سفر سلور
0: سی شوستو گور
1: نه پینزو السلام علیکم السلام علیکم دي سره د سیګنل ایشو او پته لګی دا
0: شوم کې دي
1: شو بالکل نه پته لګی دا چې دا سیګنل ایشو دا
0: باز خو په کیسه ټرای کې دي خبر وانه خو نه کنه یا یریګم
1: نه پته لګی دا کنه چې دا سیګنل ایشو
0: دا څه خبر وانه هغه نه چابک پتا راځي ها
1: بالکل جناب نو دا سی بکو چې استاسو کالز وا اخلو په 093 اتو دوا اتو سپر سلور او نه پینزو تاسو مونږ ته بالکل کال کولی شئ کچری تاسو مونږ ته کال کول غواړی یا زمونږ په پروگرام کې حصہ تار غواړی دا خبر
0: ده سیدا
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه چللی
1: خیر خیر یت جی سوک خبرې کوي
2: امیر خبرې کوم گواٹینا
1: امیر د گواٹینا امیر طبیعت تی خدي
2: خیر دې شکر دې تاسو ښه
1: الحمدلله ټیک ټاک یو امیر پروگرام اوري
2: محسوس نه ولا گو دا ریډیو به دا نه وګورم
1: بالکل چې ریډیو

0: سپر نه دریت دوات سپر سلور نه پینزه
1: سپر نو سو اٹھتیز دو سو اسی چار سو پچانوی.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. خیر دی؟
0: خیر خیریت دی قربان. سوک خبری کوی؟
2: میں خبر کوم دا رنگ کچ سگنل کی لگا مسئلہ والا
1: دا توئے جی جتا زو تارک مشال سے گاونڈیاں نے نو بیاو بدل شاعری مڈی رذر جی
2: نو بس سیل گڑے را سیل کتے ما دو
1: انا ما تو بن کے خیر جوڑو ما او زے شیر خورا تر غوے یو شیر یو غزل تارک مشال سے
2: دا رو کولا لنا جی او بل بتا داو کو
1: جی چاہتا بدعا سلام لیے گئے تاسو
2: تاسو تین سلام اور خاص کر ارشد اقبال لالا تا سلام
1: جی. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا کو استاسو پروگرام تھا تک پروگرام لرازو چونکہ انفارمیشن بر مینجمنٹ سرا پدی اڑا بانے ڈیر خبی ان شاء اللہ مونگ بتا پوس مکو کہ دیشی بریک نہ بات در تبھی ہوا صحیح تھا ڈیر خوشحال رہتا ہوں سے آباد اسے پڑوں بھی زلبان دیا گا تو موسم چینج رہتا کاری کے سنگا باران ہونے دے شوی چھتا
0: پتہ لگی نہ گورو کنا
1: پرونے باران ڈیر مزیدار
0: آو دا خبر چھ باران خو مزیدار وو خو لک ٹائم وو کنا
1: دا جس پشم گون تا کیو پکیو یار دم رضا زبردست باران
0: ڈیر ڈیر ڈیر
1: لک کلے باران
0: ز بیا دا سیو شو کنا زو بیا غ بہر چھ کما غ گلے دا کنا
1: آو
0: زمون کور سرا چھ کما دا سیا غ گلے لن
1: تا سیدا
0: اگی تر وتم کنا
1: ہاں بس ہاں
0: یار دا اگی نہ دا ہوا بدا سی اوڑی دا روڑی دا کنا
1: دا چھ غ زے تنگ نہ کنا
0: انا کی دا ہوا بدا سی اوڑی دا روڑی دا یو سائڈ نوبل سائڈ نوبل نری نری بارانو
1: لکر کولر پچ
0: یار دم نہ مزے کو لکنا بجلی ہواسی مو نو بس یار مہراش اس کے خوبا سلتا نہ لڑن
1: بیٹھے خوب پتہ نہیں لگی بس ہوا کہ تاریخ کی پڑون بھی جلدا مسئلہ جوڑا شوی دا چے پانی او خوزی
0: وا وا وا
1: چے دونو پانی او خوزی بس واڑی ول جوڑ شڈول کے گاڑی تا واچی
0: بجلی سی کنا بس مین سوئچ بٹن باڑے اس کو مین سوئچ بٹن دینی اڑولی پکے لگی دلو لائٹ لگی دلو فریج لگی دلو جسم لگی دلو بس اگے نہ بد خیر اللہ سوینزی

0: ہیلکا
1: دے پک انگلش تا موڑی دو 0938-280-495 جناب کال ستا سو کولی شیرونا خوائن دے جو سمرا پوری ہم دی نو آگئی کال زکی پا 0938-280-495 بانے.
0: السلام علیکم.
2: علیکم السلام. علیکم السلام.
0: سلیم آیا تھا
2: اوزم سلیم آیا سلیمداد کا گئی سلیمات. السلام علیکم سلیم آیا تھا.
1: وعلیکم السلام.
2: خیر جی.
1: خیر دے بابا جانا تا سنگ طبیعت تے سنگ دے
2: دوا گانی جی الحمدللہ
1: یار بستا منم
2: خیر شو
1: ستا منم
0: آو آو
2: دیر پگرا کار ملاو شو
1: واما صرف ستا منم
2: ہاں
1: چی نا جوڑا می او پکٹ کیم پروتے دومرا مونگ تا کالم
2: منم دے خا منم دے
1: دومرا مونگ سر مینم کے او سلیم حیات دوم در تا دومرا یاد دے کم مخت شارو خان ام ناس دین تب اینا سلیم حیات منم دے کنا بس مینا ناک سڑے
2: سباون بھائی سے جو
1: سباون بھائی خو ویزا کڑے تلے دے سعودی عرب تا
2: دا بس مونگ بار پسی بار شنو
1: تالا بس چل کو کنا مڑا بدوانا زو
2: اگو یا تبر جے وی
1: اوی تبرگے کم زائی دے ہاں تبرگے راواخ لما
2: نور خیر دے جی
1: خیر دے شکر دے دارا تو جدا برنگڑ کلے با کم زائی کی
2: دا دے نوگرام سر دے جی
1: نوگرام سر دے شاب سی بونیر نوگرام
2: اتا دے تچاو کرے آو
1: خا سیش و سیدہ نیر زیادہ مندہ کم چاہ تا با دعا سلام لے گی
2: عرض بھائی تبرگے کم اگر زمین شاہ کا گاتا ہو سنگلے کے زمائے اور روڑ دے اور ملنگ شاہ کا گاتا ہو بازو کے جمین جات خان دے گاتا ہو جاندیپ تاؤ تا تاؤ ٹور قاسم تا سلام ٹور مینواز تا سلام
1: اوکے.

0: بالکل جناب نو سلیمات سدیو مندلو
1: ها وا وا وا
0: ښه ښه چې سدیو مندلو
1: سشته نه پاغي باندې ها نه ګوګل نه مو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه بھائی
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک او سټ سټ یو د خیر سره ډیر شکر دی خپل حال دی را توایا ته څنګه طبیعت څنګه دی او حال دی څنګه دی سو خبرې کی
2: شکر الحمدللہ جی مجیب خبرې کوم د پابېناینا
0: مجیب د پابېناینا مجیب پروگرام اوري
2: او یو په دې سات باندې د ډیوټي نه رااله ما او ساده پروگرام مې ولاګو
0: خا مطلب تا ریڈیو اوس اوس پدې صحاد باندې
2: ولګو موبایل موبایل کومه سره یو لګه پلار باندې اپ امکار نه کوي
0: او هغه بنت روان نو هغه بیا چپی چپی کیږي کنه
2: او جما اوس نو سلیکټ دی نواری ته ولګه سم پلی کوي کور کې لکه کلیر دی لکه
0: او کور کې خو بالکل اوس مونږ ته پته مو لګی ته بالکل کور کې زګه چې یو داس یو د ماشوم یو ناشنا واس پکړه لږ زلته ویری دی ما یقینا بالکل او ماشومان چوینو پکم کور کې نای کې رونقم وی پای کې خکلا او خایسم وی خا درته وې مجیب چی په ثوابه کې دا زوم په دغه خوا شای علاقو کې دا بیرنګړ کم ځای کې دی
2: څنګه تاسو نام بیا واخلی
0: بیرنګړ
2: زما
0: خو یہ
1: خیال راضی بنیر سارا ڈسٹرکٹ اسپیشلی تحصیل ثواب کے دے ہاں
0: دکه چل دی کنه دکه خبره ده بهر حال اس خبره نه ده نو پرابلم اس مسئله نشته
2: تاسو پروگرام وګ وګ یو ډیر مزیدار پروگرام دی الله مخا د آباد لرا
0: امین سوم امین
2: دې پروگرام نه کړی مو تاسو دا ټیم لګنورم سیوا کنه نور دم خوندو دي
0: بس مینجمنٹ اوری اور مینجمنٹ پدی باندھی خپل درون نظر لری چکل ہم داسی ضرورت وو نو اغی به انشاء اللہ پدی باندھی ضرور بیا عمل کوی او ٹائم بیا خام خاچی کم دینو که ضرورت ونو سیوا کی گی با
2: انشاء اللہ بس جس تا پروگرام وز لازم اور مختار کی من تا شوگان وای نکال ملاو او نه ملاوی دو
0: بس پتہ لگی نه چې زمونږ دی پروگرام کې کالز ولی نه ملاوی کی دا
2: لائن ډیر زیات دی دی راځي کنه نوال ډیر دی
0: مینجمنٹ ته موږ دا هم بیا ریکویسٹ کوو چې موږ ته په پروگرام کې ډبل لائن مهیا کی انو دا به دا غي موږ سره
2: کال ډیر دی او لائن ډیر زیات مسول پاره دی بس ټول ته دا وا سلام ملنګ شاه ماما ته دا وا سلام وای ډیر دی ملنګ شاه ماما ته
0: جی جی جی ډیر زیات مننه ستاسو سلامونه ټول ته
2: رسیدلی ایو یو فرمایش را له پوره کنه پلیز یو اشرف ګلزار یو
0: دا اشرف گلزار یو
1: بالکل بالکل بالکل بات اپلے
0: کم ہوا ہے سانگ پلے کو
2: اگر کم یو سانگ کراچی دا رانا گانو
0: خار کی روک ہے یارا
2: او یو دا دا خبر ہوا ہے چی ماس کیا تو کی خاگی کی نا زیدان سا خری کات کو مخا
0: و دا خبر سلیم حیات سرو کا
2: صحیح نا دا
1: صحیح ضرور انشاءاللہ
2: سلیم حیات تا تباری خلیل دا موار کے دا سانگ با پھیل صحیح نا
1: سنگ استاس و حکم می مونگتا منظور دی
2: صحیح
0: نا دیر زیادہ برنا
1: خواہ د برنګړ جواب یا هني امید دی چې څوک به پیدا نه کی
0: زبر خیر شي پیدا نه کی مونږ دی مجيب ته فل سونګ پلی کو کنه صرف مجيب ته پلی کو نور به څوک فرمایشونه غوري نه کوي ځکه چې په پروګرام کې یو فرمایش دا الاو دی سیشوا تاسو ته ستمه ویلو نه غا فرمایش مجيب کو تاسو چرته
1: به خلاص
0: او چرته به زینا دا سونګ فل انجوي کوم راځو

0: پوی او سوال زمونږ دا اشاره دا کم ځای دی لیاقت مان نوم خپل امیر شه
1: بیرنګړ
0: بیرنګړ بیرنګړ په ثواب کې کم ځای دی سینڈل پتہ ادھر تھا
1: غم دتا نی
0: یار دا تسنگ یار دا تا سو بس کھو یار
2: مال سر دے چے پتہ دا
0: نہ نہ ہو ٹھیک تا خ خبر دے چتا پتہ دا ہول کہ دی دی نم سر تا ولی دم رواقب تا سنے ثواب کی تا سر برنگڑ پتہ نشتا نہ
2: لے تا برنگڑ دے دوی
0: اے لا کا ریڈیو دے پما سا کھ کنا او
2: دے کھنے دیو معلوم نہ ہلو
0: یار برنگل برنگل دے برنگل
2: درنگل یا دا ما پتہ نشتے
0: نا تا تبل
2: وقت یا تے ما دے کو نہ ما پتہ نہ لگے جے کم لگے
0: ٹھیک تا بس دا خدا سی دا چھ لوگوں نے سرچ مرچ بو کلے دماغ پیو جنگا پروگرام اخری پوری و رسنا سے لار بے روزی خان
2: کا ہانو خیر تا خیر یا گل بیکھے
1: بالکل ٹک ٹاک یو ډیره زیات مننه سلیمان چې مونږ ته د کالو کو پروګرام کې شمولیت کو یو جهان یو نړۍ مننه چاته دوا سلام لګي
2: باجی دوی مینا دوا سلامونه استاد اختر خدیر شه تاسو ورته زمیر بی اختر خدیر شه
1: زبردست زبردست
2: په باندې بخیر سره سم باش
1: الحمدلله
2: تاسو دا حضور مینا دوا چې کنه دوا سلام سو دی اخر دوا لوري صحیح
0: دا دومره په منډه ولی مطلب تاسو کور کې کې څنګه صحیح ده سلیمان بھائی تاسو ډیر مننه تاسو د فیملی ډیر مننه چې تاسو مونږ دومره برداشت کوئ مونږ اور یو جهان مننه کوو تاسو جی
1: فرمائش
0: وقت فرمائش نو دس بو کو شیر رہا سم بلقیس والا
2: کنا
0: تھی جوڑ گئی زبردست
2: ارے ودانا زما ہم فہائے
0: فہائے ہاں
2: زما انگور بشی ودان لبا دیو والا
0: سنو پی دیو لما تکی
1: جانا
0: ودان ویلے کہ زما ہم فہائے ہاں
2: ترا دو ہے خواہ مزمان زنا زمان دور کرو اچھو
0: صحیح دے فرمائش نشو دا بدر لے پورا کو صحیح دا
2: دا شکتا ہمارا فرمائش دا ہے کہ زما مکانا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ
0: ہوگا زو ہے مانا بس پرائی دا ہاں ڈیرا مانا کو سلیمان بھائی کوشش کو جستا سو فرمائش پورا کو خجی دا ومون د چاچا پردا چ پرمایش خبر مو نه
1: دا س بیا ګورا په نو پرابلم پروگرام کې یو کس فرمایش کولی شي ٹھیک دا یو کس په یو پروګرام کې فرمایش کولی
0: شي خځه تولې ملامت را
1: نه نه خیر دا خدا چې موږ سره دا پیل هلپ کیو شیټ کې موجود دی کنه نو دا خدا د قسمت داسې چې موږ سره دا کیو شیټ کې موجود دی ورنه دا به موږ بیا نه پلی کو سلیم حیات نیشا پروګرام او یو وی چیر سلیم حیات به تم زما سپیشل سلام
0: وایم
1: نو ډیر زیاته مننه نیشا چې ته پروګرام او ما وختستانم په کاست باندې سلیپ کو مې چې ته موږ ته کال کې او کنه کې
0: کنه نیشا په می
1: نو دا سیده چیرام
0: سلیمان بھائی انہیں پلے کو دا تھا پلے کو در تزا کچھ یو کیو شٹ کم نی او بلے دارا چی وڑو تھا بدا وڑو مور تھا بیا لیک خڑستر گئی بھی کھنا مڑا بست پوئی شکر نور خو پوئی ای کھنا دا اس لگا ہاں دا سی لگا اگم وسار ہوا

0: لیاقت سب ټایم را سره کم دی کال سره د بورځو خو سلیمان بای چون کی بیا سړی خراب را ده کنه نو لکه دا سینې
1: نه نه بالکل بالکل بالکل
0: لیکن بیا به تاسو وته نه
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه چلې خې
1: الحمدلله ټیک ټاک او 660 جی بس دغه وی چې تاسو خې مونږ بالکل
0: شیخ مو
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کوي قربان
2: شعیب خبر کوم ټوپاینه جی
1: شعیب د ټوپاینه شعیب طبیعت ښه دی
2: ښه تاسو جی
1: بس الحمدلله ټیک ټاک کیو بالکل پروگرام اوري
2: او یار مناسب جی
1: زبردست خبره ده چې پروگرام اوري او په پروگرام کې یو سوال مونږ تاسو ته پاره وړي دی او سوال دغه دی چې دا بیرنګړ چې کم دین دا کم ځای کې دی
2: معلوم دراځي جی وانه معلوم
1: دراځي او کنه وای وای وای نہ جی آپ سواب خبر کو قربان نہ نہ نہ نہ سواب خبر کو قربان چی سواب کی بیرنگڑ کم زی کی داغا ہو چل دے کنا تاوی جی گنی ماں چانس ہو ہاں داسی کم دیوی داسی نوی جی په ثواب کې بیرنګړ راته خو درسته به خبره خو جدا ده کنه مونږ به تاسو او جی نه په ثواب کې بالکل داشته دي مونږ به ته بیا خامخا په اخر کې وایو قربان زمونږ به په نو پرابلم کې نه کیدغه چې کوم پروګرام دی په هر یو نو پرابلم کې زمونږ د ثواب متعلق سوالات وي نو تاسو معلومات د ځان سره دا چې کوم دی نو ساته ټیک ده من نہ شکریہ جی وعلیکم السلام
0: خبر کو جناب 09382804595 گورو باچ زمونگا نیکسٹ کالر آف دی شو یعنی دا نو پرابلم پرونی بل کالر لسنر زمونگ سوکتے ہو دا کم سے
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
1: قربان سوک خبر کوئے
3: علیزا
1: شاہ
3: علیزا
1: شاہ زبردست علیزا شاہ طبیعت سنگ دی
3: بالکل ٹھیک ٹھاک ہم بیٹا سنگے خیر
1: الحمد للہ 660 او فٹ فاٹ یو دی خیر سرا ستا سو مخامخ یو علیزا شاہ پروگرام اوری اعزاز خبر دا زمونگ پارا دا فخر خبر ہے زمونگ دا رنگ خوین دی راضی مونگ تا کال کے فرسٹ ٹائم کال کے بیا دمرا مطمئن او ڈاڑا خبر ہے یقین کو خوشحالی گو علیزا شاہ پروگرام کی یو سوال روڑ لے دے او سوال سے دا رنگ دے چپ سواب کے دا بے رنگڑ کم زے کے دے زبردست خبر ہے بیا خود پتہ نشته کنه او زمونږ دغه پروگرام زمونږ دغه گپ شپ انداز او زمونږ دغه ټوکی ټکالی او دغه لګي وړي وړي خبرې دا در باندې څنګه لګي او د پینډې نکله راغلی تاسو بس بیا خیر دی ٹھیک دا اس خبر نه دا تا بمنګ د ثواب دی یوی یوی علاقے نه انشاء اللہ خبرو دا پروگرام نو پرابلم چتا اوری ته په خپل باندې خبرې کی خان ولینا ولینا په جی قربان
0: چه والے چه چه والے چه والے چه چه
1: آرام بس آرام بس چھ بس کی آرام
0: یمنی
1: آرام شہ بس
0: مگو مگو چھ وتھ واچو چھ وتھ چھ وتھ واچ یمنی تو ہلاڑ نو
1: سبر کا ہو چھ کابوشی کنا
0: دا چنا چور وسر لگ شاہ بکنا نا هغه به بیا ان شاء الله روټي پروگرام چې دلکه لوګو دا خالص ته چایو دی لکه تاسو په پی خراغلی دل تک نه
1: ها دا کومل مستیا دی قبول شو
0: نا چا مسګه مچته پکې مچته مچته مو تیر بری شي
3: بای دا تاسو په تلاغلی وکړه پرون خو لګي میته یې خورلی وا
1: دا غا چل دی کنه
0: چرته مټي خورلی
1: دا غا چل دی کنه ولې د امجد کوی دن نه وسو
0: خور ڈیرا من کو بیرنگڑ دے تھے معلوم
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه لوی خزه شي
0: ډیر مننه چای پزان وانه خیال کو
1: اوکی دا سلیم آیا تا
0: مستا مستا حوالی ولی
1: مبارکی او یقیناً بس پکلی کی نو غنی بالکل.

0: ओके जी, नेक्स्ट एंड लकी 09382804595 प्रोग्राम नो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एफएम सलूर नवी रेडियो दिलबर सवावे दलारी ज पुख्तुनियार सलीम हयात और मासरा ख्वाके नास लिया के तली मजबूर دہر شروع پر وز در پینزو بجونات دوو بجو پوری بزمونگ استاس ترمین زا پارٹسپیشن بھی دین علاوہ د خالی پر وز بانی د نو بجونات در دیول سو بجو پوری او داغین علاوہ تاسو دشپی ہم زمونگ پروگرام ہو رہی دلی شکل دشپی د سپر وز اسی صاحب کتاب اول دتا ٹائم ہوا
1: جمعی د رزی او د خالی دشپی د لسونات در دول سو بجو
0: سو دا غدری پروگرامونا بلکل جناب دیف ام سلور نبی ریڈیو دل بھرنا مونگا نیخ پنے گا نشر کونو تاسو دے کے ٹول گڑون کا ولی شی دے کے یو سڑی بانے بین نشتے رکھا ٹول آزاد دی
1: السلام علیکم
2: یا علیکم
1: یا اللہ خیر وعلیکم السلام
2: سمجھ جلیے
1: خیر خیریت تے سلیم حیات بھائی سمجھ جلیے سلیم حیات بھائی مخدے تپا خپلہ واندے خیر
2: خیر دے تا اس سخی کرا
1: آو شکر دے دا تو سو خبر کے
2: او وی خبر کوم دے زالینا
1: دے تو تالینا
2: آو
1: دے کمی تو تالینا تو تالے خود جو دی کنا
2: تالے ڈا گینا
1: تو تالے ڈا گینا خا طبیعت تے خدی پروگرام اوری
2: آو پروگرام کو شاد زدری والا
1: وا وا وا وا وا وا دا زبردست آپشن دے خا
0: یہ رکا وعدہ دے کڑے دے کنا
2: نا نا
0: مڑا دا ولی ہاں تالا پروگرام کو کنا کوئی دن خوب بدلو کو گوا دنی شو ولی
2: اسی
0: بیا وکار کی دا خبر سی دے سر پر اوڑی
1: او کنا
0: خا دارا تو اچ دمر پوخ ولی دا دمر پوخ ولی عمر دے سمر دی آواز کے زمانے کا تھا تلے ہاں منم دے گورے
1: اسکول وائی کا نا میں اسکول وائی کا نا وائی داولی پتہ لگی او مائی گاڈ نو جستا نظر نشتے نو بیام تو اسکول وے لے کنا ولی بیاں ہم تو اسکول وے لے ولی نشی ویلے داسی کار دی کنه چې تاسو ستا خوا کې داسی سوکشته دی چې تور له موبایل ورکی ستا خوا کې داسی سوکشته دی سوک مشرانو کې چې تور له موبایل ورکی نا بالکل حفظ اوکا ته چې کله حفظ مکمل کی کنه نو بیا دی اسکول طرف تراشا او تعلیم هم ورسره وکړه خام
0: خا خا خا صحیح ده صحیح ده مطلب دلچسپی دی پکې نشته بس منم دی بیخی چونه وی خام
1: بالکل الله دی پدغه کې کامیاب کا الله دی پدغه کې کامران کا
0: او چې چا سب جا ویلی دی بس هغه ته سم سره جوړ نکړ بس ته فزو کا لس کسان خو بزان سره بوزي کنه ان شاء اللہ ان شاء اللہ ماں بک ماں بد اللہ سر ٹنگے سے نیچے بیاہ درنا یہ ری ماں
2: جی
0: ماں ماں بر رکھو گنی سے ایسے نیچے بیاہ درنا یہ رشا مغوری
1: دگرنگ دگرنگ دگرنگ ڈیر من
0: یار منم دیا او ماں تو سنگ آواز کی
1: رونا کی دی
0: دوزخیانو لسٹ دا ٹول ناول دیکھوا کا قذیرا دیکھوا کا مولا دیکھوا کا غل دیکھوا کا
1: آو کنا دانوم درات یوزلی بیو وایا وا وا وا عمر ډیر زیاته مننه
0: عمر او زما واده له بګورې راضی خان
1: کم دې مړا
0: راضی چغه و مړا
2: وا
0: وا وا منن دې مال دعا کو مړا چې کله سبق ما بخ لاسینو دعا کو یا الله دې سړی له پروګرامو کې
2: یا پکا
0: ہاں
2: واده وجه شروع کی سړی وګړي
0: یو وظیفه مرا له پیدا کا کاری سم نیو وظیفه واخله خمان
2: دا یو یو کویو یا کویو کوه
0: صحیح ده زاس ټیک ده زاس
2: لیکو
1: ما یو چې ګیره ګیره
0: وا امين زبردست بابا جی ډیر مان چا ته دعا سلام لیګو میرا
2: بس کا دعا لږه سلام او ارګي اخب جان جون ده سلام
0: والی

د دوی په کتابونو کې دا خبره راغلی وا چې یو پیغمبر چې اخیری هغه به پیدا کیږي او دا صفات وغیرہ چې دی ذکر کړی دی. نو دلته دا غینه مراد چې ان کان وعد ربنا بشک وعد رب لمفعولا خام خاپور کړی شوی دا. او بیا ورپسې آیات چې دی آیت نمبر 109 ویخرون للاسقان یبکون ویزیدهم او پریوزی پا زنو باندی یبکون چی جاری دی ویزیدهم او زیاتی دی دا پار خشوعا عاجزی. از دی زیکی چی سوکم دا آیات اوری ویخرون للاسقان یبکون ویزیدهم خشوعا نو پا طولو بانی سجده واجب شوا. نو سجده دا قرآن چرے دا بکوی خان که اسی کوئی کبیائی کوئی خدا ستاسو او زما پا زما باندی دا سجده واجب شوا. اس دا آیات مونگ پا درس کی بیا بیا وو نو کچری تاسو پا یو مجلس کی ناسی لس پیری تاسو دا آیات واوری نو بیاون پا تاسو بانی صرف یو پیر سجده واجب دا. او کتا زائے بدل که مطلب دا زائے نداری چی دی یو کمری نا بلی تلاری ال تری بیا واوری دا نو دو سجده شوی بلی کمری تلاری ال تری واوری دری سجده شوی. پا یو مجلس کی دا سجده آیات پا یو زائے بانی پناستا لس پیری شل پیری زر پیری ویل یو سجده واجبی گی. کہ مجلس بدلے سجدی دربائیں سیوا کی. اللہ فرمائی ویخرون للاسقان او پریوزی دی پا زنو باندی یبکون جاری ویزیدهم او زیاتی دی دا پار خشوعا عاجزی. پا دی آیات کے دی نور صفات ذکر شوی دی یعنی جڑا او زیات خشوع کول او تکرار کولو کی اشارہ دا کسرت دا سجود تا او دا اول سجدی سبب او ریدل دا قرآن دی او پا دویم زل چنینو سجدی کولو سبب اغا بقا او حشودا بقا او حشودا یعنی مطلب دار جڑا کول. یا اول آیات کی دا دی سجدہ ذکر دا او پا دویم کی ذکر دا سجدی نشتے بلکہ رستو دا سجدی نا اغا سر ٹٹ کی دا جڑا دا پارا. او دا آیات دلیل لے چی پا کتاب اللہ سرا پا انسان کی خشوع راضی. سوک چی قرآن اوری نو پده کی با یر راضی خو چی دے دے یر پنیت اوری دا شان خشوع چی دے نو ایمان دے. او پا ذکر دا دی صفت کی اشارہ دا چی علماء دا قرآن دا پارا اغیل دا سی کیفیت پکار دے لکہ یو سڑے چی قرآن وی او دے جاڑی دا قرآن ویل او ریدلو پا وقت کی جڑا کول دا مستحب دی. خواہ کہ یو سڑے قرآن اوری یا قرآن وی پخپلا او دے مطلب دار دل جڑا نرازی نو دا جڑا صورت اختیارول پکار دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دین روایت تے اغوی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلی دی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دو قسم سترگیری چاغی تبر جہنم اورو دا بنرسی. یو آغ سترگا دا چی دی اللہ دی یری دا وجن دا غین اخ کلاڑ شی. یو سڑے دا اللہ دی یری دا وجن اجاڑی دا دغ سترگی تبر جہنم اور نرسی. دویم آغ سترگا دا چی دا اللہ دی دین دا پارا لکا مجاہدین چی دی اغی دا جہاد پا میدان کی پیرا کئی یا مطلب یو سڑے لکا تبلیغ والا لال شی او دا اجتماع کے چیدے نو دی دشپی پیرا کئی نور مسلمانان او دی او دی یہ حفاظت کئی دا غستر گی تب اللہ تعالی دا جہنم اور چیدے دا بنا رسائی. نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغا پرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پرمائل چی یو سڑے اغا ادری گی اللہ تا ادری دا دے منس کئی او دے اللہ سر راز و نیاز کئی یا دا قرآن تلاوت کئی او پاغی کی چی دینو دتا مخی تدا سے آیات راغے چی اغد جہنم پا بارکی رے او مطلب دار دا دستر گنا اخ کلاڑا نو چی کلا دا دستر گنا اخ کلاڑا دا اللہ دا یری دا وجینا نو دا غستر گی تا بر جہنم اور دا بن رسی. امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علی آغا با چی دینو چکل با قرآن کریم تلاوت پیکو دے آیات تبرو رسید ان تعذبهم فإنهم عبادك.

وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دی زیبے دیر زیاد اجڑل دیر زیاد پہ اجڑل اے اللہ دا بندگان ستا دی تے رب اللہ کتا عذاب ورکے امستا خوخدا او اللہ کتی بخینو بیامستا خوخدا نو اللہ جل شانہو چلے نو زمنگا استاسو رب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کم سڑے چلے اللہ دا یری دا وجی نو اجاڑی اغبت جہنم تا تر آغا وقت پوری نداخلی گی تر سو پوری چی پے دا غوا غلان زی تا واپس نیتلی. نو دا خود تعلیق بالمحال لے مطلب دارے چی پے واپس غلان زی تا نشیت لے. نو دک شانتی دا سڑے با جہنم تا نزی خو کاش چی منکی دا اللہ یروی منکی جڑاوی منک پر یاد کو اللہ تم جڑل چی اللہ تزمونگ ربی نمون خو بل رب نشتے اللہ چا تا ہو جاڑو د چا در تلاڑ شو چا نہ غواڑو اللہ تہ زمون ربی اللہ تا نہ غواڑو تا تم لاس نیولی ری او کاش چ زمون سترگو کی اوخ کی وی زمون سترگ لوندی وی نن ب قران بیانی گی او خلق بخان دی قران ب وئی او خلق بجیدے اگی بخپل پ جماعتونو کی گپ شپ لگئی خلق پچیدے علماء پس خنداگانی بکئی د علماء بی عزتای بکئی او چیدنو اگی ب پ جماعت کی مولا با بیان کی دے بخپل ٹک ٹاک جوڑی مولا با بیان کی او دے با مطلب دار چخپل موبائل پا پیس بوکونو واٹس اپونو او پا ٹک ٹاکو کی چی دینو آغا دے با پائی کی اختی نا دا اللہ یرا دا اللہ دا یری دا وجی نا جڑا آغا ختم شوا سترگی اوچی شوی که چر تا پسترگو کی نمی پیدا شوا اللہ با مونگ سر دیر دا رحم معاملی ہو کی دیر در رحم معاملی بہو کی. نو اللہ فرمائی وَيَخِرُّونَ لِلْأَسْقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. بیا ورپسی آیات کی وی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ورتوائے بلنک وی تاسو پنم دا اللہ تعالی او ادعوا الرحمن یا بلنک وی پنم دا رحمن. پدی کی ترغیب دے دعا تا پحال دا سجدہ او پحال دا خشوع کی او تسری دا پدی خبر باندی چی دا دعا پا وقت کی اسماء حسنا دا اللہ تعالی اغا ذکر شی. نن سبا ډیر خلک په دعا تنگی گی په دعا باندې ډیر خلک تنگی گی لکه مثال په جماعت کې یو امام دے اغا دعا شروع کړه او چی دا کم خلک ناسی دی وی سټیم به ختم استاد ډیر لنډ دعا وکا ډیر لنډ دعا وکا لیکن لنډ دعا چې اغه نه د پکار گور اللہ سوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن دا اللہ ذکر کول دا اللہ ذکر کول پا طریقی دا وسیلی سر دا ضروری دی. سورہ آراب کی تی دعا چی سڑے غواڑی نو پدی کے رد دے پا شرک پی دعا باندی دا پا خلقو کی مشعور دا چی دا دعا پا وقت وے اے خدایا دا دا دی آیات او دا آیات دا سورہ آراب نا چی دا صریح مخالفت دے دا دی لپس پر خودل ضروری دی بلکی یا اللہ یا رحمان دا دی ہوئی دا سری نور ہوئی سڑے دعا واڑی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم المالک الملک دا سی الرحمن الرحیم مختلف چی دی اللہ تعالی نمونہ السمیع البصیر یا اللہ یا کریم ذاتا اے زما ربا پختو کی سڑے ہوئی اے خدایا نو دی پزائی کدا اوی لیشی جی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا غفورو یا شکورو دا سی دا اللہ تعالی چی دینو صفتی نمونا المصور القہار الجبار مالک الملک ذو الجلال والاکرام اے اللہ تسمیع تبصیری اللہ تلی دن کے اللہ زمن گناہونا معاف کی دا سی دعا گانے غختل نو دیر خلق بھی بد گرنی پا دعا سر دا چا مثال چرے بل سو مشکلات دی اللہ حل کی نو خلنا نو یا رحمان دا ویل دا دعا نمخ کی اسماء حسنا زکا چی لفظ دا خدا چی دے اگر چی دا پا مانا دا مالک تے لیکن تعبد پا مانو سر دا سی ندے اگر چی دا معنی پا لحاظ سر اطلاق پا طریقی دا توصیف او دا اخبار پا اللہ تعالی بانے سی دے خو لیکن کہ یا اللہ یا رحمان اوے لشی نو دا دیر بہتر دے ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها د دې معنی دا ده چې دعا په جهر سره مل ولا په زړه کې په هم اکتفا عام کوا بلکې په جبه سره لولا په جهر سره چې مواه په دعا کې او چې دنه په زړه کې په هم اکتفا مکوا بلکې په جبه سره لولا او دا روایت تر حضرت عائشه رضی

لمفعولا يعني خامخا پرکلیشوی ويخرون للأذقان پریوزی پزنخ پلو مانے پڑمخی ابکونا جاڑی دی ويزید

اے چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی ماتوی لشیم شاہ، یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نوم دے دسیت خبر ہے. مینا والو سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال بھائی، امید درب دے چ خبر ہے، روغ جوڑ خوشحال بھائی. او کو جون کے سواٹ گارڈ راضی یا جون کے داسی سے خبر راضی چ اگتا سو پریشان کوے پریشان کوی، او اغا بیا مطلب دے تا سو تا خفگانونا زڑتا چوے، بیا خفگانونا بیا لگ شانتے اگدی گیا غین بیا مرزون جوڑی گی، او تا اس پریشانے راغلی نو خصوصی تو گبانے اللہ دیو کی چاہ پریشانے دے اللہ ستاسو ختمی کی، او کم مرزون چی دی کستاسو دا سے مرزون دی چیغا ارزی دی کاغا پاخ دی، نو اللہ میں سمم کوا، اللہ مو دخپل خلے لارے دارو کا، اللہ مو حس ہم مکوا جی. آمین. اب ادا خو جون دے خپکے گمل علی، کل تور او کل سپینا، کل بسوک سی او کل برازی، کل بد اسلم آتی کل بد ازر راٹولی گی، کل بتانا سوک خپائی کل بتر چان خپائی، کل بتانا سوک سی او کل بتر چان زی، کل بت چال اسلم آتے او کل بتال اسل خلق ماتے. انہ پتی خو دنیا روان دا، خو پدی بانے شکر ربا سے مینوال زو ہر پروگرام کے زتا استوے مودا تا سو ہم خلق و توائے چھ پ دنیا کے ایک انسان دے مطلب دا دے صحت مند دے نو اگے مطلب دا دے دا مطلب میں دا دے چھ پ دنیا کے خوش نصیب انسان ہاغ دے پورا انسان ہاغ دے چاغ پ صحت بانے روغ دے، او سوک چھ ہم پ صحت بانے روغی داغن غٹ مالدار ترین انسان نشتا. نو مطلب میں دارے چھے کہ تاسو پا صحت بانے روغیے نو تاسو نا بل خوش نصیب انسان نشتا، او بیا تاسو لاک لاک شکر اوبا سے چھے یا اللہ ستا دیر شکر دے، ما خلق اولی دل، ما زندگی اکڑا، ما ہسپیٹل اولی دل، ما نمگڑ خلق اولی دل، ما بیمارے اولی دے، ما دا سے خلق اولی داغی خپی نشتا، ما دا سے خلق اولی داغی لاسون نشتا، ما دا سے خلق اولی دل چه داغی سترگی نشتا، ما دا سے خلق اولی دل چه داغی جب نشتا. نو یا اللہ ستا دیر شکر دے، ما دیر خلق اولی دل چه اسپتالون کی پراتی دی او ن جوندی کی گی او ن مڑکی گی او ن چه کم دی مینوالو سویلی شی، نو زما شا اللہ پا لا سخپو بان روغیم، ما شا اللہ مالا اس چل نشتا، نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسانې، ته بیا د ټولو نه ښه انسانې، مطلب دا ته پوره انسانې، او بیا چې کله ته شکر وباسې او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسې نو بیا ستانه ښه انسان نشته. پرې ټپو ټپو کې مې د زکوې بینوالو چې ستاسو ته لږ پام شي، کله کله پکې مونږ غلطې وکړو، خو دا یو ټریک وی چې مطلب دا دې مونږ اپلای کوو چھ پہ یو خبر تستاسو پامو گرزی، مطلب او مقصد ہے رتبیا زڑیر پاسان ہوئے نتاسو پہ بیا ڈیر ضرور رسے گئے. مطلب میں دا دے کہ یو انسان دے وغا سر سم ڈیر پیسی دی لگنا و سم ڈیر مال دولت دے وسرا، او وغا دا سے مرض دے چاگن ٹکی گی نا پاگا پیسو پاگا دولت پاگا سیز پتی سو کی چھ دی پہ زان لس صحت نشی اغستے، روغ صحت پہ نشی اغستے، اغا مرض زان لنشی ختم ہولے، او بل یو انسان دے پا بدن بانے روغ جوڑ دے تکڑا دے، اس بیماری نشتا نکم یو خشو خد اغشو چی روغ جوڑ دے او پا بدن بانے روغ دے، ندغ انسان ددغ بل انسان نا مالدار شو. نو دا دا صحت خبری دی مینوالو، زک از د صحت خبر کو نو بے پا دنیا کے صحت تے چکل بت پا صحت بارے روغ ہے نو تب خوشحالی مو کے تب
مزدوری مو کې تب عبادت مو کې تب منځونه مو کې تب تبلیغ مو کې تب حج مو کې تب عمره مو کې تب خکل خکل کارونه مو کې تب زندگی مو کې ژوند مو کې کله چې انسان په صحت باندې روغ وي نو د صحت ډیر خیال ساتي. او مینوال او تاسو یو موټر سایکل وګورئ, زه در یو مثال درکوم. یو موټر سایکل تاسو واغستو, ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی, ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی. یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی, رف مینس چې هغه خیال نه ساتي. بل اغستره په یو ځای باندې دوه موټر سایکل چې اغستی دي ناغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی, او بل چې کم دی مغه شانتی دی. وجه څه ده, فرق څه دی؟ اگر ته زوی مینوال دوله په وخت باندې صفائی کړی ده, په وخت وته هر یو سیز رسول دی چې سپکه خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی, چې سوته پکارو مبلیل شو, صفائی شو, سروي شو, وینزل شو, صفاکول شو, د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې. یا مطلب رف پکندو کفرو نے ساتل دے, د دویم لاس نے ساتل دے, نو دغه موټر سایکل مکمل ټیک دی. مال لډې آسان آسان مثال ما تاسو لدر کوډر پاسان دل راتو شم. او بل یو موټر سایکل دی چې هغه لکه تاسو دواړو خو موټر سایکل یو ځای غستیو, یو موټر یو ماډل مغستیو, نو ستا هغه د کباړ دی ګړب دی او دا بل خو بالکل نوی دی, ناغه ور سره چل کړی دی. هغه که څه مسله پکې راغلی دی مړه پرېده مړه, دا خو کیږي. که د یو د درو کسانو گنجائش د پې څلور کسانو مړی دي, که دا لکه مطلب دا د پټې پولې نه رکتلې خو دی تلې دی, او ګیم پرې راوړی دی, او سارولې پې بلا بلا سیزونه م راوړی دی, او لکه تیم چلو تیم چلو تیم چلو, او نه د پټرولو خیال ساتلې, نه د ډیزلو خیال ساتلې, نه د موبلیلو خیال ساتلې, نه د بریک باتې خیال ساتلې دی, د ایس ټیم خیال نه دی ساتلې. د د گاډې ولې خراب شو؟ د زکه چې د خیال نه دی ساتلې, نو دی ختم شو. ما د ډیر خکول مثال درکو, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سدا رف استعمالول, اغه گاڑی نوی دی د گاڑی زور شو, دا س زمونږ مثال هم د یو گاڑی دی. کچره مونږه صحیح است طریقې سره ژوند کو, ناست ولاړه مکړه, خوراکم پټه مکو, او دا تاسو ته پته شته په موټر سایکل کې انجن دی, چې انجن ختم شو گاڑی کې بس گاڑی مکمل ختم مړه, بس وی انجن روغ دی. خلک وای وی دی بار زور دی خو انجن روغ دی. نو دا سدا چې اغه چې کم دی, چې کله انسان کې میده ټیک وي, انسان کې دن مشینری ټیک وي, نو دی به ژوند ډیر وکړي, دی به بیماری کې هم ډیر کم. صحیح ده, د موټر سایکل مثال مې درکو چې انجن باندې کمزور دی, نو دی به رورو فرزې نور نقصان برسي نورو نورو پرزو ته, او نورې نورې بیماریو پکې روزي, نو دی به کمزور کیږي, د ده به بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دا داسې د بی روالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتئ د ګاډي, نو دا به نه ډیر زیات ګړپ کیږي. کچرې تاسو خیال ساتئ نو دا به نوي نیوزي, او تاسو ته به ولاړي, تاسو به وړیم, تاسو به پکاریږیم. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتئ, او بس یو درز غوبلی دا بس ته وایي چې بس دا ټولو خلکو بس خوراکونه وکړو زه پاتې شوم, یو خیرات در نه پاتې کیږي, د یو خوراک بل سره میچ نه کوي, هغه ته په یو ځای خوري, یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیټې مه خوري, روټۍ چې کم ده هغه ته بیټې مه خوري, چې بیټې مه خوړل پکاري, خو ټایمونو پیژندې نه. کله چې ستاسو معده ټیکي, ستاسو بدن ټیکي, نو تاسو به زندگی وکړئ. مینوالو دا معدې به ډیر خیال ساتي, چې کله په انسان کې معده خراب شوه نو دوبه په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی, کمزوری کیږي با, او دا انسان با الکه وی دا پلان کې خو مالی دی خو ډیر ځوانو یار دوست دومره عمر نه دی واغه دی بوډا دی, نه د ځان خیال نه ساتلې. لکه دا نشم ویلې چې ګوره د الله تعالی ډیر خپل تقسیم دی, خو الله تعالی تعالی پویم در کړی دا کنه ځان به خیالم ساتي, کمزې کې چې تاسو مطلب دا د زوروي, کمزې کې چې تاسو خپکوي, کمزې کې چې ته خپکې ګل تمزه الته نه لري اوسېږا, ضروري خو نه ده. خو ځینې خلکو سره مونږ زندگی کوو د ناکامه کوو, ځینې خلکو سره مونږ دومره خوشاله چې ټولو بر ژوند دی یو ځل پکې زندگی بیا را سره, او ځینې خلک مونږ دومره ډسټرب کی, ځینې خلک مونږ دومره عزفي چې مونږ وی چې یا الله دا مې لا کم کار کړی دی.
یا الله دا کم انسان سره زماله زندگی تیریږي یا دا دا رور زماله سنگ رور مال الله را کړی دی چې دا دا دا خور مال سنگ خور را کړی دا نو دا یو نیم انسان زمونږ لکه دومره مونږ خرابوي مونږ صحتیاب لکه مونږ به ترتیبه کوي زمونږ چې کم دی زندگی را لګډه وړه کوي نو دا د یو انسان په وجه نو دا سی چې کم ځای کې ته خفای کم ځای کې تا ته غم ملاویږي التنا لرې اوسېږي او د ځان خیال وساتې څوک هم د چا خیال نه ساتي نو د صحت په ډېر خیال ساتي مینوالو دا پروګرام د صحت باره کې دی نو چې کلم د صحت خبرې کیږي نو بیا چې کم دی ما سره به په پروګرام کې یو ډېر پوها او قابل ډاکټر ناست وي ځکه چې دا خلک زما په آواز راځي دا خلک وایي چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبر اورو او نوٹ کو ځان سره هم نو دا خلک چې کله بیبار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناست نو بیا دغه ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو دا سده مینه والو نو بیا به مال په کاري چې زه دغه خلکو له دوکه ورنه کم دغه خلک پوه کم دغه خلک لدا سے ڈاکٹر سر پروگراموں کما چاہے قابل وی چما تا پتہ لگی جدے قابل لے شفا دا اللہ لاس کے دا نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم نہیں مینا والو ما سر پروگرام کی کینی او داغی ما تا پتہ رچ ماشاء اللہ قابل دے شفا اللہ ور کئی داغی پلاس کے دا چا دا پارا دا کم مریض دا پارا ہے شفا خاو دے دا کم دا پارا پکی نہ دے خاو دے ندا سے دا مینا والو چھ ما سره ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے دل تپ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے حیدر مومن ہاسپٹل ہر چالی دلے دے یو برانچ پ پیخور کے دے یو برانچ پ چار سد کے دے یو برانچ کم دے دے پا سوابے کے دے دا د سوابے دخل کو دپارا دے دا د سوابے دخل کو دا اسانتیانو دپارا دے چا غیت ریلیف ملوشی اغی د دے پیخور ته دتلونم مطلب دا د اخلاص شی او دلته پخپل کور کی پخپل سوابے کی چکم دے علاجو کی نو شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اغی سر دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے او دوی کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج کئی مینوالو د دې مریضان د ډېر لر روزین راځي او د دوی نه علاج کوي نو ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه د 9 بجو نه 15 بجو پورې د غلطه موجود وي مینوالو د اتوار په ورځې چټي وي او بیا چې کم دی مینوالو روزانه د غلطه موجود وي 9 بجو نه د 15 بجو پورې طریقہ کار یې سده زما چې کم مینوال دي نو زوی ما چې نمبر ممبر تم ګوره ڈائریک اتون 9 بجو پوری ورزے او ځان ته نمبر راخلے سپیشل کارڈ ورتا ملاویگی پاغی و تاسو تا کنسیشن ام کیگی آس تاسو نمبر با مخ کیگی او تاسو با سپیشل ٹیم با تاسو لدر کئی زکج تاسو همونگا لسٹ نری ہے نور خو مونگا سوک پی جنینا آغا خو یو بل وردو ہوئی لکا زٹک شویم ورشا ما ته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شویم بلوی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شویم ته ورشه پلان کې ډاکټر لا او یو زمونږ هغه لیسنری کم چې زمونږ سره وی زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري ناغې ته به سپیشل کارډ ملاویږي هغه کارډ چې کله ملو شي ناغې نمبر ته به انتظار وکړي ډومبی به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکوي خو هغه صرف شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي دا ایمرجنسی نمبر دی بیا د دوه درې بجو پورې نمبر ملاویږي تلی شي او تاسو نمبر راغستے شه دا نور معلوماتو دا پارا پا 0331-93-94-94 ایک بانے بتاسو کال کوے 0331-93-94-94 ایک بانے بتاسو کال کوے او تاسو با مطلب دے نور معلومات تاسو نا پتا لکا تاسو نا ایڈریس گڑ وڑی گی نا پا دے تاسو معلومات کولی شه دا ڈاکٹر بارکی دا لارے بارکی او دا حیدر مومن ہاسپٹل بارکی صحیح دے جی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه یم ډاکټر صاحب ما سره هم ناست وي ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانه د 9 بجو نه 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي نو هغه ته به هم ورزو هغه سره به خبرې ترې کوو هغه په او پی ڈی والے سره بڑوں بے خبرې کوو بیا به کم دی او مرز باندې خبرې کوو ڈیٹیل سره چې تاسو ته ریلیف ملو شي نو هغه طرف ته به هم ورزو چی

0: اول جناب یو ضلع بیا داؤ سہر کلے پخیر اغلی ستڑی وش سنگھ جما داؤس تو بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسرا پروگرام کی موجود دی ورزم با حاغی طرف تا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: الحمدللہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک. دا اللہ کرم دا اللہ احسان تا سنگ حال دے
0: دا اللہ کرم دے ساس دعا گانی دی او خپل وائے
1: او بس تاسو دعا گانی دی زمون مینه والا دعا گانی دی
0: دا خبر ا
1: اسی چې چا دعا گانی نیو کچا ب دعا گانی مون خیر دای دی مله ایت دی
0: نه ب دعا گانی هم کو سو پنه کای دا خبر نشتا.
1: باز خلک پی ها باز خلک پی خیر دی
0: اغه اغه بد دوا فاغی تم نشی ویل کنه بڑا وی روکشا نو روکشا بڑا خوم لکه مطلب روک کا روک تے کا
1: روک دی کو ختم شو کا
0: اخوا شا دی خوا شا دا لکه وی اللہ دی داسی داسی کی
1: جی جی بالکل
0: نو
1: نو تاسو خبر کولی وخت یی چې لکه جوزے کې انسان تنگی کی انسان یا ٹینشن کی کنه او جو ګور جدل دستا عزت شن ول تر بیا عزت پکړ لر پکاري
0: بالکل
1: ال دبی سر دل نی پکاو دا خوله خبره دا چې بجای دا دی چې انسان ال ته جګړی کی مش تو گریبان جی دین کا خبر دا چی بیک ٹو بیک
0: او اصل کے گور دا سیزن ماتا سو نزد کڑی دی کل چے است مطلب دا دے تر ریلیکس نے پے او زے کی کنا
1: بالکل
0: ال تب تا تا بیماری ڈی رزیات لے گی
1: بالکل
0: زکہ چستا مطلب دل تا کل استا زے دا زے خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ٹول بدن تب نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم زے کی تے خفے نال تے زما
1: بالکل
0: کم زے کی تے تا تا سوک تکلیف در کی دا غزے نہ بالکل لری
1: بالکل لری او جون سو غواڑی جی ر زما جون دی خوشالو سر تیر شی دے با د تو تو میں میں نزان ساتی او کتا سو دا انا مسئلہ جوڑو یو تو تو میں میں کہو چ ز ایم وچ ز تسیر ز سوا سیر نو بیا لو بوران دا بیا لو با نہ جڑی گی بیا سدی ہم دا سی مسئلہ سیوا کی
0: بیمارے برتا لے
1: بیمارے نو بیمارے دا کی زیر بیماری بیا چ دماغی ذہنی بیماری شروع شین بیا ٹول فزیکلی بیماری نے شروع شین چ سر تا سو گوری چ سو دا ٹینشن ڈپریشن مریض نو اگا تا بیا لوگ دل لگی جڑے خفئی میدا ڈسٹرب جی میدا ڈسٹرب شین دا خوراک نہ کچھ خوراک نہ کچھ صحت بخرابی کی داغ صحت باندھ باغ منفی احساس شروع کی ذہن بے کمزوری کی یاداشت بے کمزوری کی نور چکم دا انرجی دا جسم کے با کمی کی نو دینا بہتر خبر دادا اخیار خلق آغا جی چے دا جنگ شور نہ زالو سات
0: خواہ ڈاکٹر صاحب دارا تو اینن ہسپیٹل کے حیدر ممن ہسپیٹل کے اوپی ڈی سنگا وا اور دن کی سنگا او راغلیو کم کم زین راغلیو کم کم مرزونو
1: جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ مخو کنا چے مائی جزا خلق بستڑی وی اخترونو کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی منگ بوتا نہیں آدی گو تاس وی کینو کہ ایدہ منڈے ورز نہ کھے ٹاٹا گستے دے نو خرش کش دن ماشاءاللہ خرش کش او تاس یقینو کہ مرزان وی ڈاکٹر سے منگا د جمیو د ہفتے مرا گلیو اساس کلینک بند نو ما ورت وی دا لا بندی گن نو مون دوست وی لچ من بدا پورا ہفتہ چھٹی دا او د پیروز نہ منگا شروعات کو
0: صحیح
1: نو دور نہ ایک گوری تاسو گوری دا نمین وا دونه اخلاصی جے تاسو پروگرام لگے دل منگا تاسو را گلی ما ریکارڈنگ پروگرام مون چلو لو چگی اس کو چگی بس منگا لائیو پروگرام نہ کو نو بالکل تاسو پروگرام ہو رہی اور پروگرام دے خلق شوق چلا ہوئی
0: بالکل
1: شکریہ سر جی جاتا ورنہ جی تاسو پروگرام ہو رہی اور مونگ میں تاسو دونا اعتماد کا ہوئی ٹرسٹ کا ہوئی اور مونگ لرازی دا تاسو دے زیادا مننا یوزل بیا شکریہ اور بشاہ سے مریضان خود تاسو پتہ چی مختلف رازی مختلف پن رازی ایک دردون مریضان دی ایک دا میدی مریضان دی اور میدی خود دیر زیاد شکر نا وقت منخی خوڑ لے شوئی نو خام خا دا میدی حوالے سرا مریضان سیوا شیوی دی ابل چکم زمگا نن چما چکم مریضان زیادو آغا دا بے اولادے کیسی زو اور تاسو یقین نو کہ ہر مریض اتلو او دا خوشخبری خبر راوڑا دا پرون سدا خبر شروع دا پرون سو کیسا الحمدللہ کم جوڑا راغلے و زرانو پریگننسی پازیٹو وا دین بیا الحمدللہ دا سی کسان دالو شپگو جوڑے وچ دا الحمدللہ پریگننسی حمل شیو اور دی کہ دا سی کیسو چا صرف نارنو مسئلے نو غی مسئلے حل شیو نو دا سی دا بوسیرو کیسو اگر ماشاءاللہ کور شیو دردونو امراض چکم جوڑونو غٹ جوڑونو رومٹیزم مریضان داغی ماشاءاللہ ٹک شیو دزڑا مریضان ڈیز جاتا داغلیو بلڈ پیشر دزڑا مطلب دزړه د چاته سوګي چې لړ ول نه بند شي چا چا لړ کمزور شي سوک مزل نشي کوله ناس تپاس تا کی مشکلی پتلو کی مشکل وی الحمدلله غ مرزان ډیر زیات او ټیک شي باقی مکس مرزان چې کې د ماشومان بو ماشومان چې کوم مسائل وی د شپې چې کټ کی متیازي کوي داغي گلی وی چا خټه کی چنجیو او دغه سیسک چمڑے ہاؤس زرانو اکثر دا مسئلے زیادتی زرانو کیسوں نمو اکثر کیسوں زرانو کیسے زیادتی دا مخ پائیں زوانے کی دانی جی دا بل دا غٹے دو مریض رانے زیادتو دا پنگی اچھے کمزوری مو غٹے دل غوارو دا مریضان ماشاءاللہ دے کے زرانو مریضان جی کمی خوشی ہو چکم نیوی ہو غیب راغلی نو نیوی مریضان پکٹے زیادت راغلی نو ماشاءاللہ ورس خم مصروف ہوا او زیادت خیرتا سارا پروگرام کی حاضری
0: جی ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا مینوالو ماسر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سنگ جماعت استو ہوئے دوی دل تو پیڑی کی بلہا مریضان گوری مطلب دلر لرزین رازی او آغا مریضان کم چے سم ڈیر زیاد ڈاکٹرانو بانے گرزی دلی یقینو کے مینوالو گر زما حس کس مدا سے صداقہ نشت پر ڈاکٹرانو باندے خو ماته پته ده چې معاشره کې بلکې په دې ثوابه کې بلها

0: البوم ریلیز کېدل شروع شي نو په دغه ټیم کې هم څه قسمه رسولۍ جوړې چې خو لیکن هغه رسولۍ اکثر له د اوبو رسولۍ وي او سیسټ یې ته ویلی شي هغه بیا ټیومر نه وي سیسټ وي او یو وي د کم د زنانو چې کم انډی وي اووریز دي هغه کې ملټیپل سیسټ جوړ شي هغه د هغه هغه سیسټ ای د مونږ ټیومر نه وي هغه ته مونږ سیسټ وایو مطلب هغه اوبو غوندې وي جبکہ رسولی رسولی دا غوخی بھی چکم رشتہ دار رسولی بھی کم کے ٹیشوز انوالو بھی لگا سنگا چے بچدانے کے چکم دا غوخی رسولی بھی برائیڈز وایو سوات وایو یوٹرائن دا فائبرائیڈ بچدانے کے دن بھی بچدانے کے بارم ٹوڑی دا خطرناک دیر کم بھی لیکن اکثر بچدانے کے زیادہ ٹوڑی نو عام رسولو خو اس مسئلہ نہیں اگر صرف موتاسوی کلا پیریڈز بندیدو طرف روانی مینو پادر سٹیج کے چکل زرانہ 40 پلس چی سلوخ کلو چی ووڑی ددی پا ہارمونو کے ددی پا کپڑو کی تبدیلی رازی کمی زیادی یا بندیدو طرف روانی یا ددی کلو بچی نیشی پیدا کولی یا ددی حمل لکی گنو بیت آگا سیزو نا سیواشی پا دیکھ بندید آسو کتلی چیز آگا میں دیکھوئے نہیں یا چا مخصوص رازی چکم یہ کی بلیڈنگ سیواشی یا بلیڈنگ نود ریگی یا دیر زیادی دا آگا در رسولو پا وجی دغا سی د جسم کی نور زیگی چی کمزے کی رسولے جڑی گی لگا اس تاسو گو رہی برین ٹیومرز دی پا دیماغ کی رسولے ٹھیک شو جی دیکھیں دا خطرناکی اور سادہ بھی سادہ پا کے زیادی بھی خطرناک دیر کم بھی دا گا سپائنل کارڈ ٹیومر دی سپائنل کارڈ نیت کم حرام مغز دی زمگا چکم دا ریڈ کی ہڈی بھی ورٹیبرل کالم پا دیکھیں چکم دا حرام مغز پا دیکھیں رسولے جڑی گی دا گا سی پا جسم کی پا تاس پا قتل دا چربی گوٹی جوڑی شی دام ٹیومرز دی خو لیکن دا دی تمگا لائپوما وایو دم خطرناک دی خو لیکن بعض اوقات دردم کئی بعض اوقات نہ کئی تو رسولی پہ جسم کی ہر زیگی جوڑی شی بلا رسولی پہ اڈوکی کی جوڑی اڈوکی بون ٹیومر صرف مسلس کی نہیں جوڑی دا اڈوکی کی عمدہ رسولی جوڑی گی نو آگا بیا ای تمگا بون ٹیومر وایو دا اڈوکی رسولی نو دا ہم دا دی یو سادہ او پدی کیم خطرناک رسولی کی دیشی ما سر داس ریسنٹلی داس کیس راغلی ډیر چې هغه د کوم انډیکس فنګر دا شاهدت کو ته پدی کې دا غي د چ کوم ډو کې سر دی کې دا غي ټیومر جوړ شو نو دا هغه له ختمه کوم ایز ټیسټ مس کړو الحمدلله ما ټریټمنټ کو هغه ختم شوی دی ټیک شوی دی
1: ها ماشاءالله
0: دا غس یو کامن ټیومر دی په زنانو کې ډیر زیات کامن دی چونکہ دم پروگرام دا اصلاح دا پارا بھی او اویرنس دا پارا بھی نو دیکھیں شرم نہیں دے بکار مگا خویندے میں چاچی بریسٹ ٹیومر بھی کم چھاتیانو ٹیومر چی بھی دا ہوتا سو کتری نیر آمشی بھی دی دی تم گا پنک ریبن وائیو اور الحمدللہ ست اٹھ کیسز ماں سلتا اس ماں ریپورٹ کلل اور مال ڈاکٹرانو سرجرانو رو لے گل الحمدللہ آگے ٹریٹمنٹوں کو ٹک شو دیکھیں دیر دا سدہ لوکل کسانی سدہ یو زیبل زیبل کسانی الحمدللہ دیکھیے تقریباً ینگ لیڈیزم دی اور چکم مواد کڑی اغم پکی دی الحمدللہ اغم ٹکشی ہوئی دی نو بریسٹ ٹیومر یعنی کہ د سینو چکم رسولی دی دا ہم کم دیکھا کہ وہ سادہ بھی خطرناک کم یو سادہ پکی سیوا بھی دا ہم یو دی علاج ممکن نہیں اور صرف اور صرف ہم پہ تک گورے دا یا ساتھ ہے اور بیا دا سکتل ہی چی کل یو سیز یو کیس خراب شی ہر بیماری سٹیج بھی لگا اس بیماری دا سلور سٹیج ہے دی پر سلور سٹیج ہو کہ فرسٹ سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کور کی گی اگر ہر علاج سر بیا کور کی گی دغا سے کہ دے تھرڈ اور فورتھ راؤنڈ بیا علاج سر نہ کور کی بولی جی بیا خلیے ڈیمیج شی ڈی این اے اور استاسو آر این اے اور استاسو بون میئر بیا کار نہ گئی بیا اگر بیماری ریورس کی گی نا ختمی گی نا ارریورسیبل شی چیز بیا ایک بار دوائی نے اثر نہ گئی بیا اگر بیا سو اگلا علاج شی اگر کی بیا مدارو جی داخل پیسر بٹی کی نا دا ہر بیماری اخبر یو سٹیجی دا ذکر منگو آئیو چو کلم داسو بیماری گئی نو خام خواہ اگر باندی غور فکر کو چی دا چیز ماں کی دا یا ٹیومر دا یا رسولی دا یا سنور سکر میں دید پارا مولا رجوع پکار دے چا سر ڈاکٹر سر یا مستند ڈاکٹر سر رجوع پکار دے تیلی ڈاکٹر یا ایلوپیتک بھی یا ہومیوپیتک بھی دا دو قسم ڈاکٹران دی جدا صحیح تی علم والے بھی تی انوٹ بی وی لی بھی فیزیولوجی وی لی بھی سائیکالوجی پیتھالوجی ہر سے مطلب میڈیکل سکول
1: مخامخ ڈاکٹر لو چور سے ڈرپ پاتا ولے انجیکشن بولے
0: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا درد نو

0: بولی دردونه درد مې په سند ته لګي دغه ته خبره ده واحد دا ډاکټران یو لکه موږ د هم پېد ډاکټران شو کم کم دا الوپاتیک ډاکټران انګریزي ډاکټران د دې مرض تشخیص کوي او بیا زم مرض تشخیص تاسو پته ده خو اعلی دی چې موږ تر څو پورې مرض تشخیص نه کړو موږ دوی نور په اسانه نه لیکو نو بیا زم مرض معلومول داسې چې لکه یو خو موږ فزیکلی وګورو بل بیا موږ مریض ته بوس کړي دا درد دی فار اگزامپل په رسولۍ د پدې کې درد کیږي لګیا دی کنه بریسټ ټیومر دی دا سخت دی که دا نرمه ده مطلب سخت سخت فلور کونیم بیا جی نور وغیرہ وغیرہ دوبو رسولی دا دا پارا مونگا سیلیشیا کی دیشی دا غسی دا پارا اپس میریفی کا کی دیشی نو بیا ڈیپینڈ کی دا مریض کنڈیشن دا مریض بیماری باندې لیکن کامن مونږ د چکم کیس راځي هغه د بچدانی رسولې او مونږ د بارا چکم راځي بریسټ ټیومر دا ډېر کامن دی او سیست والا ټیومر دا ډېر زیات دی او الحمدلله زما د فایبرډ کیس الحمدلله هم د تټې زیات راغلي دی او ټیک شوی دی
1: صحیح دی جی ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا خو مونږ ته پتاو لګی را څنګه چې تاسو وې کنه دا اله مونږ ته شو خو دا راته وایي چې دا ولې کیږي
0: وراثتی بیماری پسی زو چتا آیا دے مریض نیا نیاتا مورتا تروڑ چاکی دا سیزو مطلب بیماری کنا جنیٹیکل روانی یو خدا گئی بل چکم متاستو پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بس آدھا ایسٹروجن ہارمون بندی دو بہو جب بندی
1: دا خو خیر زنانو دا پارا شد دا خو پسڑو کی هم کی دی
0: سڑو کی اس گورا جنیٹک دے گیا لکه دا کینسر ٹیومر دے کینسر والا
1: دا بچی دانے نا علاوہ رتے یادو
0: آنو آگا بیا جنیٹکلی دے بل دا کینسر خولیو چکم ڈیولپمنٹ دے آگا لکه اس الوپیتی سٹو کا کوئی چی ان نون کازز دی لیکن مونگو چی نا کازز دا چی دا میازم دے دا یو دا سے میازم دے چی دا دم پر جسم کی وینا کی شامل دے دا سے بیماری چی خاندانی بیماری یارا روانی وی کینسر شو شوگر شو ٹی بی شو دا گردو بیماری شو فیل کے دو دا سے نور دا سے لگا ٹیومر شو دا بیماری دا منتف وراثت کے ملائی وی دا ہر چاہتا نہیں لگا دا خوش بیو خاندان گرد بیماری بیماری شو دا دیر قومن دا بلڈ پیشر شو دا منتف جنیٹیکلی بیماری ملائی وی وراثت کے ملائی وی منگو دا موروسی بیماری نہیں موروسی مطلب مور موروسیت
1: دا غزیر را رو
0: آغا سیڈ نا منتف ملائی وی نو دا غیو دے غٹا وجہ باقی لائف سٹائل ہم دے کے دیکھی لیکن اس لائف سٹائل دا دے چھے مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نہ کو یو خوراک دے مونگا آغا سنتھیٹک دے مصنوعی دے آغی با سائیڈ افیکٹ سی دا زنگ پا جسم کی پزم پا خلیو کے ریڈیکلز جوڑ سی آغا خلیے چھے کم خراب خلیے دی آغا سیوائی شی آغا خراب خلیے بیا میٹاسٹیٹک شی میٹاسٹیٹک مطلب دا بچی واج دا یو ډیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چې کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ نہیں لگی اوسم ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹر آنی ہوں باہر کور کے ڈاکٹر آن دی باہر چم گاؤنڈ کے ڈاکٹر آن دی کہ نا مطلب پلان کے ڈاکٹر پلان کی اردا ہوئے پلان کی خدا ہوئے پلان کی خزیا ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹر آن رکڑی ہوئی جمنگ مشرور گئی والا داو کا بس ٹھیک بچنا مونگ بیا علامات بیا غائب چکل مونگ علامات غائب کی بیا زمگا بیماری سیوا کی سیوا کی بیا چکل مونگ خبر چکل مونگ رور زی گو بیا مونگ دا اوچا اوس مونگ علاج پکا آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
1: صحیح ہے خا پدی کے ڈاکٹر سے مونگ تو پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تاسو چ سٹارٹ کے
0: جی بالکل
1: ندی و پتہ سنگ مونگ تلی کی چیز مونگ بدن کے رسولے دی
0: جی بالکل کل خبر یو خو پرومیننٹ
1: رسولے دا
0: لائے پوما چ کم چربے والا گوٹی بول اس کے پتہ دماغ کی رسولے دا دماغ رسولے سے دا درد سر درد بکی
1: شدید درد بکی
0: درد بہر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو

0: ایسر کې دیسو نظر خرابېږي وسه نو دا د برین ټیومر وجو سر سر چکرم راته شي سر الټیم راته شي ته کله موږ ایم آر آی کو سی ٹی برین کو کې پتو لګي ٹھیک شو جی دغه سي زمونږه زنانو چې کوم رسولې دي فایبرایډ یوټرن فایبرایډ چې هغه تاسو ته کله مینوپاز سٹیج کې تاسو کې بلیډینګ هیوی بلیډینګ کې بلیډینګ خو هیوی سیوا بلیډینګ کې او چې ته موږ الټرا ساوند بس نه رسولې رو یا ای پرګنسی نه کې نو ته موږ الټرا ساوند وایي زمو پوس پوس وګي نو نه مې دړ کې ما باندې کوم غدد سر راځي زور مې ډېر زیاتی دا یا موږ سږ دا اوس موږ خو ویلې کړه ډاکټر خو ویلې وی
1: مطلب لایپوما دا نه دا خو سر نقصان نه ورکي
0: لایپوما نقصان نه ورکي خو لیکن دا د چربي غوټي دي دام خني مطلب انسان ډیسټرب کوي کنه
1: بدخکاری
0: بدخکاری کنه مستاسو چې کله هم مستاسو چې کم دا د دې کم سیستم دې کم چربي جوړي کنه فیټس چې کم دي نو دا فیټس کی فیټس کله بدن کې سیوا شو دې جوړي کنه نو چې کله فیټس هم بدن کې سیوا شي اکسترا فیټ نو هغه به سې وځي غوټي جوړي
1: بدن کے پا ہر زے کی دیش
0: کی دیش سکن کی چمڑا کی اکسل لیدہ بدن دی سر مسلز نہیں انوال دا صرف چربی بھی چربی گھوٹے دیکھیں مسلز ٹیشو نہیں انوال چربی ٹیشو
1: کچرے مطلب دا چاہ لائپوما بھی او دڈی رمودی
0: لائپوما نہیں جڑل پکا لائپوما ٹکی گی الحمدللہ ہم پیتے دوائی سر لیکن ایلو پیتے کے دانو ٹکی گی اور ندہ دی سرجری کول پکا رہا
1: صحیح
0: اور چکم کینسر خولیا کو چھو دی جڑل سرجری کرنا بس بچی ہوا چاہیے سیواشی خوارشی شدید درد مریض نش برداشت کو لے جگی سر لوگ
1: خاب کینسر طرف اور دا چ کلب ہومپیتک بیا د دی علاج کی پڑم بھی لگا شروع
0: فرسٹ ٹیسٹ دا ولگی کور کی
1: ہومپیتک علاج دی
0: علاج گوری جی دا اس کم سدی روانہ دس دی دا د دی زمو ڈاکٹرن عرب دی طرح کنورٹ شو نا الٹرنیٹ میڈیسن اے چ بی دا چ کم اینٹی بایوٹک دی اس دا ریزسٹنس پیدا کی دا نقصان دی اخبل دا سو گور زمو چ کم کم سی ایم ایچ ڈاکٹرن دی کم زموں گا چکم فورس وار ڈاکٹرز دی اگے زمو ہوں پتی کو ریکمینڈ کی ای خپل زیات تر علاج دہ ہوں پتی کی یا ہربل کی ای تک پتہ ہو لیکن پتہ چھ بھئی یہ چیز کمون ال تک مون دے مون کی مسئلہ کا مون جو زل ٹک شو مسئلہ مون کی دا او شو ڈاکٹر تہ پتہ چھ خپل انرجی ڈاکٹر دے استعمال یا ہربل یا ہوں پتی نو تہ پتہ یہ چیز دس رز چلے دے شما او بارہ منم دا دو خرم ٹک بشم کر دنه ماته ډاکټر راغلیو یانګ ډاکټر او راغلیو د ګردو کانو د بارا ډاکټر سه بار بار لیتوټریپسی کوم هم مزه نه راغی لیتوټریپسی مطلب د ګردا کې سټن لګوم د ګردې نه کانی وبا سم اوس دنه تنگ را لمو بس اوس مالا یو سی ایمج ډاکټر راغلو چې ته هم پته کې لا جوکا ما دې وی نه غته نه مغه ته بچي هم پته چې ساده ګردې م صفاشي ټیک شي نه هم پته کې لا جوکا
1: سکندر حیات صاحب کم چپا حیدر مومن تر پینزو بجو پورے سہر دا پینزو بجو پورس دا اتوار پورس دا دوی چھٹی وی مکمل آف وی د خالی پورس دی او کله نی وی او د خالی پورس د دوی کلینیک کولوی نور ډاکټرز راضی اول تا موجود وی انا دا سره مینه والو چې کچره تاسو وای چې مونږه د هومپاتیک علاج کوو د هومپاتیک ډاکټر نه مطمئن نه یو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه مطمئن نه یو نو تاسو بیا علاج طریقه ز تاسو ته خیم دوی نه تاسو علاج څنګه کوي کمزې کہ دوی کلینک تے ہاسپٹل دے شاہ منصور

مدرسه سره صاب حق سے مدرسه سره دیوال په دیوال صاب حق سے پسواور کې د جانگیری روډ د پاسا صاب حق سے مدرسه دا غي سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دوی تک طریقه علاج کوي تاسو بلک شانته مریضان ډیر وی نو تاسو به احتیاط کوئ د احتیاط د پاره تاسو دا تون 9 بجو پورې لګ مطلب دا دی وختي راشه پاغه کې فائدې سي فائدې رته زویم فائدې دای چې یو خو تاسو له لسنر کارت درکی ټیک شو ایمرجنسی کارت رومبه و تاسو ګوري بیا به نور ګوري بل پد سیشن هم کیږي زکا دی دا زمونږ لسنر دی نو په دی وجه باندې د دلبر ریډیو اوریدونکو دی نو دا دوی ته به کنسیشن کیږي پیسې به ته کمی اخلي بل مینوالو یو خو لکه ساسو بیغم ہے ٹھیک شو نو په وخت باندې به کور ته لاړ شي بیا تاسو کو نا وخت راځي لیټ راځي سکارونه می نو تاسو دوه درو بجو پورې نمبر ملاویږي تاسو راتلې شي او نمبر اغستې شي خپل نمبر ته انتظار کول شي مینوالو کچر سو کوئی چی مانا لارا غلطی گی دی سر با کنٹیکٹ سنگا کو دا ڈاکٹر معلومات پا سنگا کو نو پا 0331-93-94-94-1 بانے تا سکالو کے نور معلومات پا دے بانے ہوکے منوالو کچر تا سوائے چی منگا دا ہوم پیتے کے علاج کو نو بیا مکمل علاج ہوکے چی اللہ تعالیٰ تا سولا شفا در کی او شزکا چی شفا دا اللہ لاس کے دا که تاسو په ذهن په زړه یا په کلی کې داسې یو ښه ډاکټر موجود وي او تاسو چې تر دې نه مطمئن یې نو بالکل لاغې نه علاج کولی شي او که زما په زړه په ذهن وي نو الله مو

زمان لخوانی گواری بیام دا ومی کلیزی دیر مبارک بات قبول منظور کی لادیز اینڈ جنٹلمین او مبارک مشی جی او بار بار ہزار بار مبارک شی جی رال لے جی ستاسو کنگ رال لے جی ستاسو ملگر رال لے جی دا ومی کلیزی دیر مبارک بات قبول منظور کی جی دا لسمی کلیزی ډیر مبارک باد قبول منظور کی تاسو شاید چې دنو د باسط برته ویلی وی ساوند لا برته ویلی چې نن کم کیک دنو غد اجانې لخوانه راغله دی او نن چې دنو د کیک اجانې به د خیر سره کټ کین ټولو ته دا پیغام دی چې خوګا او ډیر زیاته نیازبینا مور به چې دنو غد به د خیر سره راضی او دلته به دنو غد کیک کټ کی او کچری مکوونو هغه به سلام دعا هم تاسو سره کوي جنو لگ گاونڈیانو تم ہوئی یا سوک جگنا خبر دیگی تو ہوئی چی آجانے را روانا دنو ٹول تمی دا پیغان دی چی دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان او دا ایچ جی ایچ پا دغا دول سمکلی زکی دا مبارک بادو دغا سلسلہ روانا دا او دا مبارکیانو کم سلسلہ چی روانا دا بدی کی زو ٹول لسنر تدا وائل غوارا مجی دا کامیابی یواز زما کامیابی ندا دا کامیابی دا باسط کامیابی نه ده د احسان الله کامیابی نه ده بلکې دا زموږ د ټولو کامیابی ده او دغه د کامیابی دغه جشن چې کوم لمانځلې کیږي نه دا د سالګیری نه ده بلکې دا د اعتماد دی دا د هغه اعتماد دی کوم چې تاسو به موږ باندې کړی دی دا د کوالټۍ دی او دغه د بهترین اعتماد دی دغه موږ باندې چې تاسو

0: سر شروع کی گران درنو خو گومین والو اللہ مرت جوندی لراو دغه سنگ چ جانی ویل زی مورم یم او زی پلار م بالکل زمون د جون خوشالی جدن غل دی سر تل شوی دی واقعی جدن زمون مور ډیر بہادر خزه بدی باندې جدی مونږ ته د اجی سیب کمه مونږ ته نه درا کړو بلکې همیشه تن لیدن مونږ له ډاډ را کړ د چیر نه د د جون یی صدا کو غد دی پزړ باندې هر ستیری کوم د احساس را کړ د چی د د جون حالات دی دا برازی او اکثر راته بغدامو چې ډیر واړه واړه ما شمال لاړل ځوانان لاړل او دا وشو وشو موږ ته پته لګي دا موږ ته ډیر زیات لوی ډاډ را لره کیږي نن هم زموږ د کامیابی د ټولو لوی راز ما د ته ویلي دی بیا هم دراوی مچی اجانه دا اجي صرف دی دغه رونه خویندې دي تاسو کوم خلک زما غږ زما آواز اوري دغه خلک یې جی نو
1: تعلیم خوشحاله
0: آمین آمین سم آمین جی دا اجانی پیغام تا سوری چیز ما بچو بانی زف فخر کو ما چی مطلب اغا چی دنو ٹک دی اغا غلط ندی اغا چی دنو مطلب سنشی تماشی نکی او اغا دا جن پا دا گا دگر بانی چی روان دیو ما دا تو ہوئے لیکن چی گورو زمان دا کامیابی غٹ راستی دنو اغا اجانی رجی نو زبا چی دنو اجانی خوالا لارش مدی کیک سر تبو روڑو مو اگه تا وزور روڑا مو دی سر جدنو دا کیک بجدنو منگ دا اجانه دلاس بجدنو دا کیک منگ کٹ کجی تا سچوڑو تا دا پیغام دی چی ادرے گئے بجی ناس تا بانی نخا ناس تا بانی نا کچھ بنگال ٹول راگلے دا خیر سر جی وڑا دی جی دا گا دی جی ٹول راگلی نو زب دا پینل ایسان اللہ تا پریدم او زب روڑا مو جی رازی چی نننی خاص کر دا دا کیک چی دنو آجانے را اوخت دو ماچ سنگ ویلو چی را بیگا آجانے ویلو چی را دا کیک بسبانی دنو زمان دلاسوی نور بانی خرچہ کر دا دی کیک چی دم کیمت دنو تقریباً سا 9000 روپے چی دنو با دی کیک بانی دی خرچہ کر دی جی او دا باسد لخوانا دا پیغام دی سبانے چکم گئی دنو بزر اولم جی نو باسد دی ہمر تزان ریڈی ساتی ہو نننی چی کم کیک دنو آگا دا آجانے لخوانا را گلے دی گرانو درنو خوگو مینو آلو مورکی میرا گلے دا آگا جی دنو دا خیر سر دا کیک کٹ گئی باسد بھائی اوڑو کی گوندگی مزیدار ویڈیو ہم جوڑ کی ہو آگا ویڈیو بھائی تاسو چی دنو دا فیس بک دلارے دا ٹک ٹوک دلارے دا انسٹا دلارے بھائی گوری جی دا تاسو آگا طریقہ بیا خیم چی باسد بھائی کم طریقہ بانی ویڈیو ریکارڈ کری ہر تزے بیا ویم جی سو احسان اللہ تزے پینل پریدم جی او رازو جی زبا غزے تو روڑا ماں تاسو لائیو دا غوری جی لائیو نشریات ہو رہی دا خپل قربا دا حیدر علی مومن سرا لائیو ہو رہی بیلا ڈونا ہو رہی حیدر مومن دا ستال کلیزی روانی دیو دا کلیزو دا سلسلہ دول اس رزی مسلسل سیلیبریشن جشن کامیابی دیتا جشن کامیابی ہوئی لے کی گی او دا جانے دلا زغا کی اکٹ گو جی رازی گرانو درنو خوگو مینو والو مونسر جدن کچھ بنگال دے وقی موجود دے کچھ بنگال تلک مائک کان گئی سان لادا مائک دس زغا کو دیو پرتے آوازو کی جی دوان مائکو نورتا دا وزے کیوں نیسے صرف چی آوازو کی بیلا دون آوازو کی جی نو کچھ شو بنگال بھئیو آواز کی یو منٹ صبر یو منٹ زورتا جدن دا دوان مائکو نان کوما او دا کچھ بنگال خوانا جدن دا دا زد خیر سر یو آوازو وا وا وا وا وا بالکل دا ٹول چی دن کچھ بنگال راگلے دو چی دن دا بیلڈونا دا کلی زبتا کا موقع بانی دن مونسر شریک دیجی سو ڈیر ڈیر زیادہ مربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ

0: اوس دا دې چالو کا چې زما د روار صفاتو کا د ایشان نه په انګلیش کې ولا صفاتو کا ها
1: بس ایشان وړه خو انسان دی ولا دې عمر ورته زما په نیمه مخفانی راځي
0: نه نه انګلیش کې انګلیش کې انګلیش کې انګلیش کې کا ګور ستا انګلیش ګلدار دی په غیر انګریزان نه پوهیږي نو بس ورځه په د خیره په انګلیش کې ولا صفاتو کا دو دا آواز خو بالکل په ټوله دنیا کې اوریدای شي د خیره نه نه نو دا خو ګوره استا انګلیش خو چې کوم دی دا په دنیا کې مشهور دی کنه دا خو داسې نه دی چې ګنې یاره صرف مونږ ته مشهور دی دې ته ټوله دنیا انتظار کوي چې رحمان شاه به راځي وړوکي نیر نه کنه مونږ وای د غټ نیر نه به راشي خو زه وړوکي نیر خو دی ډوبېږي کنه نو دا ته صفات وکړه انګلیش کې صفات لږ وکړه چې اړم لږ خوشحاله شي خپه یو کنه مړه
1: بس دشان صاحب ولکم دی شو هم دا اینڈ پروگرام اینڈ شد اقبال مائنر وائلڈ اینڈ اینڈ دردرز اینڈ اجرا اینڈ اوپر لیکس اینڈ ماڈولیشن ایف ایم 94 اینڈ اپ تبلا اس میں
0: اینڈ گڈ بی جی ایم وغیرہ اینڈ واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ اصل کی خبر آتا ہوں کو میں رحمان شاہ ماں تا اکثر لسنر نہ دی ماں تو رحمان شاہ چرضی بدو خام خا انگلش وایا کنا او حماد شکم دے زمنگا اسپیشل پرسن دا خدر آیات شراتا بد مان دے اگا گنگائی شو بولے نوائے حالو نا آگا غزل وایا نو بدا گختنا دا خل کے گواڑی چل انگلش کے کار رحمان شاہ ساسو سماعت خکلی دی یعنی ساسو کو گن خکلی جو پتا دا آواز خوگ لگی
1: بالکل آواز تھا ماشاء اللہ دما درون راضی کا نا
0: ڈیر وقت میرا جی خود اکثر زمانے ہی ارشی
1: ڈیر
0: کھولے رباب کا گئی یقین ہو ساتھ ہاں او داسې رباب غږی چې ډېرې خوږې ګوتی دي کنه
1: یاره ګرځینو لکه مدد دار چې ډېرې خواري کوي انسان دی او ډېرې ول انسان دی لکه دا وګورم چې د پښان
0: بالکل
1: رباب ډېر زبردست طریقې سره انجای کوي جی
0: ښه رباب ډېر ښه طریقې سره انجای کوي او
1: ګرځي
0: انګلیش ټکې دی تاسو دغه دا وایي زمال انګلیش دغه دې ستا انګلیش خو ډېر زبردست دی یار
1: بس
0: داو یہ او کے دے کر اوارے بالکل براہ راست ہاں اس دا سے چلو کم دے اس دو
1: ٹپے
0: نہ کہ جیسے مزیدار ہے گون تک جی سر جی دا سے جگاڑ دے جی دا سو پوری آواز دے رہی ہے پوری زبردست خود آواز غری جانس خان کھولے دے کنا
1: بس خدا جانس خان جانس خان ہو دے بالکل
0: او د دین علاوه چې کوم دینو دغه میا شمس القمر سے آواز خوږ دی
1: بالکل
0: گل کا کاجی تب اسلامونه نه لګي
1: گل کا کاجی تا سرتاج لا جاتا ملنګ شاہ تا جی او دې د انم مشران دي جی تا پروگرام ته کال کوي خپل کرم یو یو لا کاکا کال کړو او ریډیو لو ګولې او دې خو خبرې کړې مو سمای نو میر دی
0: نو بس دا چې بعض اوقات کے آؤ بس یہ روم شی کنا سڑے جوڑ شی ہوں دگا تے جوڑ شی نو
1: جی آغام لگا مدد دا پوری خبر ہے اور زبردست سر اور زڑے مشران دی اگئی آواز او جی
0: ہاں زبس خدا چ مڑ مشران دی آواز او ری نو اکثر کر کانہ پ کیوں ڈیر شی اگر نہ اوری
1: نہ نہ جی دیر زبردست اور جی دا وے گل فرمائش نہ ڈیر زیاد کئی پتہ نہ لگی جی مشران
0: خدا صحیح زاد صحیح دا اصل کے دا پروگرام پرمائشی نہیں دے خوش رحمان شاہ نو سو کمنو
1: اپلے کو اس دیکھ بال سے اپلے کو مخ لگا

0: برنامه چې دی دا چې هغه پنه یو لیدا څه فرمایشي پروګرام نه دغه بیا هم لګه مونږه
1: صحیح ده ته اوس یو دوه ټپې ما ته وکړه زما فرمایش پوره کړو دا
0: و چې چرته ځي حل را توایا چادر نه مخکې مخکې وړاما کڑا در نہ مخی مخی اڑا
1: او چچر تزے حل رات وایا نادان یار مخروران گٹ شوی دینا نادان یار مخروران گٹ شوی دینا
0: او پخوا بکلا کلا غم و تر تر شو کروان دی پکی کوا ما
1: او پاس پاس مان کے ستور زوے وا یا رحمان شاہو دے مائے کولے دیدنونا رحمان شاہو دے مائے کولے دیدنونا بس دے پٹولو پے سلی دی دم بہو کو بیا بنور مائلس کونا صحیح دا
0: اوکے دا جی او پر دا فرمائش کچھ تا نہ دے لگا سے نوال دی خپکی گی نہ لگا دا سے بجران دا لگا وال دی گل پتہ سرا ولی خلاص نو
1: صحیح دا دا خدا دی خیر کی زس وکو ز اللہ دے رحم کی ہاں ڈیرہ من
0: زہر لا تا
1: السلام علیکم السلام رحمان شاہ دی گریٹ آ بس رحمان شاہ مون با اب ویلی جو ہواریوں مون با تم وچ ٹول خیو نو آو کنا دا خیر دا کلا نا کلا دا سی خوان کئی کنستا انگلیش خو گورا وی دا آواز تر کم آوری دی آواز خو پنیٹ پانی پٹول دنیا کی آوری دی جی. السلام علیکم
2: مالیکم جی سنگا اللہ
1: بلکل جی ٹک ٹاک الحمدللہ سو خبری کوئی دا کم دینا
2: عبدالرحمن خبری کم یارکدی والا راروستا
1: اور وارو استاد پا خیر جوڑ تکڑا خوشحال
2: لمبر زمین بالکل
1: او دا سے چل لے جی گلادر کا کہ جی چرانے ایرشے ہو پکے او ترانے پکے ہم دورا ایرشے ہو
2: پکے خواہ
1: خواہ ورکا کنا ورکا حالا دا خوشا بشے السلام
2: علیکم
1: وعلیکم سلام گلادر چاچا سنگے خی ٹھیک ٹھاک
2: نہ
1: نہ بعض اوقات کی ماوی کے زمانے سو کیر دی خلا کا بس سو کن بعض اوقات کی بس ہیر
2: ہاں
1: بالکل نشتے نور سنگا لے خی ٹھیک ٹھاک روا رو استاد کو سرا دے بالکل اس پلو سے تھا نا اس کو ڈب تم نے شو کھاتے بیا زڑے جوڑ سی نو بس دگا دی جوڑ سی نو گلادر چاچا مرک لو آلو خیر دئی تو پتے مشران دی کنن سب
2: کے
1: لگوں میں ان شاء اللہ بچا خود خا مخا لگوں میں او دای چې دای ما ته اکثر به ډیر وای بس صرف څه شوی نو زه خپل ډیر زیات وخت یو ځای ان شاء الله باچا به خیر نن پلی کو خان
2: ځان له وخت ځان له ما زما خبره پکې نشته
1: ها بالکل
2: غلام نه مینه دغه را مزه ده کنه
1: ها ها ته
2: دی هغه مخا په باندې سره پروګرام او دغه زما سلامونه وتا وای
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالا دې ګران شی او زمونږ د طرف نه دوم ډیر ډیر سلامونه او نور څنګه اختر دې مانزه د خیره خدای اختر پروگرام اور گلادر چاچا رو استاد ٹپا مپا نو ورزی سلامونه ولې گا گل کاکا جی تا ملے گا
2: موسا
1: ویانو

وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه ډیر مننه استاد مبارک جی, خوشاله اوسئ. ښه اوکے جی, الله پمان الله پمان. ډیر ډیر مننه او شکریا ادا کوم. بالکل لگا شی بات بچ کم دے انشاءاللہ باچا جی پلے کو خوزا سے چل کو مچے ٹائم پہ کہ بس تو چائے ہو دے بس چائے پہ منگا اس کو زما مشران چ کم دے کم چدا واخ وقت پلار بھی جی او مطلب دا دے زمنگ پروگرام ہو رہی نائٹ ہو لو تلے ڈالائی بھی رحمان شاہ دانو تو برابر کا 1 2 3 گو

0: ویلکم بیک یو دل بیا تاسو ټول مینوالو تار کله په خیر علی او سړی مشی غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلور ثوابی ما د ویلې جی جی آر جی ارشد اقبال منیروال پروگرام دې حجرا او بالکل حجرا کې چې کم دې واحد ګل شباب ټپی تاسو اوري سره د نور ملګرو او دې ټپو ته لیکلی دي سپینې ټپی ها بالکل ڈیر دیا تھا مجھے اکڑا سا کال سائٹ تو ورزم مزے کچھ تھا سو بسم غصہ یا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سنجے
0: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک دے خیر ما خو گو نیاز بن روڈ سو کو دے کم زینا
1: گل محمد جی دا بند ہو بونا
0: سوک جی
1: گل محمد دا بند ہو بونا جی
0: گل محمد خان دا بند ہو بونا گل محمد خان بخیر علی
1: دراز
0: محمد اگر ماما جی خونے راز محمد خان

0: حاجی خان خان سالوال خیر دے ٹھیک ٹھاک حالات خدی سنگ پروگرام ٹپی در باندھ سنگ وہ لگے مزے اکڑا ہاں زبس مڑا چتا سو خوشحال ہی کہنا تا سو اخبر سے ٹپا مپا وی لے شی کنا مڑا بس دا سے چلے چ سیدھا سادہ تھا گلدار تھا تمنگ کر منگا استا پشان سیدھا سادہ یو کنا ٹپا کو سیدھا سادہ انسان ویلے شی گلدار ہو بالکل نشی ویلے تبھی ادا سے چلو کا بخو کا آواز کے جٹھو رہتا ہے السلام علیکم بالکل فرمائش تھے بالکل بات الگ بولے مسافری دی کم جائے کرے گا واری واری واری خال کو پکی دوبائے مارا تھا سعودی عرب ڈا زوری تا دا پاکستان آئی تھا مسافرین ہوئے کنا غشے دوی پخپل وطن کے مسافر شما زبر دی تو ہے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سفر دو بخیر کور دو ودان او دا لوی اللہ پامان اللہ دی خوشحالا کا اللہ دی خاد آباد لرا پروگرام در باندے خو لگی دو منسر دی ملاتڑ و مل کرتے ہو اکڑا کنا خوشحال ہو سی ہاں پلائن بانی گرو چی بل مینوال منگ سر جی سوک دیو دی با سویل واڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سان ازار سان لوگے سوک دا کم دائی نا
2: عثمان شیر دے یا رسین نا
0: منصور خان پا خیر آلے
2: عثمان شیر دے یا رسین
0: عثمان شیر
2: او جی او
0: عثمان شیر خان پا خیر آلے
2: اللہ دے خوشحالا کیا خودے دے اوبا خواہ
0: سالا والے خیر ٹھیک ٹھاکے
2: خیر دے پروگرام ساتھ نہ ہو رہے دو
0: خا خا خا خا دا خا دا
2: پخوانی خانے کی دے سن پین ساٹھ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا جی خا خا
2: سر زمان پیدائش تے اکھے دے اکبال مندروال سے بو
0: اشتے جی
2: انیس یو سر زمان دے در شوق دے
0: واری واری انیس سو کمس کم دے
2: بلکل بلکل بلکل پشتائش پگم کے ماں سبق ہوئی جی
0: جی پدویم کی
2: زما ٹیچ میں جوڑ شے ہو زما پر خدے ہو بھائی ویڈیو دے بجلی آ اوال والا بر لس منٹ کے گرمی دوم نہ
0: نہ ہو کنا دا سے چلو
2: جی جی
0: عثمان شیر خان میرا وسط اللہ او بخی نو اگا وے دا سے چل لے وے دی کی جکم دین وے ٹی وی کور میں لگو لے دا ریڈیو سوری کنا دا ڈیرا میرا وسط خدا سر دا بس اگا اگا سٹیشن چرتا سپا نہ رکھ کن شڑ شڑ کول نو لگا مطلب دا پکے پی میل آر جے و مطلب جینا پکے پروگرام کو کا نا دوی جور کا دا ریڈیو دا رور میں جور کا مکے لے رہا ہے مور میں ہوتا ہے مکہ و پردائی جینا ہے پکے مڑا کے دیر سادہ خلق کو کا نا
2: دیر سادہ خلق کو دیر سادہ پورے زمانی ہوا بے ہوا اور ایک پیڑو بانی بوا چولی دو بتے کی شیوی دا کارکا وقتر سے لگیا دے
0: خا جی خا
2: دو بتے کی شیوی دا بستاسو خبر سادہ خلق کو
0: جی جی
2: منروال سے سادہ خلق
0: مینا ڈیرا وا محبت ڈیرو یو نہ بنی اتا وے نہ بوگو نہ گسد
2: نہ کی نوا
0: بالکل امدا سے دا بالکل امدا
2: سے پاسو تر خلق خود مشران او اول ٹائم او شرک بار سے بو
0: جی جی
2: لوکیو مون پدری دی استاد من اور دو راتو پریڈیو پاکستان سے خور باندے
0: جی جی جی
2: اور رحمت شاہ استاد بو
0: بالکل
2: مخان استاد براتو انسان شاہ بو اکبر حسین
0: بالکل امدا سے دا
2: خیال مود استاد
0: جی جی جی بالکل او
2: پخزو کے گلنار بیگم او کیف سلطان وا ماجدین کے دلباش وا
0: جی جی بالکل او
2: دا جکم دین
0: بس زیادہ تر پکے وحید گل بہو جی
2: مشتاق بیگم ہوا
0: دے
2: خوری خوری سندری دے برما منوال سے
0: جی جی
2: سندری کوش منگا دیا دے اور بنا
0: جی جی
2: دا غیر نے زمانگا دو توری گینا
0: ایسی او خبرات کو مجی ایسی چلو چھے پخواہ زمانگ دا پیسالے تانو و تاسیلون و کچرو تم نتلے دا با پا داگا اجرا کے پیسالا کے دا و داگا جگ شملو دا پختانے چھے کمو کنا مشرانو دای با دا طولے پیسالے پا دی اجرا کے کولے اجرا زمانگ یو دیر بہترین درسگاوا پا غیر کب زمانگا بلکل امدا سے دا بلکل امدا سے دا وزام کے اوسڑے ارسو رو جی جی جی جی جی بالکل امدا سے دا بالکل
2: سادہ اوزارو ہارمونیم ہوا اسپیلے ہوا رباب ہو ستارو نرٹ ہو ڈول ہو
0: جی جی
2: ٹولو الیکٹرانکس سسٹم

0: ویلکم بیک یو دل بیتا ستول مینه والو دار کلی بخیر علی او سړی مشی غږ دے دای پن سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویلې شي جی ساسو قربا ساس ضرور پتا سمین ساس زمینی قدردان آر جی ارشد اقبال مانیروال پروگرام دے حجرہ جی او حجرہ کی پارک د خان او نواب نوی هر سړی د سړی رور دے پوجرہ کی څنګه وې حارس جانا یا لکه حارسا داس کی بکتا وګوره الله ته پکې خیر واچ کربوړې راغې د خیر پینل د لاندې ښه مینهوالو ستاسو کول اخلم ګورو په لاین چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجول نه سمیا سے پلین دے ارشد اقبال ته سلام کوي او ستاسو بابا جی که اوري دا هغه ته هم سلام کوم.
0: بالکل زما بابا جی اوري میا شمس القمر صاحب او زما دغه طرف نه چې کوم دې زه در توام چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ خوشاله اوسي الله دې راته خاد آباد لرا. شمس القمر صاحب څنګه حال خی ٹھیک ٹھاک؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک با خو مګه جی دل الله ولا وس خبر کا ترشل می سن نو اواز من دسه شنه د جی بیخی جی دل با دغه دنش برابر شوه
0: نه دا ولي با جوړ کې موسم یخ ته سو
1: نو با جوړ کې خو موسم جی یخ دی
0: خا بس دا زکه بیا و کنه زکه چی ترشر خو په خواشه وی دی مونږه تماکوان عمرې بل د خیر بالکل امداد شمس القمر سے بس روڑی دن اجرے تھا خیرا بس وردہ خیرا خیر بجلی بیا لڑا را لے دو منٹ لاؤ بیا لڑا
1: ڈیر
0: کا ڈیر کا زا سخو کن ترا ذرا شریک کا بالکل گلزادہ خوری کنا گلزادہ خود منگا اپریدا دا کنا
1: چاہتا
0: تجارت
1: نہیں بولے تو
2: Chile banano.

0: خپوی هوا دی خدای نو که خدای خوشحال کی ډیر ډیر مننه میا شمس القمر صاحب خوان دی وکړه ګوره ها
1: بالکل خو په کله خیال تا خو زما وزن څه کارو کوم چې دا زه خو نیلمه ما پتا څه کې کنن زما خپل مرګري یاد کوم دا ثواب یو دی یو زیاده بل زیاده
0: لاو کنه دا یاد کا کنه
1: شادی او بدا زما څومره ملګري چې دي دیني بشران دي کشران دي ټولو ته زما د طرف السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه, ډیره زیاته شکریا ادا کوو. یو نړۍ مننه د باجوړ ګلو مونږ سره میا شمس القمر صاحب او بجلی را لاو بیا لاړه د خیره شمس القمر صاحب یقین وساته چې دا کم های ناتار دی سوابه کې جوړ کړی دی کنن زما دا زړه نه دی. دا بعض اوقات کې قسم دی چې خپې ځام دی خلکو بس حالی لکه دا چې کم گرمی دا آیا کم حالات تینو زخو یہ لینے شما شمس القمر سے ڈیر ڈیر منے نہ کو ساس دراتا کو گل نبی شاہ کا جی تزما دے طرف نہ ہم چکم دے نو ڈیر ڈیر سلامو نہ سٹارٹ کے زمام لگ دے ذہن نو تے نو گل نبی شاہ کا جی زما سلامو نہ گور پزان بالکل منظور کا خا زگ جدا خدا چ منگ تے شمس القمر سے برایات کڑے. السلام علیکم. جی خیر دے جی سوک خبری کوئی جی آواز دے ڈیر کمزور دے زما خوگے خور دا نم دے لگ رہا تھا بیا واخلا خدا بہر حال بس دس وابا نہ پویا شما نور پنم پو نہ شما خو بہر حال ڈیر خوان دے اوکڑا ڈیر مزے اوکڑا او اللہ دے خوشحال کہا دعا اسلام بچا تلے گی آواز کٹکی گی او چپی خوری دا خیر دا بہر حال ڈیر ڈیر من نہ کہو ڈیر شکریہ یو نڑا من نہ کہو جی تاسو دراتا کہو بلکہ اڈک جہان مننا منگا ڈیرا درانا خواگا پختانا خور وا ڈیرا ڈیرا من نہ کو کال مجبورن ما زکا ڈراپ کی بس آواز دے بالکل پخ پخیش یا عدد کال اخ لمبیا خستہ شان سانگ طرف تزو. یا سلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سنگا چلیں
0: بالکل تروسا خوخو اس تے خدای خیرو کی سوک خبری کوئی دے کم زینا
2: ادنان خبر کم دنان درو کنا
0: ادنان خان پا خیر آلے سال آوال
2: اللہ مو بہ اللہ مو قدر وک اللہ مو عزت وک خیر جی طبیعت پا خدے
0: خیر دے ادنان ٹاپی دے زمانگا دا میاسے باوری دے کنا
2: آو جی ماشاءاللہ دیر خکول دیر زبردست او ماشاءاللہ ماما جی سا ٹاپی دیر خستان دا سکتا ورسرنن سنو پدی وجہ او بل بل زدا و تاسو سره جان مړه اینه پس خبرې اختر مبارک یا
0: ډیر ډیر مننه خوشاله اوسې استاد مبارک شي او الله دې تاسو ډیر اختر زمونږ تاسو جوان کرا ولي
2: امين امين ثم امين څنګه تاسو خو یې ته دت مخه دي
0: بالکل ادنان خان ستاسو دعاګانې دي صبر اثر شریکې ده خیره
2: بس سبا سره یو ټوټه پی شریکې تم یاد ری
0: دا صحیح ده شریکې کزا
2: وی یا بدما قسمت خراب وی یا بد یارانی ټوله دغه شانینا
0: داله مور در باندې نو خو نو چې بل نو خو کو ها ها
2: تبکراکو اوس په نصیحت د عاشقانو ته کوم.
0: ډېر ښه دی ډېر ښه.
2: او یار د نن راست راته د رخ شاه د دل سهار څوکیدار ناست وم.
0: هو ډېر ښه یقین ساته ډېر مزه کوي ښه.
2: او بل ور پس دار مینه دا مینه د ټول لیوانتوب ته او دا باقی ژوند به لیوانتوب کې تیروم.
0: وای وای قربان الله دې نه کې الله دې روغ جوړ لره پرمان کسکر لیوانه شوی دی کنه. شریکت کے اکثر چڑھے
2: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ساس دعا گانی دی عدنان خان خوشحال ہو سی کرن خان کل ٹپی در تگو ما ځکه چې زمونږ غرور وی کرن خان نه ته ولګو نو زه صحیح ده پروگرام اصل
2: کې سلامونه
0: ولېږم. یا سلامونه ولېږه خدا پروگرام پرمایشي نه او دای ماته پرمایشي کینو بیا به کالران خپشي نو سو کوم
2: بس بس
0: دا خبره نه ده نو بس دغه خوب مجبوری بالکل بلا ده
2: نو
0: زبرده ده خیر سلامونه ولېږه. ها
2: بس دے ٹائم کے خارے سواد اور پنچی راغت سلام او کاٹلنگ کے ایاز بھائی پلا پلا سلو ماما ما جی تم نہ سورے کلو تو نہ مدے کلو وہ کاٹلنگ ایاز بیٹار ممبر کے لگا ہوا سٹوری اسپیشل سلام او سر داغا بچو تل سلام ابو سفیان کا داغتا بس ٹول بچو تل سلام اور سر دوں جو پل معصوم نے مر کر دے دو عمر بس آغت سلام ابو پدال پوچھی ہوئی ہوتا تو اسپیشل سلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمارے داغت دماغ خراب چوز میں پدان پوچھ ڈیرا ڈیرا من نا جی خوشحال ہو سی اللہ دیکھا دا بات لرا او یو نڑا من نا کو خپل ځان خپل چاپیر چل ډیر خیال ساته. او بیا ایاز خان کو زمونږ ډیر خو مل کرے دا خوشانکر کے روان کباب نه دی خړلی نو دا سی چل کو چې خسته شان ټپی تاسو ودا انجوای کوي आवाज د کرن خان دی. او هغه خو نه مسافر خو سپنه چې مسافر وي په کیسه ویلی دی او کني دی ویلی غزا ټپی د کرن خان دی 1 2 3 او زړه خیره ورزه د خیره आवाज کو بغیر پته نشته چې چر دروک شو زه په دې سوچ کې ما आवाज ته نه راوځي.

0: ویلکم بیک یو دل بتا سٹول مینا والو تار کلے بخیر علی اسڑی مشی غگ دے دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثوابی ما دا ویل شی جی آر جی ارشد اقبال مانیروال او پروگرام دے حجرا او پوجرا کی بس آواز پورتا کو من کرن خان ٹھپے تا سو اور دی یقینن خبر دا خو وقت کمی دلا سا زکه جی خبر ډیره پاتی دی واخرا سره کم دی امتیاز خان قسم دی او خان ګورو بلاین باندې او مناظر خان چې کوم زمونږه د بره حمل خیل بو چخې چې کوم دی صدر جوړ شو هغه لډیر ډیر مبارکي ورکوم ور سره سینیئر نائب صدر زمونږه امتیاز خان هغه ته مبارک شه بیا یو واره تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک شي السلام علیکم
1: گل
0: محمد کاکا جی کم جائے نا
1: خلیل خلیل کلی نا
0: خلیل کلیم نارنجی سر خوا کی دے
1: نارنجی نے بیار سر خوا لکا نارنجی کا پیلار دا
0: خا او دا نوم را دے ادھر لگ بیا واخ لے یہ شرانا یارا
1: گل محمد کاکا دا خلیل نا
0: او گل محمد کاکا جی دا خلیل نا پا خیر آلے خیر ٹھیک ٹھاک اسے آتے خدا دا خیر آ
1: بس ٹھیک ٹھاک خدا پروگرام میں ڈیر دا وقتی میں شروع کرے اور یہ دنے افاد موتے یہ سو
0: پروگرام
1: خدا سے پروگرام پختنو دا ضرور خبرو پروگرام
0: جی جی بالکل عمدہ سے دا بالکل عمدہ سے دا خدا چ بس یار تاسو باندې خلګي ګل محمد کاکا جی نو دا زمونږ د پاره قسم د جډیر د خوشاله خبره ده ز ډیر خوشاله شمه
1: دا ټول زم دا شو کوله دا وخت دا چې موږ شو ګرونو له خو خبرو تاسو
0: جی جی جی بالکل دا خو بس زه بدو ما چې تاسو
1: خبرې دې ستاسو خبرې دې دا خو څوک نو لري نو غل لري فزت په وګونو کې کوي چې تاسو خو له دې خبرې وکړي
0: جی جی
1: په پانی ریډوان پر کې یاد شو یاو سین کاږي نو پاک
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے اللہ نور عمر دراز کی کاکا جی اللہ دے اس مکا
1: وہ اپنا خبر دی ریڈوان دے وجری دی اور سید دی سیدی کنا اور تاج محمد جی میرا مشاری از مزدور دی دا پخوار اٹل وجرو تا
0: بالکل بالکل عمدہ کسے وا
1: اتنی وجری بوی خطر ان میں لسنا بو گی سنا بو سرو
0: بالکل بالکل عمدہ سے دا او دادا چھ پخوا ڈیر مینا وے ڈیر محبت اجرے آباد وے یقین ساتھ زمگا اجرے اشارے شو زمگا کا محبت کم شو
1: بالکل
0: جی جی جی
1: بالکل سادر خراب ہوئے سادر رہا
0: بالکل
1: خبر
0: جی جی نہ خدا نہ چ محبت سم رہو یا والے سم رہو
1: بس زیادہ تو پیو چم کے بدلے سلو کھڑے راہون دی سے چا بدانے وی داول
0: داول گورا خو دے بان خوا دغه ویلی دی کنا وی دغه دا د ټول چمب په شریکه یو تنور کنا نو بس دا چې تناره ته زمون خوین دی راجم وی او دغه ته چې کوم دی اجره ته زمونږه
1: اعظم کنا په چم کې به یو تنور خولې د نانو په نمبر راکلی
0: ناو جی او بالکل جی او کلا کلا په
1: هغه ته به ټول د نانو منغو کلا اسناس کې بو کبره استا
0: هر
1: کوا چا بو کوا
0: جی جی جی
1: او نو دغه چې هغه
0: بالکل عمدہ سے ہوا بالکل عمدہ سے ہوا اور یقین ساتھ بالکل بالکل عمدہ سے تھا سنگا دے وہ عمدہ کا سے تھا بالکل بالکل دے سر دو سو پرسینٹ اتفاق دے چیو کلاس پیلو یو دا وخ آغا ملگری چی کمو آغا ننو مک کسی ملگری دی وک کسی یو بلتر آغلی خاغلی دی دا خیر
1: آغا ستر پرده بنو آغی چو سم نگیر پستین سر میلاو چی نتو بیر گونا خوین
0: دی آو بلکل بلکل بس بارال زمانگا کم نی سبید دارا لچه دا موبایل سر خوڑا لینه دی دا حالات چی کم دینو دیر دیاد گرد وات کلو
1: یار موبایل خو ٹھیک خبر ہے بس من کو دلاری خو من دا انسان خراب ہو کہ انسان تم چن ان کسے شیم نہ خرابی جی
0: اصل کے رکیب راغ کور تا دا چل لے چے
1: تے ور کر شیطان دے کنا من نہیں کی جو کرو کر
0: بالکل ام دا سی دا انسان خو کمزور ہے عجز ہے او خامخا بہرحال گل محمد کا کہ جی اللہ دے خوشحال کا صبر اثر شریک ہوئی
1: بس دا خبر می شریک ٹیم دا سی دے چے لکا تو لاس انسٹالیشن بیا بل پروگرام کے دانا نمبر سے دیا جی نو بیا زر زر کو نو بیا بس گپ شپ لگے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے دیر قدر من کا او اللہ دے دیر خوش اللہ
1: سلام طول تین تم بار انشاءاللہ جی او بس اگر او تین سے نہیں نسیرو
0: جی جی جی
1: او جنگیر علی سے جی کا تا سو تا طول تین تے دوا سلام
0: وعلیکم
1: السلام تے دوا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا او ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کو دا خلیل کلی نمنگ سرا گل محمد کاکا جو او یقیناً خبر دا زمونگا چکم جملہ سٹاپ دے زمونگ چکم براڈکاسٹر دی رنگیر علی سے بے ہم یاد کو

0: Kalina desmirma
1: Derha
0: E de sırgugati De sırgugati Nuhugi gikana Bigamisa Bigamisa Lari taliro O kalim Katiri dinayi ارشد اقبال خان زما طرف نہ ملنگ شام ملنگ تھا نہ شکشار ہوتا او ادا باجور والا روپ زمون گا اڈی کول خو غرور دی جی اللہ ری خساسی
1: آمین آمین
0: او سورج زمون گرو نہ بھگان دی اجی سے دا سپیشل سلام او دا رحمان بابا کلام او تو
1: جی جی ارشاد
0: کم سوق پ پکیرے بولی پکیری ما کمیسوک پا امیرائی بولی امیری ما
1: دیر خد
0: زرحمن پا پختو جبا علمگیری ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام کل نبی شاہ کا کاجی یو منٹ صبر وکا کنا دا سی قرآن زر مزا کنا نو دا سی چل لے چھے یقینو ساتا دا پروگرام تو لوشا کنا لکا خکولی خکولی ٹاپی عرص بگوشو استاد سی کور بدی عمر کیوں پدی آواز کے کم درد دینو یقین ساتا جزی خلے ونے کلم
0: انشاءاللہ چھ تو مخامخ و مخامخ کی نو کو خیری میں پل و کو یا رز با اللہ دا رز بن نسی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ لادی خوشحالہ کا
0: یا والتا دیری تا رزم یا بدل تا ٹیشن تا درکم
1: ویلکم ویلکم زمان دا زل دروازی ساسو دا پارکو لاؤ دی خوا
0: آز مین اللہ ری جی سک نسی مانگو
1: نا نا نا نا بالکل بالکل عمدہ
0: آصف الرحمان بابا نے لیون ٹوب ہوئی تھی لیوانو نہ تلنے نرے لیون ٹوب تو لیوانو نہ تلنے نرے کہ راج پکھو نہ راشی ہو کتا راج
1: دیر خواہ دیر خواہ
0: انو پہ عشق کی خونہ پولوی انو ہا دی نیساب کی تاوی دا خبری خطوری دنیا سر عجیب پاتی دی
1: بالکل عمدہ سے دا دیر مننا اللہ دی خوشحال
0: آجی منگو ساسو جوان کی ساسو زندگائی کی جوان تی رو بس ساسو دعا گانی کو اللہ بلو گلزار لرا
1: آمین
0: اللہ پامان ساپو بچوری لاک لاک سلامی جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل گل نبی شاہ کا جی یقین و ساتا تاز قدموں گے دیر خواگم مشران یہی او دیر دمینی دا محبت نہ ڈاکی اللہ دے تاسل دیر عمر او جوان در کی اللہ دے دیر خوشحالی در کی او اللہ دے ای سم مکاوا زکا چے دا تش دعاگانی چستا سر دی مشران امنگ دا کمیراشی گنا یقین و ساتا چے زمانگ دا زلو دیر زیاد باغ باخشی چیرا منگ خود دیر کمزوری ہو خو بیا ہم چکم دے داستاسو مین داستاسو محبت تے مطلب دا دے چتاسو پدے زمنگ دے بدرنگ خبر ہوتا تردا وقت پوری غوا غوا گئی نو یقین ساتے چے ز ڈیر خوشحال شم او استاسو ڈیر شکریہ ادا کوں مینا والو وا خلازے ساتونا تاسو کول زو سمرا روان دی خو بس خبر ڈیر پاتے وی او دا حالات باندھ میں سو خبر ہی بکو آنند سبا کم دا بجلی کم حالات تے نو یقیناً خبر دا چی پدے لک ٹیم کے زوام چی او لزل چی کم دے دا بجلی لڑا او رالا نظام زمنگ دے دیرون سر بالکل دا احساس نشتے کم چی پدے نرم کورسو ناستی دی دا نشی ویلے چیرہ دلتا پدے اجس سڑی چرتا یو پرج وی دیر پا مزدوریائی بے اغستی وی اگے غریب بچے کم دے جون جولائی او دا دسمبر پا سردائی پا گرمائی کے زان وجلے انولی والا دا غس وزا ہوئی اگے غریب سر بھائی سم نی او بیا ہم چی کم دے دا بجلائی پتا سو بیا یا راولی کنانو دا خو دیر قٹ نقصان دے زفام اخیر انسانیت ہم پا دنیا کے اسیز دے ہو پکار دا دے چیرا منگ لگ دے انسانیت نہ ہم کار واخلو زکا چے دا بجلی چکم دے دا زما دا خور پیداوار دے بیا ہم نن چکم دے مسو جبار خان زائے کے بیا نن یو میٹنگ شو پاگی کی زمگا دا اصلاحی جرگے مشر چکم دے امتیاز خان اگئی ہم تشریف راوڑے دا اصلاحی جرگے نور چکم وگڑی دی اگئی ہم راغلیو ایک سلیمی ڈوکیٹ سے با وہ شیر علی خان سم رہم ملگری جی دی جی دا دی دا ٹول زمان نکم دی ٹائم کی سیاست نہ ہٹ کے زدہ خبر رکم چکم سڑے زمان دا چاپیر چل دا پارا منڈی ہوئی